0: landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og stöku skúrir 5-13 norðvestan til en bjartviðri austanlands. Gengur í austan og suðaustan 10-18 metra á sekundu með rigningu seint í nótt eða fyrramálið en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og suðvestan til. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fólki sem þykkur fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% frá því árið 2023. Teymistjóri segir markmiði fyrst og fremst hafi verið að auka velján í búa.
2: Í mars 2023 fengu 378 einstaklingar aðstoð en í júlí á þessu ári voru þeir 70. Árangurinn má rekja til aukinnar samvinnu milli velferðarsviðsins og heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, miðstöðar símenntunar á Suðurnesjum, vinnumálastofnunar og fleiri stofnana. Hilma H. Sigurðardóttir, teymistjóri virkni og ráðgjafa teymis á velferðarsviði Reykjanesbæjar, var gestur síðdegis útvarpsins á Rás 2.
3: Það eru fólk búið að vera lengi í vannvirkni og þá eru oft svo erfitt að koma sér í virkni aftur.
4: Já.
3: En þetta var svona, hefur svolítið verið það að hvetja fólk til að fara af stað og þá kemur oft eitthvað svona annað sem að leiðir af því og kemur hreyfing á mál fólks.
2: Hilma segir að velferðarsviðið veiti félagslega ráðgjöf til þeirra sem þurfa. Eftir heimsfaraldur COVID hafi margir þurft fjárhagsaðstoð og erfitt varð að sinna einstaklingsstuðningi. Hún segir markmiðið fyrst og fremst hafa verið að auka vellíðan íbúa með aukinni virkni.
3: Og það er þetta með svona, já, að bara fara í einhvers konar virkni og að fólk og vinnumarkarinn taki á móti fólki sem hefur verið lengi í utan vinnumarkaðar. Það skiptir máli og alls konar félög, þessu foreldrafélög og félagasamtök hvers konar að hérna bara taka þessi skref og vera þáttakandi í samfélaginu.
1: Saði Hilma H. Sigurðardóttir, Ástrós Signýardóttir tók saman. Lyfjatengdum andlátum hefur fækkað nær 20% síðustu 3 ár, samkvæmt tölum frá embætti landlæknis, úr 56 árið 2016 í 45 í fyrra. Nokkurt munur á milli kynjan og hafa almennt fleiri karlmenn látist að þessum orsökum en konur síðastlega áratug. Á sama tíma hafi verið miklar sveiflur þegar litið til aldurs, en í fyrra voru lyfjatengd andlát flest meðal 18-29 ára en í öðrum aldurshópum og fæst meðal 18 ára og yngri. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðaustlæg eða breytilegt 3-8 metra á sekundu og stöku skúrir, 5-13 norðvestan til en bjart veðri austanlands, gengur í austan og suðaustan 10-18 metra á sekundu með rigningu seint í nótt eða fyrramálið, en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverðið er mikil úrkoma tíma sunnan og vestan til, hiti 6-12 stig, suðaustan 8-15 og dregur og vætu annað kvöld. Fréttiveran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
1: is a blue. Þessi hljómsveit U2 er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún er ennþá starfandi.
2: Hún er alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 er helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að sér hafi fundist tími til komin til þess að tala skýrar og af meiri ákveðnu ástand alþjóðakerfisins. Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna helgina beindi hún spjótin sínu sérstaklega Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Ræðan vakti athygli á heimsvísu. Í Silfri kvöldsins sagði Þorgerður Ísland hafa rödd þegar komi að mannréttindum. Hún hafi einfaldlega verið að fylgja eftir þeirri stefnu.
2: Það búið að skrifa undir friðarplan, 20 hérna punkt friðarplan, saminni þjóðnar búin að samþykja ákveðna ályktun, en samt að þannig að það verið að drepa börn, það verið að koma í veg fyrir að mannáraðstu farin á svæði.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Evrópusambandið mælir með að allir eldri en 35 ára fara að minnstakosti á 5 ára fresti í skimun fyrir hjartasjúkdómum. Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök og ástæða örorku í aðildarríkjunum 27 og draga 1,7 miljónir til dauða á ári. Aukning hefur orðið hjartasjúkdómum þrátt fyrir að áhættu þættinni séu vel þekktir og hægt sé að bregðast við ef þeir greinast að nógu að snemma. Þeir eru háir blóðþrýstingur, hátt kólestról, sykursýki og offita. Framkvæmdastjórnin vill koma á samræmdara eftirliti í aðildarríkjunum. Heilbrigðismálastjóri Evrópusambandsins segir að aðstoða verði fólk við að tilengja sér heilbrigðan lífstíl snemma í lífinu svo það verði fært að bera kennsla á hættumörki fyrr. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti í dag áætlanir byggingu stálverksmiðju í Iowa. Bandaríkjaforseti segir að þetta veri stærsta stálverksmiðja bandaríkjana nokkur tíman. Fyrirtækið Mesabi Metallics reisir verksmiðuna og framkvæmdin metin á 15 miljarda dollara. Málmgríti verður unnið úr nýrri námi fyrirtækisins í Minnesota sem fyrsta slíka náman í bandaríkjunum í 50 ár. Þingkosningar verða í nóvember og Iowa mikilvægt fylki fyrir republikana flokkin. Vonir eru bundna við að þessi tilkynning stálverksmiðuna sendi jákvæð skilaboð til kjósenda flokksins í ljósi vaxandi reiði kjósenda vegna hækkandi framfærslukostnaðar og stríðsins við Íran. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vaxandi austan og suðaustan átt og þykknar upp 10 til 18 metra á sekundu og fyrir að rigna seint í nótt, en norðaustan 8 til 15 norðvestanlands. Talsverðið mikil úrkoma tíma sunnan og suðvestan til í dag, suðaustan 8 til 15 og dregur og vætu í kvöld hiti 6 til 12 stig. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan er mikil.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stóru stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
2: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég keypti fyrstu íbúðuna mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Rás 2. Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ hefur sagt upp stöðu sinni eftir 2 vikur í starfi. Jón Áki Jensson var ráðin inn tímabundi eftir að forveri hans sagði starfi sínu lausu vegna deilda við stjórn samtakana. Hann segir þann tíma sem hann hafi gengt starfinu hafi verið væga sagt krefjandi. Hann telji fullur reynt að finna lausn með þeim hætti sem reynt hefur verið hingað til. Hann verði að finna með öðrum hætti. Sjálfur telji hann lausnina felast í því að önnur stofnun sem hefur það starfsfólksinn til þarf, stígi inn til aðstoðar. Hann vinni sinn uppsagnarfrest og segir það fólk sem standi vaktinni hjá SÁÁ eiga hrós skilið. Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir, nýr forstjóri SÁÁ sem tók formlega til starfa á fimmtudaginn, greindi starfsfólki samtakana frá ákvörðun Jóns Áka í tölvupósti í gær. Hún segir stærstu áskoruna sem SÁÁ standi frammi fyrir vera að tryggja stöðuleika læknisþjónustu. Að minnsta kosti 81 er látin eftir úrhellisrigningar og flóðiríkinu Uttar Pradesh á norður Indlandi undanfarna daga, samkvæmt hamfarastofnun ríkisstjórnarinnar. Yfir 2200 hús eyðilögðust, yfir 150 skepnur drápust vegna rigningana og yfir 80 hektarar af ræktunarsvæði urðu fyrir skemmdum. Ríki fjölmennasta ríki Indlands með yfir 240 miljónir íbúa. Monsúnregn tímabili er frá júní og fram í september og á þessum árstíma er oft mikil úrkoma og þrumuveður í ríkinu. Öll héruðin 75 nema 1 í Uttar Pradesh skráði mikla umfram úrkomu á sunnudaginn. Vladimir Putin, Rússlands forseti, hefur undirrita forsetatilskipun fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta er í fjórða sinn sem fjölgað er í rússneska hernum á þessu ári. Samanlögð fjölgun hermanna í rússneska hernum á þessu ári er 47.860.000 hermenn. Heimilega fjöldi hermanna í rússneska hernum verður rúmlega 2,4 miljónir hermanna, en þar af eru 1,5 miljón virk. Hermenn. Ekki hefur gefið upp ástæðu þessar aukningar í þetta sinn en mikið mannfall hefur verið röðum bæði rúsa og úkrænumanna að undanförnu. Volodymyr Zelensky forseti Úkræni sagði í færslu á X í gær að yfir 8000 hermenn frá Norður-Kóreu væri í Rússlandi og undirbúningu væri í gangi til að senda 10.000 hermenn til viðbótar frá Norður-Kóreu. Hann sagði að rússar hefðu einni í hyggju að skrá fleiri útlendinga í herinn og það væri mikilvægt að erlendarar ríkisstjórnir, hvers ríkisborgarar skrá sig í rússneska herinn, reyni að sporna gegn þessu. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, austan 4, skýjað, hiti 7 stig, loftrýstingur 1003 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Gufuskálar, austan 8, hiti 7 stig, Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 10, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig, Patreksfjörður, austnorðaustan 5, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 3, hiti 6 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 8, hiti 5 stig, Straumnesviti, austan 8, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, austnorðaustan 9, hiti 5 stig, Blönduós, austan 1, hiti 3 stig, Skagató, austan 13, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austan 8, hiti 6 stig, Akureyri, logn, hiti 5 stig, Grímsey, austan 6, hiti 5 stig, Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 10, hiti 7 stig, Húsavík, suðaustan 1, hiti 2 stig, Rauðinúpur, austnorðaustan 9, hiti 6 stig, Raufarhöfn, norðaustan 5, hiti 6 stig, Fontur, suðsuðaustan 2, hiti 6 stig, Bjarnarey, austsuðaustan 1, heiti 7 stig, Dalatangi, norðan 1, léttskýjað, dálítill sjór, heiti 6 stig, loftrýstingur 1010 millibar stígandi. Seli, suðsuðaustan 4, heiti 8 stig, Vattarnes, norðan 1, heiti 7 stig, Kampanes, suðaustan 3, heiti 8 stig. Papey, suðaustan 4, heiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, austan 3, heiti 8 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 11, heiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, austan 11, heiti 9 stig, Stórhöfði, austan 18, heiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, austan 9, heiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, heiti 7 stig, Grindavík, austnorðaustan 6, heiti 9 stig, Garðskagaviti, austnorðaustan 9, heiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 7, skýjað, heiti 7 stig. Sjóveðursvá, viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturmiðum, vesturdjúpi, Grænlandsundi, norðurdjúpi, Færeyjadjúpi, suðausturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 650 km suður við Reykjanesi er 984 millibar lægð á hreyfingu norður, en langt suður í hafi er önnur vaxandi 986 millibar lægð einnig á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vaxandi austanátt 15-23 metrar á sekundu og rigning eða þokusuld undir morgun. Suðaustan 10-15 hádegi, austan 13-20 seint í kvöld en 15-23 tíma seint í nótt.

0: nóttin. Austan 10-18 á morgun hvassast á djúpmiðum. Breiðafjörðamið, vaxandi norðaustanátt, 10-18 undir morgun og rigning eða súld, en austan 18-13 með kvöldinu. Austan og norðaustan 10-15 á morgun. Vestfjörðamið, norðaustan 10-15 en 13-20 og rigning eftir hádegi. Hægar í næst landi annað kvöld en norðaustan 13-20 á morgun. Norðvesturmið, austan og norðaustan 5-13 til morguns en síðan 10-18 og fer að rigna. Dregur úr vindi í seinnipartinn en austan og norðaustan 8-15 á morgun. Norðausturmið, norðaustlæg átt 3-8 og þokusúld en austan 8-13 og rigning undir morgun. Austan og suðaustan 13-18 seinnipartinn en 10-15 á morgun. Austurmið, hægt vaxandi suðaustan átt 10-18 og rigning eða súld með morgninum og áfram í nótt og á morgun. Austferðamið, vaxandi suðaustan átt 10-15 og rigning eða þokusúld undir morgun og áfram í nótt og á morgun. Suðausturmið, gengur í austan og suðaustan 13-18 með rigningu eða þokusúld en hægar tíma í kvöld. Gengur í austan 15-23 í fyrramálið, hvassast næst landi en hægar í seinnipartinn. Gengur í suðaustan 18-23 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 10-15 og 15-20 síðdegis en lægir austan til í kvöld. Norðan 15-23 á morgun, hvassast norðan til. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en hvessir síðdegis, 18-25 með kvöldinu. Norðaustan 20-28 í nótt og morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp, norðan 8-13 til morguns en síðan hægt vaxandi austanátt 13-18 síðdegis en 18-23 vestast í kvöld. Hvessir í nótt. Norðan 18-25 vestan til á morgun en suðaustan 13-18 annar staðar. Austurdjúp, suðaustan 8-15 hvassast austan til en gengur í suðaustan 13-18 seinnipartinn.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty.
1: Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
2: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúm

0: Rástfö.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ hefur sagt upp stöðu sinni eftir tvær vikur í starfi. Jón Ági Jensson var ráðinn inn tímabundi eftir að forveri hans sagði starfi sínu lausu vegna deilna við stjórn samtakana. Hann segir þann tíma sem hann hafi gengt starfinu hafi verið vægasagt krefjandi. Hann telji full reynt að finna lausn með þeim hætti sem hefur verið reynt hingað til. Hann hefur verið að finna með öðrum hætti. Sjálfur telji hann lausnina felast í því að önnur stofnun sem hefur það starfsfólk sem til þarf stígi inn til aðstoðar. Hann vinni sinn uppsagna frest og segir það fólk sem standi vaktina hjá SÁÁ eigi hrós skilið. Baldvina Ír Hafsteinsdóttir, nýr forstjóri SÁÁ sem tók formlega til starfa á fimmtudaginn, greindi starfsfólki samtakana frá ákvörðun Jóns Ága í tölvupósti í gær. Hún segir stærstu áskorunina sem SÁÁ standi frammi fyrir vera að tryggja stöðuleika læknisþjónustu. Stjórnvöld í Litáen hafa sett viðskiptaþvinganir á rússnesku milljarðamæringana og ólígarkana Alisher Usmanov og Mikael Friedman. Þeir fá ekki að koma til landsins í 5 ár. Banni verði síðan endurmetið að þeim tíma liðnum og gæti verið framlengt. Litáiska ríkisútvarpi greini frá. Utanríkisráðherra og innanríkisráðherra Litáen tóku þessa ákvörðun eftir að Usmanov og Friedman voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð rússa nýverið. Stjórnvöld í Íslandi og Lettlandi eru sögðu vera íhuga samskonar aðgerðir og stjórnvöld í Litáen gegn rússnesku ólígörkunum. Hoffelsárbrú í Hornafirði verður loku frá klukkan 7 í dag til klukkan 4 síðdegis á fimmtudag vegna viðhaldsviðgerðar á brúnni sem einbreið. Hoffelsárbrú verður lokuð allri umferðum meðan á framkvæmdunum stendur og því verður ekki hægt að aka Hornafirðaveg nr. 987 þessa daga, segir í tilkynningu vegagerðarinnar. Vegfarendur eru því beðnur að aka nýja hringvegin en engin gjaldtaka verður á hringvegi 1 Hornafjörð á meðan Hoffelsárbrú er lokuð. Og þá að veðri. Veðurhorfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, gengur í austan og suðustan 10-18 metra á sekundu og fer að rigna hvassast syðst en orðustan 8-15 norðvestanlands. Talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og suðustan til í dag. Snýst í suðustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöld en fer að rigna aftur í nótt. Austlæg 8-10-18 metra á sekundu og víða rigning framan af morgundeginum. Fréttaveranes sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefin okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Rás 2
1: Þetta er Rás 2.

fremst. I searched to find a love within.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem að var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan mikil.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 9. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Íran Abbas Araghchi segir að stjórnvöld í Íran búist við formlegu svari frá Bandaríkjastjórn í dag opnun Hormúsunds. Íranskur ríkisfjölmiðl greinir frá þessu. Araghchi segir að milligöngumenn frá Katar hafi lagt fram hugmyndir og þeir ætluðu að ræða þær við Bandaríkjamenn. Að því loknu verði loka svar Bandaríkjana kynnt stjórnvöldum Írans. Æðsti sendiherra Írans er staddur í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hann vonast eftir svari frá Bandaríkjamönnum í dag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur áður hafnað tillögu Írana opnun Hormúsunds en yfirvöld í Íran bíða enn formleg svars frá Bandaríkjastjórn. Að minnstakosti 81 er látin eftir úrhellisrigningar og flóð í ríkinu Uttar Pradesh á norður Indlandi undanfarna daga, samkvæmt hamfarastofnun ríkistjórnarinnar.
1: Yfir 2200 hús eyðilögðust, yfir 150 skepnur drápust vegna rigninganna og yfir 80 hektarar af ræktunarsvæði urðu fyrir skemmdum. Ríkið er fjölmennasta ríki Indlands með yfir 240 milljónir íbúa. Monsún regntímabili er frá júní og fram í september og á þessum árstíma er oft mikil úrkoma og þrumuveður í ríkinu. Öll héruðun 75 nema 1 í Uttar Pradesh skráðu mikla umfram úrkomu á sunnudaginn. Veðurstofa Indlands hefur á undanförnum árum vara við auknum öfgum í veðri, líkt og þrumu veðri og eldingum sem sérfræðingar rekja til hækkandi hitastigs og breytinga á veðurfari. Annars staðar á Indlandi eru það þó miklir þurkar sem hrjá íbúa vegna skorts á úrkomu, líkt og í Maharashtra-ríki á vestur Indlandi og í Karnataka-ríki á suður Indlandi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur undirritað forsetatilskipun um fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta í fjórðasinn sem fjölgað í rússneska hernum á þessu ári. Samanlögð fjölgun hermanna í rússneska hernum á árinu 47.860 hermenn. Heimilaður fjöldi hermanna í rússneska hernum verður rúmlega 2,4 miljónir en þaraf eru 1,5 miljón virkir hermenn. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Við erum lögð í hann. Morgunútvarpið býður góðan dag og já, það komin þriðdagur 29.9.
4: Já.
3: Það dagsetningin.
4: Við þurfum að hafa sætisbök og borðið í uppréttari stöðu og spenna beltin því að þetta verður svo akkalegu þátt.
3: Já, flugtak hjá okkur. á þessum vinda og vota sama degi í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu.
4: Já, það svolítið svona haust í dag. Það búið að vera æðislegt viður hérna á suðurströndinni. Já, svona sunnaður landinu. En núna sýnst manni nú bara regna alland.
3: Já, það svolítið þannig. Það regnir alland, þannig að það pollagala viður. Það eru gömlu góðu skeljajakkarnir og pollagalin.
4: Já, það sko, eins og ef það að marka þessi kort í dag, þá sko þurft núna sko vestfjörðum og Norrlandi, eins og í hádeginu. Þá eiga sko himnarnir að opnast.
3: Nei, hættu nú alveg.
4: Og þá á svona átt að skána þess að bara eins og hjá hellu og þar, en það verið þeirra einu þurri stæðar landsins.
3: Já, þannig að fólk þarf þá bara setjast upp í bílspennabeltin og
4: bruna á hellu.
3: Bruna á hellu ef það vill skaplegt veður. Það þó ekki kalt á landinu og
4: Nei.
3: Það líka alltaf gott og notalegt. Þegar maður kemur út í, sko það rosa dimmt orðið, Tek eftir ég á mótnarna núna að ég þarf alveg að ganga á nokkra lampa til að fá týru í íbúðuna.
4: Já, meina það?
3: Já. Og skilur ekki hundin eftir bara í kolnaða myrkri?
4: Nei, þú meina það, já.
3: Það að vera smá týra.
4: Já, ég sem loksins komið smá myrkur, sko, þetta maður búin að vera að nota ýmsar aðferði til að, sko, þessu myrkra herbeki það þeirri yngstu, sko.
3: Já.
4: Í sumar.
3: Það þarf ekki.
4: Nei, nú bara það algjörlega, nú bara ég á komið með eitthvað svona system og það bara, ég búin að rífa það niður.
3: Þarfti ekki einu sinni að draga fyrir?
4: Nei, jú, draga fyrir. jú, en þetta orðið mjög, þetta orðið svona, En já, það komið svona alvöru haust í þetta. En nemi, það er hlýtt.
3: Og það er alltaf ánægilegt. Þú heyrir sko regnið berja á gluggann og þú finnir fyrir svona vindurinn, það svona hvínur í gluggann og svona.
4: Já.
3: Og svo gott að koma út og þú finnir þó, já, það ekki kalt.
4: Já, já, og svo veit maður líka þegar styttir upp og þá er þetta bara fínt eins og í gær. Æðislegt veður í gær.
3: Já, það styttir alltaf.
4: Það gerir það sko.
3: Já. Við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9 Þráinn Steinsson, hann sprúðlandi hress hérna á tökunum og svo það Atli Fannar og Gunnar Dís og það verður nóg að vera, við ætlum að heyra í hinum og þessum.
4: Já, við ætlum að heyra í hinum og þessum, við ætlum að vera með sko þannig málefni sem að stendur þér nærri hérna eftir hálf átta.
3: Nú?
4: Það breska konungsfjölskyldan.
3: Já, þú ert að tala það. Já. Það stendur mér bara mjög nærri.
4: Það sem að sko, það búið að vera svona, ég talandi um vindu og haust, það búið að gusta bresku konungsfjölskylduna.
3: Já, það hefur verið haust.
4: Já, það ýmist alltaf að gerast og þarna, við ætlum nú bara að fá manneskju, hann að Guðni Jórsk Laxdal sem að sko heldur úti sérstökum aðgangi á Instagram bara svona konungsfjölskyldur.
3: Já, heiti Royal Icelander.
4: Royal Icelander og þarna og hún er það bara að koma að svo, svona gefa okkur smá innsýni hvað búið að vera að gera sem þess að þetta bara, það, sko, Harry og Meghan þau eru komin heim og svo bókum díjunum sem að gera allt vitlust og þau vildu helst stoppa hana hún kom út og svo það Kalli Kongur að hann þarf að svara fyrir þetta allt saman
3: hann þarf að verjast
4: já, þannig að þetta er, það er einhvern veginn rosa mikið í gangi og við maður þarf eiginlega bara svolítið að ná utanum þetta
3: já, og Kamila maður, Kamila, hún er bara ósátt við þessa bók já. Virkilega ósátt við þessa bók láskiða hjá henni
4: já.
5: Það kemur hún eitthvað illa úturinn eða?
3: Já, ég get ekki ímyndað mér annað, ég hef nú ekki lesið bókina Nei. En í ljósi þess að sko þetta er Spencer Jarl, bróðu Díunu og Kalli var nú með annan fótinn hjá Kamilu daldið allan tíma sem hann var með Díunu
4: Þannig er eitthvað
3: Ef þú varir, sko, ef þetta væri sýsti þín varu sáttur
5: Nei, myndi raun yfir hana
3: Þannig að ég veit ekki, ég ekki búin að lesa bókina og svo veltum við fyrir okkur bara viðbröðum fjölmiðla sökum þessa að Meghan og Harry eru komin heim á að ofsækja þau aftur, ég veit það ekki
4: Voru þau ofsótt?
3: Þau voru þetta ofsótt meðan þau byggu í Bretlandi og því fóru þau til bandaríkjana að reyna með og þetta er ekkert grín.
4: Og þau eru ekkert já, ég ætla sem ekkert að fara að spyrja því úti við erum að spyrja Guðni Ósk verður með þetta allt saman sko, þau eru ekkert hluta þessari fjölskyldu einhver þar að segja í sko, svona eins og konunglega
3: konunglegu skyldum.
4: Já.
3: Það er síðan annað mál.
4: Hvort að það komi aftur
3: eru þau að smokra sig þarinn?
4: Já.
3: Ég veit
5: það. Breytist kannski það þegar að Kalli fellur frá.
3: En svo er það
4: eitthvað. Erum við komin þangað?
5: Já, annar sort, kortir í það.
4: Annar nóg eftir.
3: Vilhjálmur og Harry held ég að talist ekki við.
4: Já,
3: og Vilhjálmur verður kókur. Eins og þið heyri, þetta er eins og bílastæðaverðinir. það er svakalega mikið í gangi hérna og við ætlum að velta okkur upp úr þessu hérna eftir klukkan 7:30 þannig að ég myndi tóka við þegar að Guðni Ósk Laxdal The Royal Icelander mætir.
4: Já, svo ætlum við að heyra í honum hönda mag því að sko Ísland mætir Luxemborg bara í dag að kvöld, kortir í 7 og það er svona

0: hvað, við hverju var búist í kvöld? Fáum við, þetta var, mútið eistum, þetta var svolítið andlust.
1: Það það sem að fólk að tala að þetta hafi ekki verið á 100% tempói.
0: Nei, en það var bara, það var svona, maður var að horfa á þetta og maður trúði, sko, vorum einn og lifir og þá var maður svona einhvern veginn með hjartaði buksunum, svo jafna eistatinn einhvern veginn og við alltaf fengum víti sem að hákom ver og maður sko hérna, maður einhvern veginn hafði ekkert mikla trú að þið myndi einhvern veginn ná að sko koma sig við línuna sem þið gerum alltaf ekki.
1: Eistatnir, kannski mættu grimmar til leiks, ég veit það ekki, en svo það eitt, ég nú alltaf Pollyanna, þurftu strákanir ekki bara þennan eina leik til þess að aðeins sko stilla sama strengi og verður þetta ekki bara svakarægt?
0: Það kemur í ljós.
2: Allar að fara í boxbarða, já ég læt lemja mig fyrst í spað og svo ætla ég bara að gera
1: eitthvað. Já, við skulum samt ekki gleyma þegar við gerðum þá jafntefli, þetta ekki eins og við höfum tapað sko 5-0.
0: En sko, jafntefli gegn talsvert slakara liði sko.
1: Já, já, en það Arnar sagði það reyndar við okkur hérna, það fegurðin við fótboltan og ég ekki að segja að honum þykir þetta fallegt en fegurðin við fótboltan að litli maður ná alltaf séns.
0: Já, já, þetta vissulega fallegt fyrir eistana sko.
1: Já, já, en sko ég ekki að hugsa þannig, ég bara hugsa yfir höfuð og þess vegna komust við til dæmis á EM og HM og svona, við erum litlum kallinn.
0: Já.
1: Já, en við ætlum allavega að ræða, við höldum að magið nú eftir, hítu upp fyrir leikin í kvöld, þarf Arnar að breyta einhverju, hverjir þurfa að stígu upp?
0: Nú, það sko, við vorum með alltaf okkar sterkasta liðin á sko.
1: Já, og svo en, erum við búin að missa mann líka, þetta alveg, þetta svakalegt.
0: Já, Albert meittur.
1: Þannig að hörðum Magnússon strax að lokum áttafréttum og svo ætlum við líka að setja okkur í samband við Vilhjálm Hans Vilhjálmsson lögmann
0: hérna. Já, þetta var nefnilega svolítið skemmtilegt, eða svona skemmtilegt, það bara áhugast mál sem að við fengum fréttir af í gærin og vísi að sem sagt að búa kæra tólestamanninn Elvar Orra fyrir sem sagt hljóðbút sem að var í, já, er í laginu miklu betri einn. Það bara svona hljóðbútur sem að gekk mann á milli bara þetta svona internet hljóðbútur sem að fóð bara á flug og endaði sko í þessu lagi svona áður en lagi þessu, kannski bara heyru þá eftir
1: já, já.
0: Og þarna og það búið að, sérst, það manneski sem að þetta eru stúlkur rífast í þessum hljóðbút og önnur þeirra hefur kert fyrir notkunn á þessum hljóðbút og þetta bara af mörgleiti mjög áhugavert mál og sko ég hugsa þetta sé jafnvel bara fordæma laust á Íslandi og við ætlum að heyra í sko í Vilhjálmi Hans sem er sko lögmaður Elvars og hann ætla bara aðeins að svona kannski að útgera þetta fyrir okkur.
1: Já og svo hérna klukkan 8:30 þá ætlum við aðeins að fara í málefni Ísrael því að sífell fleiri, þetta hafa stigið fram og gagnrýnt stríðsrekstur Ísraels og Gaza undanfarið og við, það eru þetta rappari Macklemore og Ed Sheeran, það var allt í mikið hittamál hérna fyrir bara skömmu sér, var ekki tvær vikur öxlis.
0: Jú, jú.
1: Þorgerður Katrín utanríkisráðherra er á meðal þeirra sem hefur látið í sér heyra og
0: bara á allsetningi Sameinuðu þjóðanna og þá voru nú fleiri þar líka sem að gagnrýndu framgöngu Ísraels.
1: Já, svo skulum við ekki gleyma þetta er komið aðeins í sportið þetta líka, þú veist, Ísrael, Írland.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að þú veist, fólk svona, það eru líka pressa að fólk taki afstöðu og sýni í verki og segja það sé ekki að fíla þetta allt saman og
0: einmitt.
1: Finnist framganga Ísrael hræðileg. Við ætlum aðeins að velta þessu fyrir okkur og heyra í Eiríki Bergmann stjórnmálafræðingi hérna á eftir en eigum við ekki að fá eitt lag þráin og fara svo að spá aðeins í fugli
0: Já.
1: Skulum ekki segja meir það

0: Kornmóbil, lom mér að sjá, en við ætlum aðeins að fara að ræða farfugla.
1: Já, því að sko, suðrannir flækingsfuglar eru að verða ætíðari gestir á Íslandi vegna hlýnandi loftslags og nú síðast ást bóngnefur í Vestmannum, bóngnefur, veistu hvernig hann lítur út?
0: Ekki hugmynd og þetta það sem að mér finnst svo fallegt við þessa fugla, minnst ég alltaf vera að sjá nýjan fugl.
1: Já.
0: Við erum ekki alltaf að sjá nýjan fugl, en...
2: Það sami fugli.
0: En svo, það líka eitt, maður tekur fuglum, maður veitir þeim ekki alltaf þá athygli sem þeir eiga skilið.
1: Nei, nei.
0: Þeir eru bara þarna, þeir eru partur af þessu öllu saman, en svo eru sumir sem að veita fuglum mikla athygli.
1: Já, já, og hann einmitt á línu, hann Jan Kolbensson, sem er líffræðingur hjá Náttúrustofu Norðausturlands. Góðan daginn, Jan.
3: Já, góðan daginn.
1: Sko, við vorum að sjáum þessa frétt um bóngnefinn. Og það mér varst merkilegt í þessari frétta sem að sko, ekki bara sko, hlýnandi loftslag sem að veldur í að þessi suðrænu gestir sé að mæta hennar svæði, heldur líka lægðirnar. Geturðu útskýrt það eins fyrir okkur?
3: Já, sko, þessar flækingsfugla komur eru mjög miklu leiti háðar leðargangi, þannig að þetta við erum yfirleitt að fá þessa flækinga langmest á vorin og haustin þegar að náttúrulega farfuglar eru að fara á milli vetrastöðu og varpsvæða og svo kannski lenda þeir í lægð á leiðinni og þá bara fara þeir hvert sem að vindandi fara
1: og er það
3: með svona hamagang og suðri hér þá fáum við flækinga frá ja, bæði Norður-Ameríku og Evrópu
1: og er það sérst bara bókstælega að fjúka til landsins?
3: Já, í rauninni þeir eru bara að lenda í miklum hamagangi og hérna og villast að leið svo er nú allt til í þessu það eru sumir sem bara hreinlega já, fjúka en svo eru kannski aðrir sérstaklega á haustin þegar að ungfuglarnir fara allir af stað þá geta sumir bara verið með brenglaðan náttavita og það getur hjálpa til við að fá það til þess að fara á leið
0: Já, en sko Jan, hvernig ef þeir eru að flækjast hingað bara með því að þeir fjúka hingað hver verða þá örlög þessara fugla og eru þeir að koma í hópum eða er þetta kannski bara einn og einn?
3: Stundum er þetta einn og einn en stundum getum að vera að sjá hópa það svona fer svolítið eftir tegundum hversu svona tíðir flækingar þeir eru eins og fjallafingur og svölur þær geta oft komið í hópum en söngvarar og þessir ja, hegrar þessir þeir koma nú þessir selgæfri hegrar koma nú ofta einn og einn bara
0: Já, en eins og þessi bóknefur sem að stendur allt í einu í því að vera bara lentur í Vestmannaeyjum er hann hugsa bara, æ nei hvað verður um hann? Getur hann lifað þar?
3: Hann, sko eins og er, já, getur hann lifað en hann er ekki gerður þess að þrauka veturinn hérna á Íslandi og þetta voru áður mjög sjálfgæður lengar hérna og voru bundnir við miðjarahafið, svona næst okkur svo verður mikil útbreiðslu aukning og mikil stoppa aukstur og þá náttúrulega aukast líkur á að fuglar fari á eitthvað frekar flakk og við sáum til dæmis síðasta haust var með ganga að bóknefum hérna hingað til lands, það voru milli 20-30 fuglar og það reyndi einn að tóra og hann var við Ástjörn í Hafnarfirði og ég held hann að við sést fram í desember, frekar en janúar þá var komið nú
1: Já, og líka vetur er alltaf kom svolítið seint í fyrra, þannig að hann er kannski einmitt að kólnaði hann bara eftir áramóti eða
3: Já, hann er haldið að hann myndi þrauka þetta en...
1: Æ,
3: já Þetta er með marga þessa fugla, þeir svo, sko, að þeir koma seinni part haust, þá er þetta erfitt, sérstaklega þeir eru skordýrætur.
0: En sko þannig, eins og þú segir, þannig að hann hefur þá væntanlega bara drepist þessi í Hafnarfirði?
3: Já, mjög líklega.
0: Já, en Jan, það sem er líka, manni finnst merkilegt er að þú sagðir 20-30 fuglar, þið eru bara með þetta í Excel-skjali, hversu margir eru?
3: Já, það má segja það. Og við, það er með hérna svo kallaða flækingsfugla nefnd sem heldur utan skráningar á komum flækingsfugla.
0: Já.
3: Og hérna, og þannig að það eru sendar inn nárlega tilkynningar og svo eru við líka pikkað upp upplýsingar sem berast á einu mínsum miðlum og þannig er svona reynt að halda með þetta, hvað þetta er með það, bóknefinn, þú veist, fyrstu fuglarnir fundust hérna 1824, svo gerist ekki tangt í 1998, þá sést eitt fugl og svo er þetta búið að vera aukast núna síðustu, já, hvað maður segja, 10-15 árin.
1: Já, ok, og það er svona æmi, það eru vindar og lofslæðin. En þú talar að þessum mynda að áttavitin í farfuglunum séu svona kannski að ruglastæðans. Það, eru bara þessar viðbreytingar sem við erum að upplifa, er þetta rugla fuglana svolítið í rýminu?
3: Svona, ekki eitt og sér. Þetta eru alltaf einhverjir þættir sem að spila saman. Og það sem að við erum að kannski að sjá meira með þessum loftslagsbreytingum er að útbreysla sumra tegunda er að færast norðurbóin. Þannig að það er aðlagast bara þessum breytu aðstæðum og annarkort byrjaði að flækjast meira norðurbóin og svo endaði með því að hefja varp eins og bóknefur sem að var bara við miðra að eins og voru búin að vera að dreifast út já, upp með Spáni og vestur Frakklandi, ég heldur mér að segja komið varp á Bretlandi þannig að þetta gerist nú aldrei eitt fyrir því sko, þetta tekur smá tíma og þetta er svona afleiðing af loftslagsbreytingunum en ekki kannski maður myndi ekki sjá allt í einu meira flækingum já, þetta tekur alltaf einhver tíma
0: Já, og er þá einhver úr nefndinni bara að fara að hafa auga með þessum í Vestmannaeyjum og sjá hversu lengi hann tórir?
3: Já, við ætlum að skráum það niður en við treystum á heimamenn það var þannig ansið margir búin að sjá hann fugl og nokkrir farnir frá Reykjavík til dæmis við erum svona grúpa af nördum og við förum alveg landsfarni á milli að eldast við flækingsfugla
0: Já, ætlað þú að fara allalegin frá norðausturhorninu að kíkja á hann?
3: Nei, ég ætla nú að leifa þessum að vera ég búin að sjá nokkra en það eru spennandi lægðir að koma núna núna næsta daga þannig að maður verður nú eitthvað á ferðinni held ég þegar líður á vikuna að koma fleiri fuglar
1: Ok, en hvað mitt, núna er að detta í oktober við hverju með við búast núna í næstu lagðum?
3: Þessar allra næstu lagðir eru mjög álitlegar fyrir flækingsfugla frá Evrópu þannig að það er alveg von á detta inn fleiri svona ef hann hvort bán yfir eða hvítir hægra eins og kúhægri, bjarthægri eða mjallhægri en það sem við fáum mest af er nú yfirleitt sparfuglar
1: Já.
3: Svona smáfuglar litlir brúnir, litlir gulir, litlir grænir og það er langmest af þeim svo þegar fyrir að líða lengra fram í oktober þá kannski eykst hérna fjöldi af fingum versus til þannig söngvarar þannig að við sjáum alveg breytingu að þá fara fleiri þrestir að dettin eins og gráþrestir og söngþrestir og þess áttar en við þurfum alltaf vindin eða kemur engin vindur þá kom ekki fuglar
1: þannig að þegar lægði kortunum og við svona fussum og sveigjum hérna, þá eiginlega spennist þú bara upp
3: já þetta er okkar rússal tíð, sko, alveg 100%
0: Já, en sko, Jan, eru einhverjir af því að ég er nú ekki djúp í fuglafræðunum eru einhverjir fuglar sem að ætti að vera bara fara frá landinu núna?
3: Já, núna leið og í rauninni kannski við lendum svona milli lægða eða kemur smá norðanátt þá má segja bara hreinsist af landinu, sko og þessa dagana, já kannski í næstu svona næsta góða farglugga þá munur skoðrestir rauglega byrja að fara svolítið það er alltaf að vera að missa þúðtillingana og marjörlur og sandlúr og hörfarsaglugga og eiginlega bara alla þessar sumarfugla sko
1: þeir
3: byrja margir snemma þeir sumir byrja strax í júní að fara tilbaka sko. Þannig að þetta er hansi stórt tímabil sem að hlutinni gerast á
1: Einmitt, þú segir, sko, norðanátt, þá eru fuglarnir hreinlega bara nýta vindátt til að koma sér suður eða eitthvað.
3: Já. Þeir velja svo sem, það má ekki vera kannski brjálu norðanátt, þeir vilja frekar svona, hvað maður segja, hæga eða nörga norðanátt.
1: Já.
3: En það er yfirleitt, já, þegar koma þessar stillur milli lægða þá, og það sést líka bara með flækingsfuglana eða fyllist alltaf flækingsfuglum svo kannski kemur einmitt svona döðstund milli lægða þá yfirleitt tínast þeir áfram hvort sem þeir reyna að hérna, fara réttu leið eða hvort þeir haldi áfram að fara í villus áttuna við það alltaf ekki
0: Já, og sko Jan, þú segir þeir vil ekki brjálaða norðanátt bara svona jafna og stífa finna þeir þetta bara á sér?
3: Já, þeir einhvern veginn gera það það er eitthvað í þeirra kerfi og aðili.
0: Já.
3: Svo nýta þessir sem eftir tegundum, þá nýta þessir líka stjórnuhuminn og fleira, þannig að það er ýmislegt sem að getur spilað inn í eftir tegundum.
0: Mjög svo áhugavert, Jan Kolmesson, líffræðingur hjá Náttúrustofu Norðausturlands. Takk fyrir að vera á líðinni hjá okkur og fræða okkur bógnefinn og aðra fugla og hafa það sem best í dag.
3: Já, bara takk fyrir að sína svo áhuga, svo með leiðis.
0: Bless, bless.
3: Bless.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbi.is.
1: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
4: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti hefur undirritað forsetatilskipunum fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta í fjórðasinn sem fjölgað í rússneska hernum á þessu ári. Utanríkisráðherra Íran segir að stjórnvöld þar búist við formlegu svari frá Bandaríkjastjórn í dag opnun Hormúsunds. Bandaríkjaforseti hefur áður hafnað tillögu Írana. Að minnsta kosti 81 látin eftir úrhellis rigningar og flóði í ríkinu Uttar Prades á norður Indlandi undanfarna daga, samkvæmt stofnun ríkistjórnarinnar hamfaramál. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Morgunútvarpið
6: á Rás 2.
5: Morgunútvarpið býðu góðan dag og klukkan orðin hálf átta og mínútu betur. Við ætlum að gera eitt og annað hérna í þessu þætti.
7: Já, og hérna eftir klukkan átta, þá ætlum við annars vera að heyri honum Höttamag. Aðeins að ræða leikinn í kvöld gegn Luxemborg, Ísland mætir Luxemborg í sko sjedeild þjóðadeildarinnar. Þannig að vita að spurna hvað framöndan, hvernig ætlum við að rífa þetta í gang eftir svona dapra frammistöðu gegn Eistum?
5: Já, ég treysti fáum betur en Herði Magnússon til að hafa skoðun á þessu öllu
7: saman. Og svo ætlum við líka að ræða áhugaverða frétt sem barst í gær tónlistamanninn Elvar Orra sem hefur verið kærður fyrir að nota sko hljóðbút í upphafi á mjög vinsælu lagi sem að heyri þetta lag á eftir og þá heyri fólk hennan bút sem umræta bút en við ætlum að heyri honum Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni sem er lögmaður Elvars og hann ætlum að þess að svona fara í gegnum þetta, já, ég ætla að segja bara fordæmalausu mál.
5: Já, svo eru þetta sífellt fleiri sem hafa stigið fram og er að gagna stríðshestur Ísraels og Gaza undanfarið. Við erum með rappara Macklemore sem að gerði í allt vitlaust, Ed Sheeran situr uppi með bara tómar tónleikahallir.
7: Já, Írarnir, ekki sáttir sko, sem eru að spila á móti Ísrael í þjóðadeildinni.
5: Fótboltarinn, þannig að þetta komið út í listirnar, þetta komið út í íþróttirnar og svo þetta Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sem að gagnrýna Ísrael og
7: Alþjóðaþingi
5: Sameinuðu þjóðanna. Eiríkur Bergmann ætlar að ræða þetta við okkur hérna líka eftir en eftir smá stund þá það breska konungsfjölskyldan tekin allar 360 gráðurnar.
6: Morgunútvarpið
8: á Rás 2.

0: Cage of the Elephant heitir þetta.
1: Þetta hljómsveit Cage of the Elephant.
0: Já, já, ég segi já, það. Já, já. Sko, það hef gustað bresku konungsfjölskylduna undanfarið.
1: Já, talandur læður.
0: Já, talandur læður. Við vitum eða ekki hvar við eigum að byrja þegar ég fór svona teljit upp í gær allt sem ég langaði að vita það sem væri í gangi í bresku, já, bresku konungsfjölskyldunni.
1: Það Harry og Meghan, það nýja bókin Díunu, frá bróðurna, það allt svona að nötrar.
0: Já, og sko, Kalli eitthvað ósáttur auðvitað bókir að var reynt að stöðva útgáðanar og svo Kamila, það láskiða hjá Kamilu líka.
1: Já, já.
0: Og svo það líka bara þetta, af hverju eru Harry og Meghan komin aftur og hvernig eru, hvernig breska þjóðin að taka á móti þeim?
1: Já, það góð spurning, ég veit það ekki.
0: Nei, það svo margt í þessu og við höfðum samband við sérfræðing. Hún heiti Guðný Ósk Laxdal og heldur út í Instagram aðgangum Royal Icelander og hún mæktinga til okkar til þess að bara ræða þetta allt saman við okkur á mannamáli. Velkomin Guðný Ósk.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
1: Segðu okkur aðeins, svona, ef við byrjum aðeins á sko, þér Guðný, svona, hvaða sprettur sko, þinn áhugi á annars vegar bara bresku konungsfjölskyldun og svo að því virðist bara konungsfjölskyldum?
2: Já. Sko, ég er alveg upp við þetta, þú veist, konunglega brúðkaup, þegar ég alveg stuð voru bara fótboltaleikur, stórmót, það bara kveikt á sjónvarpinu og það bakað og fylgst með þessu og slúður í konungsfjölskyldum rætt bara eins og frænga og frændi út í bæ, sko.
1: Bara við eldursporið?
2: Já, já, já, bara hvað Viktoría Krónprinsessa að brasa núna og hvað kom mörg börn þarna og svona og já, þannig ég alveg upp við þetta, síðan fæ ég svona sérstakann áhugarunni á bresku konungsfjölskyldunni, sérstaklega þegar Katrín giftist Vilhjálmi 2011 og svona byrja þá að fylgjast kannski svona að sem er að með akkur af þessu og svo fer ég bara að læra ensku í háskólanum og skrifa þá hérna bachelorritgerð minn er nútímavæðingu bresku konungsfjölskyldunnar, þess hvað hann hefur gert til að bara nútímavæða sig og byrja að nota samfélagsmiðla og svona, mér finnst þetta svo áhugavert bara frá út svo mörgu sjónhorni, þú veist hvernig að nota samfélagsmiðluna er ótrúlega áhugavert, að við þeir eru svona áhrifavaldar upprúnlega alveg bara,
1: já.
2: En ég líka bara að það pólitík í þessu og það tíska í þessu og hvernig að nota bara lítil smáatriði til að senda skilabóð eins og þegar að Elisabeth Önnur var með hatt sem leit út eins og ESB-fáninn þegar voru að kjósa Brexit og eitthvað svona. Það er svona, já, margt í þessu og svo mikil saga í þessu líka sem að þessu konfliktnar er tenging við rosalega langa sögu.
1: Og svo þetta bara, með þú telur þetta upp ýmislegt, en svo þetta líka bara dramatík, ástir, bara, örlög.
2: Það bara góð sápuópera.
1: Já, einmitt.
0: Og sko, þetta er þetta eins og sápuópera. Eigum við sko núna aðeins að tala, mér finnst gustum hana núna.
2: Já.
0: Myndur ekki segja þessi rétt?
2: Jú, það hefa verið dýpri læðir, sko, en nefni nú bara þegar að Andrew var handtekinn hérna í Pyrinós.
0: Já, þetta ári ekki þeirra ár.
2: Nei, þetta ekki og þetta svolítið svona, það svolítið svona, eins og við varum að tala hérna nýju bókina Díunu. Það náttúrulega á næsta ári Díana, 30 ár frá því að Díana lést.
0: Mm-hmm.
2: Og það mun allt verða morandi í heimildamyndum og viðtölum og meira segja núna talað að Harry sjálfur sé að undirbúa heimildamynd sem líklegast í samstarfi Netflix. Að við fengum það reisa Netflix samninga enginn veitur en af hverju.
1: Já.
2: En það mjög líklega bara heimildamynd Díunu og mun vera rosa mikið Díunu á næsta ári og þetta svolítið núna með þessi bók, bróðir Díunu skrifar svo bókirunni til að koma hans útgáfa á sögunni á framfæri áður en að allt hitt fyrir hann. Allir sem fara að vinna núna efni þurfa svolítið að vísa í þessa bók að hún komin út.
1: Já, einmitt. Já.
0: Sko, ég sá nú bara Piers Morgan þann ágæta, hvað hefur að segja, blaðamann eða þáttastjórnanda.
1: Hveruland.
0: Já, í Bretlandi. Ég sá nú bara að hann var að tala það á dögunum að sér fyndist ósmekklegt að bróði Díunu, hann Spencer, væri að hagnast á sýstu sinni eða dauða sýstu sinni því hann hefði alltaf sagt að hann myndi aldrei gera slíkt en þú vilt meina að hann ekkert að gera þetta til að hagnast, hann að gera til að sagan komi.
2: Já, sko þetta náttúrulega, sko Charles Spencer hefur náttúrulega bara sagt bara alveg frá því Díana lést að hann finnst bara fólk ógeðslegt sem að hagna svona á hennar minningu og dauða hennar og skrifa bækur hana og hérna vera mjög stráng til tekið orða það og hann skrifar bók fyrir 2 árum og kom hingað til Íslands að kynna hana með þess að það sem hann skrifar sína barnæsku og nefn nefnir Díunu bara valla. Hún bara svona pín í bakgrunn og það fólk var sundu alveg nefnt að það var mjög fallegt svona hvernig hann svona, hún var hluta lífina hans en hann ekki að setja neitt sviðsljós á hana. Hann rosalegur svona, þetta rosalega uppeyja að skrifa síðan næstu 500 blaðsina bók systur sína sem bara algjörlega hana. En hann segir sjálfur í bókinni að þetta sé bara til að segja hennar sögu. En hann náttúrulega að hagnast rosalega mikið á henni og það náttúrulega líka bara, hann býr þarna í Alþorp sem bara fjölskyldu setri og það ekkert ódýrt að halda svoleiðis uppi. Þannig að það ekki hægt að hunsa það hann sé hagnast á þessu, þó hann segi annað. En svo líka bara á hvernig svona, til dæmis talar hann rosalega mikið í bókinni að barnæskaðara hafi verið hamingjusum sem að fer bara gegn því sem að Díana sjálf segiði af því hún skrifaði þarna að Andrew Morton skrifa bókum hann á sínum tíma þegar hún var svona að taka upp hérna í leyni þá tók hún upp hvað sem hún sagði og þú veist, kom því út úr höllinni og Andrew sótti það og skrifaði bókina
1: Já.
2: Það var hann að reisa stórt á sínum tíma og þetta hann fer gegn því sem að hún sagði sjálf. Þannig að þetta svona pínu, að þetta rosalega áhugavert að lesta og skoða þetta og pæla þessu.
1: Og maður veit ekki alveg hverju maður að trúa þetta, Karl svona hafnar því sem kemur fram svona hans upplifun að fréttunum til dæmis að þegar Díana lést og bara, bara þvætingur.
2: Það aðna atvik í bókinni sem að var sett í Daily Mail svona að kynna bókina. Þá sagt og að þetta í bókinni að hérna Karl og Charles, sem heit hann það sama, hafi allt samtal eða símtal á milli eftir að Díana lést og þetta símtal gekk víst alls ekki vel og þetta hefur verið víst svona vita að það var símtal á milli þeirra og þeir eru alls af aldrei verið vinir að það hafi enda illa en þarna segir Charles Spencer bróður Díanu að þetta að Karl hafi bara verið bara pínu fegin, hljóma bara eins og hann væri bara næstu bara pínu glaður að Díana væri hérna dáin og hann væri nú bara svona losnað við hana. Það er búin að við mikið stríða milli Díanu og Karls í mörg ár og búið að vera mjög erfitt samband þar á milli og Díana var alltaf svona pínu ákveði vandamál fyrir höllina og fyrir Karl. En svo líka búið að benda á að þú veist, á þessum tíma Karl að reyna þegar Díana lest, þá Karl búin að vera að reyna að kynna Kamilu svona á almannafæri og svona opinberlega sem kærustunni sína og svona að reyna að koma því sambandi á framfæri og reyna að fá fólk til að svona samþykja það samband og það að Díana lest eyðilaði það setti það aftur bara mörg ár þannig að það getur nú alltaf hafi verið eða, veist, það var ekki þessi stóra lausn á lífinans að Díana lest eins og kannski margir vilja halda það fram en samt svo líka náttúrulega 30 ár síðan allt þetta gerist, það næstum því en alveg erfitt kannski hvað nákvæmlega var sagt, en ég held að það hafi verið rosalega erfið tími og fólk náttúrulega bregst mismunandi
1: jafnvið. Já, líka svona erfitt að þegar sko fólk verður fyrir áfallið að þá bregst það nú svona kannski maður getur ekkert svona stýrt sínu viðbröðum eitthvað neginn.
2: Já,
1: og, það mjög og kannski að túlka þau svo löngu síðar kannski svolítið vafasamt.
2: Og svo kemur líka bara, kemur það okkur við hvað fór á milli þeirra að tvekja fram í símtali, þú veist er það sem við þurfum að vita, breytir einhverju fyrir almenning að vita
1: hræðilegt mál.
2: Þvist, já, og svo náttúrulega líka bókinni talað alltaf aftur og aftur þetta hvort að Vilhjálmur og Harry hafi átt að labba bak við kistu móður sinna.
0: Já, tölum aðeins það að því að það kemur alveg fram að Charles Spencer hann hafi tjáð Karli það að systir hans hefði aldrei viljað að þeir myndu labba á eftir kistu móður sinnar þegar í útförinni og þegar maður sér auðvitað myndir frá þessu og ég man nú bara eftir þessari útför að maður fann svo til með þessum bara ungu drengjum sem að voru, þetta var lagt á þá þarna og svo fer maður aðeins að hugsa allt sem að gerast með Harry núna er þetta ekki bara eitthvað gömul sár?
2: Allan daginn og það er líka alveg hægt að segja af því að þeir löppuðu af bak við kistuna á sinn tíma og eins og þú segir, þú upplifir bara rosalega mikla samúð með þeim og horfir upp á það bara, þetta rosalega erfitt og bara öll breska þjóðin upplifir þetta og alveg frá því þá fengu þeir alveg svona gífurlega samúð og rosalega mikla svona bara væntum þykju frá þjóðinni sem ennþá til í dag. Það þykir þjóðinni þykir rosalega væntum þá sem sinni Díunu. Það spurning hvort það hefði orðið svona gífurlega sterk tengsl milli almennings og þeirra ef þeir hefði ekki labbað þarna. Og það líka alveg sögur að hérna, þeir svo Vilhjálmur segir, ég skal gera þetta ef að Filippus afi labbar með. Og svona sko, en þetta er náttúrulega bara, já,
0: En kemur ekki fram líka í bókinni að Harry sem auðvitað bara þarna barn að missa móður sína og hann 12 ára gamall hafi upplifað sig algjörlega ástlausan þannig á þessum degi?
2: Já, þetta náttúrulega bara svolítið svona hvernig konungsfjölskyldan virkar það þarf að fara svolítið að hafa í huga þess, þegar maður talar þetta að konungsfjölskyldan alls ekki venjuleg fjölskylda. Þetta ekki fjölskylda sem að og hvað þá á þessum tíma sem að mjög svona tekur utan hvert annað og við skulum við bara hafa góð, það frekar bara að fara út í göngutúru og svo svona, þú dílar þín einn tilfinningar
1: já, já, já.
2: Og þetta ekki bara ekki fólk sem var alveg upp við hvernig ætti að höndla tilfinningar á auðveldan hátt þetta líka bara öðruvísi tíma og svona en þetta náttúrulega móðurmissirinn hafði rosalega áhrif á báða þessa stráka Og við sjáum það í dag bara hvað þeir hefur ólíka áhrif, þeir eru alltaf ólíkum aldri, Vilhjálmur er aðeins eldri og áttar sig kannski aðeins meira á hvað er að gerast. En Harry skrifar það til dæmis í sinni bók, Spare, hvað það var gífurlega erfitt og þú veist, hann líka að byrja bara stutt eftir þetta bara að nota fíkniefni og eitthvað, bara.
0: Já, já hann villist að leið. Talandi það, hann skrifar auðvitað bók líka, Varaskeifan, Spare,
2: já,
0: sem að hann upplifir sig og er kannski því að Vilhjálmur er aðall. Förum og snúum okkur að Harry og Meghan. Þau og þjóðinni þótti eins og þú segir og þykir vænt Harry, svo kemur Meghan þau eru í raun á sínum tíma ofsótt af fjölmiðlum bara alveg eins og Diana var ofsótt af fjölmiðlum
2: Já, og bara hérna, verið svona eins og breska pressan hafi ekki lært neitt í raunni og hérna, er náttúrulega mikið að tala með þetta í bókinni hans Charles og hann svona hefur líka viðtölum eftir bókjum út svona pínu verið spurður úti finnst þér vera Harry og Meghan þú veist bara minnir þetta á Dean og hann segir bara já við þurfum að passa upp á þetta og þetta líka kemur inn í að Harry og Meghan eru Harry búin að vera kæra bresku ríkisstjórna vegna öryggismats hans og hann fær ekki þú veist það sem honum finnst vera nóg gott öryggi öryggisgæsla þegar hann kemur til Bretlands með fjölskyldina sína en núna þau flutt
0: tilbaka meinaru
2: Já, eftir þegar að koma heimsótt til Bretlands, hann Meghan hefur hanslega bara ekkert komið til Bretlands síðan þau fluttu hana 2020.
0: Til Bandaríkjanna.
2: Já, og börnin bara komið einu sinni eða tvisvar af því að Harry bara telur þau ekki vera örugg í Bretlandi.
0: Og þau þurftu að sjá sjálfum sína öryggisgæslu í Bandaríkjunum.
2: Já, já, og þú veist eins og í Bretlanda virkar það þannig að þú getur ekki verið með vopnað öryggisgæslu nema að sé á vegum lögreglunar. Og það þess að það var svona nefnd sem ákveður hverju fá það, hverju ekki og það er alltaf verið sagt að Harry og Meghan þurfi þess ekki. En svo svona maður með þess að við horfum á það, maður svona byrðið býtið, þess, ég myndi nú sannast ég segja þau þyrfti þess og Harry segir það líka en það eitthvað þarna sem segir að það þurfi ekki. En þau eru verið að meta aftur núna og Meghan að fá bara aftur núna endurmat á sinni öryggisstatus í raunni bara fyrsta skipti síðan 2020.
0: Mm-hmm. En sko þau eru núna, svo koma þau, ok, og þau fara til Bandaríkjana og þau eru náttúrulega flýja fjölmila, svo eru þetta ofsalega mikið. Það vesen hérna bara líka á milli fjölskyldu meðlema.
2: Já, bara hallarna, ef þetta líka, eins og segja, þetta ekki venjuleg fjölskylda, ef þetta líka fyrirtæki. En þú veist, þetta bara svona system og krúnan vinnur alltaf. Eins og ef við hefur orðið á krán, þá það bara snýst þetta það. En það sem gerist líka með Harry og Meghan, það að margir svona með það þau hafa bara að vera að flýja fjölmiðla og þau segja það. En stór hluti af því að þau fara út úr konungsfjölskyldunni sinni tíma og bara ástæðan fyrir því ekki að þau vildu fá frið, eins og kannski margir vilja halda og oft gert grína, þau vildu bara fá frið og svo er þið alltaf í viðtölum og Netflix þættir og eitthvað svona en það sem að þau vildu var að breyta svona sínu hlutverki innan konungsfjölskyldunnar þau voru orðin mjög ósátt við að vera svona til baka og vera með svona varaskeifurnar á bak við kannski aðra einstaklinga og fengu ekki að gera kannski bara svona allt sem þau vildu af því að það svona þessi kemur fyrst þú kemur númer þarna og þú ert þú neðar
1: þannig bara ekki hierarkía.
2: Já og fara ekki bara svona eru mig langar að gera þetta bara nei bróðirinn að fara að gera þetta þá má þú ekki gera þetta fyrir næstu viku
1: Já.
2: Og eitthvað svona og þetta bara rosa flókin pólitík innan fjölskyldunnar líka sem bara stór furðuleg og þau vildu sko fá líka bara kannski að svona faðinu tæki fyrir að fara að vinna með Netflix, vinna með Spotify og voru að byrja eitthvað spjall það og hellin var bara eitthvað því ekki fara að græða peninga sem kóngsfólk eða þú veist, þú mátt ekki nota þinn svona titil til að fara að græða peninga sem vinna með Netflix og eitthvað svona og þau fóru svona í hérna umræður um þetta að tala svona Sandringham fundurinn 2020 þá, þá náður Harry án Megan sestinni niður þess að Vilhjálmur, Karl og Elisabeth og Harry og einhverjir hallastarsmenn og bara eru þrír valmöguleikar á borðinu að vera með konusvíslunni og vera ekki konusvíslunni eða eitthvað svona pínu milliflokkur og Harry er henni velur þriða kostin og ringir svo fyrir Megan eða bara í bókina
1: bara vera ekki
2: hann var ég að vera hætt og hún far ekkert um það að segja heldur verist vera en Eftir þetta þá ég tala með þess höllin svolítið bólar þeim út af því að þau voru ekki að starfa samkvæmt reglunum sko. En svo líka spurning núna, þess þau eru með sína titla, eina sem þau misturinn þessi svona viðbótartign sem svona yðar konunglega hátign.
0: Já.
2: Þessum HRH statusin sem að Diana misti líka og henni þótt það mjög leðilegt og Harry búin að missa það líka sem svona fyrir okkur Íslendingum skiptir þetta engu máli en á, í Bretlandi þetta svona aðeins stærra en það þess að þau eru samt núna að græða á Netflix og fengu Spotify deal og eru veist, með sitt framleiðslu fyrirtæki og svona nota titlana sína mjög svona lúmst í raunni.
0: En af hverju eru þau komið tilbaka?
2: Það spurningin og þetta gerst mjög rætt, sko, af því að þau hitta Karl, hérna, konungi Júli og það sagt að þau sögðu honum ekki að þau var að pæla að flytja til Brellens, sem er bara, og svo ákveðu að flytja í ágúst. En ástæðan mjög líklega börnina. Að börnina núna að byrja í skóla og börnina prins og prinsessa af Bretlandi og það þau hafa aldrei búið í Bretlandi, þau hafa enga tengingur enn við, þau eru bara bandarísk, alveg upp í bandaríkunum, að það mjög eðlilegt að þau kannski fá að kynnast aðeins bresku umhverfi og bresku sögu í landi þar sem afi þeirra konungur. Og bara mjög gott fyrir þau kannski að vera í skóla í menntakerfi það sem að hérna, þau geta lært svona sína tengsl og bara sína sögu og svo líka bara náttúrulega kannski örgara fyrir börn að vera í skóla í Bretlandi en í Bandaríkjunum.
0: Sko, tíminn að hlupa frá okkur, hvernig breska þjóðin að taka á móti Harry og Meghan núna og einhver von á því að þau komi bara að þetta endi vel happily, they lived happily ever after eins og ég segi.
2: Já, það er ein kenning að Harry og Meghan bara mætt aftur og svona höllin þarf vel að bara taka við aftur af því þau eru mætt.
0: Já.
2: En Harry gífurlega vinsæll alltaf þótt að tölunar fara alltaf niður en hann þessi væntum þykja, þjóðin mun alltaf taka við honum aftur en það spurning með Megan og við erum ekkert sé Megan gera neitt í Bretlandi nema bara að vera að leka þarna samskiptum á milli foreldra í skólanum sem þau fóru fyrst í börnin svo skiptuðu aftur í skóla
1: Já.
2: Það strax smá drama að byrja en það verður alveg bara býða að sjá
0: Já, þetta eru mjög spennandi tímar framundan í Bretlandi og þetta ekki í síðasta sinn sem við munum fá þig til okkar Guðni Jóns Glagsdal sem heldur út einsakarregn aðganginum Royal Icelander þar sem eru alltaf sjóandi heita fréttir af konungsfjölskyldum.
2: Já, takk fyrir.
0: Hann bara takk fyrir að koma til okkar og eða dásalegan dag.
2: Takk.

0: Krummi Björgvins mætir til Andra í morgunverkin og eftir með nýtt lag pappa sinn, Rás 2. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsam, Skólavörðustíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Framtíð fyrir öll, alþjóðlegir ástæfna stafrænt aðgengi þann 1. Október, ÖBI.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orkan.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. Oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
11: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
17: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
19: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forstjóri Sjúkratrygginga Ísland segir stöðuna sem upp komin hjá SÁÁ mjög erfiða og hvetur alla til sem hafa möguleika til að leggja hönd á plóg við að greiða úr vandanum. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, sagði starfi sínu lausu í gær eftir 2 vikur í starfi. Í viðtali við fréttastofu í gærkvöld vísaði hann til mönnunar vanda og sagði nauðsynlegt að önnur stofnun stígi inn í til aðstoðar. Í bréfi frá forstjóra SÁÁ til starfsfólks í gær kom fram að samtökin hefðu leitað til Landspítala eftir stuðningi við mönnun. SÁÁ starfar samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands þar sem Sigurður H. Helgason forstjóri.
20: Þetta er erfitt ástand fyrir allra og ég bara höfða til þess að allir sem hafa möguleikaði að koma þessu máli og hjálpa til við að bæta úr stöðunni. Hugsi sig vel og geri þetta allra besta til þess að leggja hönd á plóg.
21: Já, veist þú kannski eitthvað það hvort að Landspítalinn hafi eitthvað brugðist við beðinni frá forstjóra aðstoð?
20: Ég veit að það hafa verið samtöl þarna á milli en það er svo sem þau eru bara í gangi en þá. Ég veit ekki þá niðurstöðu. Það er alveg ljóst að ef að hérna, það verður þessi röskun heldur áfram og það verður ennþá frekari röskun að þá mun hluti þessi vanda sem uppi kemur, það mun lenda á landspítalunum. Þannig það er líka hagsmur landspítalans að hérna, þessi starf sem í gangi.
19: Sagði Sigurður H. Helgason, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hann. Vladimir Putin, Rússlands forseti, hefur undirritað forsetatilskipunum fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta í fjórðasinn sem fjölgað í hernum á þessu ári.
0: Samanlögð fjölgun hermanna í rússneska hernum á þessu ári 47.860 hermenn, en heimilegar fjöldi hermanna í rússneska hernum verður rúmlega 2,4 miljónir hermanna. Þar af 1,5 miljón virkir hermenn. Ekki hefur verið gefin upp ástæði fyrir þessari aukningu í þetta sinn, en mikið mannfall hefur verið í röðum bæði rússa og úkrænumanna að undanförnu. Hægt hefur á framgangi rússa á vígvellinum, en vegna aukinnar notkunar dróna í hernaði er orðinær ómögulegt að vera með mikla flutninga stóra herdeilda. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á X í gær að yfir 8000 hermenn frá Norður Kóreu væru í Rússlandi. Undirbúningur væri í gangi til að senda 10.000 hermenn til viðbótar frá Norður Kóreu. Hann sagði að rússar hefðu einni í hyggju að skrá fleiri útlendinga í herinn og það væri mikilvægt að erlenda ríkisstjórnir, hvers ríkisborgarar skrá sig í rússneska herinn, reyni að sporna gegn þessu.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 81 er látin eftir úrhellisrigningar og flóð í ríkinu Uttar Pradesh á norður Indlandi undanfarna daga samkvæmt upplýsingum frá þarlendum stjórnvöldum. Yfir 2200 hús eyðilögðust, yfir 150 skepnur drápust í rigningunum og yfir 80 hektarar hafa orðið fyrir skemmdum. Ríkið fjölmennasta ríki Indlands með yfir 240 miljónir íbúa. Monsún regntímabilið frá júní og fram í september og á þessum tíma oft mikil úrkoma og þrumuveður í ríkinu. Öll héruðun 75 nema 1 í Uttar Pradesh skráðu mikla umfram úrkomu á sunnudag. Stjórnvöld í Litáin hafa sett viðskiptaþvinganir á tvo rústnesku miljardamæringarna og ólíkarkana á Alisher Usmanov og Mikael Friedman. Þeir voru nýlega fjarlægðir af svörtum lista Evrópusambandsins.
0: Stjórnvöld í Litáin hafa sett á Alisher Usmanov og Mikael Friedman á lista yfir óæskilega einstaklinga, persona non grata lista litáískra stjórnvalda. Ólíkarkanir fá ekki að koma til Litáin í 5 ár. Banni verð síðan endurmetið að þeim tíma liðnum og gæti verið framlengt. Litáíska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Kestútis Budrys, utanríkisráðherra og Martínas Katalínas, innanríkisráðherra, tóku þessa ákvörðun eftir að Usmanov og Friedman voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa nýverið. Nokkur Evrópulönd fóru fram á að þeir eru teknir af listanum, lettar beittu neitunavaldi en drógu það síðan tilbaka og að endingu samþykktu öll ESB-löndin að þeir eru fjarlægðir af listanum.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
22: Já, morgunútvarpið býður góðan og blessaðan daginn klukkanorinn 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson og ætlum að fara að tala um, já, fótbolta.
23: Okkur þykir ekki leiðilegt að tala um fótbolta.
22: Nei.
23: Og mjög gaman líka að tala um landsliðið í fótbolta.
22: Já, algjörlega, algjörlega, því að Ísland mætir sko Luxemborg hérna bara í dag eftir svona frekar dapra frammistöðu gegn eistunum á laugardaginn.
23: En svo það síðan spurning. Auðvitað var þetta, það verið að tala um það, við höfum ekki verið 100% og allt það, en við erum samt að tala eins og við höfum tapað 5-0.
22: Já, það er óþarf að vera sko sín einhverja meðfyrkina. Þetta var slaktlið sem við mættum hana og þetta var dubbi framstæða.
23: Já, en sko, við ákvaðum að heyra í manni sem að ég hef engar áhyggjur að hafa ekki skoðun á þessu máli. Hann heitir Hörður Magnússon, sérfræðingur í þrótta fréttamaður og sérfræðingur Hödi.
24: Já.
23: Góðan daginn. Erum við ósangjörn? Er ég meðvirk að segja við töpuðum ekki 5-0 en við gerðum 1-1 jafntefli og þjóðin er fúl. Þjóðin er bara fúl.
2: Já, þjóðin er fúl, sko, veist, þetta var svona pínu gaslýsing hjá þér, sko. Það var nú að segja stala svo er að það var eina jákvæða úr þessum leik var að við fengum stig út úr honum.
23: Jú, jú.
2: ef við ætlum að taka þetta svona mjög eins og hlutnir eiga að vera en það var ekki heil brú í neinu sem að við vorum að gera á laugardaginn sko.
23: Mm-hmm. Sko, ég, í byrjun leiks ég fekk strax nút í magan í upphafi leiks af því að mér fannst og þetta er kannski rangt af mér, ég alltaf stressuð þegar ég voru landsleiki, ég teka fram mér fannst þeir bara sækja ógislega mikið og þeir voru svona raðir og bara svona, mér fannst þeir mæta bara graðar til leiks.
2: Já, þeir voru bara, þeir vissu hvað þeir voru að gera, þeir voru bara með ákveðið leikplan að liggja mjög aftarlega og þegar tækifæri gefst að koma hratt á okkur og þetta gerði við með frábæra margur hérna árum áður. En leikur okkar var fyrirsjáfulegur, hægur, það var engin einkenni á leiknum, hvað voru við að reyna að gera, ég bara reynlega veit það ekki, sko.
23: Nei.
2: Ég veit ekki hvað vorum að gera, við erum búin að undirbúa hana leik, við erum ekki búin að æfa í viku og svo var bóðið upp á þetta.
23: Já. En sko, en hætti, það sem ég var stressuð yfir líka var, sko, að því út að tala það, við lágum ekki svona aftarlega og sko, það, ég var stressuð yfir vörninni.
2: Já, vörnin var náttúrulega, já, það var eitthvað ójafnvægi í liðinu. Ég var enda hrifin af því að við erum að spila 4-4-2 með tvo framherja, en jafnvægið í liðinu var ekki til staðar og við byrjum orkulausir og við einhvern veginn og það er bara svona þema leiksins að leikmenn virðast vera mjög þreyttir eða bara ekki tilbúnir í að fara í svona leik eins og gegn Íslandi það sem að liðið er í 127. seti á FIFA-listanum og við vissum örugglega búið að grannskoða þá hvernig þeir spila og við einhvern veginn vorum með enga lausnir.
23: Mm-hmm. En sko var það þannig að heldur þeir ef við mætti leik svo hugsa við erum alltaf að fara að vinna þetta lið samkvæð?
2: Auðvitað rosalega erfitt að eiga við þetta í kollinum á þeir, þú veist að þú eigir að vinna leik, það er bara það er snúnasta í íþróttum. Ég ætla ekki að fullera það það en sko að við skildum ekki spila betri leik á virkilega góðum velli, það var frábært veður, það var allt til alls til að þetta

0: sem sagt fyrir Luxemborg leikinn í kvöld að það hefur verið margt jákvætt í leik liðsins. En enginn er að hlusta á það, eðlilega. Við hlupum og ég veit ekki hvað við áttum geggjað að pressu og augnablik sem enginn er að tala um. Að sjálfsögðu nennir enginn að tala það. Um hvað þetta tala? Því að þetta finnst mér bara að vera gaslýsing hérna og hvað liðið að reyna að spila. Ég Já. Veit ekki, sko, menn voru orkulausir, skrýtnar skiptingar, við vorum á lengi að gera skiptingar, fyrsta skiptingin fyrir utan þess að í fyrri hálfleik kemur á 75. mínútu og ég bara, mér finnst þetta að vera frekar bara klent, sko, svo ég noti nú það orð.
1: Og var ekki líka bara þetta orkuleysi sem var eiginlega svolítið sárast og líka bara svona líka bara stærunda að þessi leikur hefði nú alveg geta bara farið miklu verð við hann Hákon vera hann víti og þeir eiga hérna færi sem að maður svona hefði alveg vilja sleppa því að þeir ættu og við eitthvað svöruðum þess ekki.
0: Nei, sko úrslitin í leiknum voru miklu betri en framistaðan, sko. Við mögum alveg bara að vera bara ánægðir að við skildum ná jafntefli útrúsin leik því að þeir eiga frábært færi í fyrirháleik sem að Hákon ver meistarlega og síðan skorum við virkilega gott mark glæsilegu skalli af andra eftir frábæra fyrirgjöf og við skorum þarna á loka sekundum fyrirháleiks og það ætti nú að gefa okkur svona virkilega innspýtingu. En við byrjum setni að gefa frá okkur vítaspyrnu aftur við Hákon og þá áttu menn, herðu, við verum aðeins að svona passa okkur. Nei, þá fáum við þetta mark á okkur og síðan var þetta bara svona, síðan kom þetta smá pressa en hún var ekki mjög líkleg til árangus, fannst manni, sko.
2: Uh-huh.
0: Sko. Þetta var alltaf, við vorum alltaf einhvern veginn að, ég veit ekki, við náðum okkur aldrei á strik.
2: Hvað þurfum við að gera fyrir leikinn í kvöld?
0: Já, leikurinn í kvöld er auðvitað svona leikur á útivilli sem að, og það er nú oft þannig, eftir svona leik eins og við sýndum á laugardaginn, að þá kemur eitthvað gott. Við erum sterkasta liðið í þessum riðli, sko. Við erum aðtúa það. Við erum, minna, Luxemburg er í 98. sæti eða eitthvað svoleiðis, held ég, við erum sterkasta á pappirnum í þessu liði, höfum þá reynu, og við þurfum að allavega, það þarf að örugglega rótera liðinu eitthvað og svona hrista aðeins upp í þessu og það bara sýna allavega meiri vilja til þess að vera þarna inn á. Þú ert að spila fyrir landsliði, sko, þú ert ekki að spila bara í einhverju firmaliði, sko.
2: Mm-hmm. Já, þetta er ungir og spræki strákar, en viltu sjá gömlu jaxlar að koma fyrir inn á?
0: Nei, ég held að Gylfi var nú ekki óvillast að láta hann byrja og hann er náttúrulega maður sem að við vitum hvað stendur fyrir og ég held að hann hljóti að byrja með Gylfa í þessum leik og hérna, en það er auðvitað starf landsliðsþjálfarans að setja upp leikplan og fá það besta út úr leikmönnum og það er vissulega bara einn leikur búinn og þrý leikir eftir í þessum glugga en þetta er bara ekkert nýtt, finnst mér á hans ferli sem landsliðsþjálfari, 3 sigrar í 16 leikjum og hann er auðvitað vinsæll og opin karakter, hann Arnar, og það hjálpar honum mikið í umræðunni, en það er svona farið nokkuð mjúkum höndum um hann, svona eitthvað annað heldur en þegar Arnar Þór Viðarsson til dæmis var með landsliðið og álitsgjafar var hökkuð hann í spað og vildu reka hann í beinni útsendingu og svo framvegis, þannig að við þurfum auðvitað að gera kröfu. Við erum að gera kröf, við erum með hörku öfluga leikmenn og það verður að reyna að fá það besta út úr þessum leikmennum og ég menna árangurinn hinga til er bara mjög svipaður og þegar Arnar Þór Viðarsson var með liðið, hann stýrði í kringum 30 leiki, Arnar reynda með helmingi færri, 16 eitthvað fólis, en betur má ef duga skal.
1: Einmitt. En þetta leikurinn, hann er í kvöld, svona rétt í lokin, ertu tilbúin að gefa okkur spá um úslit?
0: Já, ég held að við tökum þetta 0-2.
1: 0-2?
2: Já,
1: við tökum því.
2: Já,
0: svo því að vera jákvæður í lokin, sko.
1: Já.
0: Ég vil ekkert vera sigur húða hlutina, þetta er hérna...

0: þurfum að fara að svona gera okkur í brók.
1: Já, mjög gott Hörður Magnússon, takk fyrir að já, blása okkur byrja í brjósti, ef ekki segja það bara. Leikurinn klukkan 18.15 á Sýnsport, Luxemburg, Ísland, við hvetjum alltaf til þess að horfa. Takk fyrir Hörði og áfram Ísland.
0: Mjög ránaðin.
1: Já.
2: En við hérna á eftir. Þá ætlum við að fara að tala við hann Hans Vilhjálmsson, lögmann.
1: Hann lögmaður.
2: Þannig að það kom upp svolítið svona merkjöld mál í gær. Það var sem sagt tólestamaðurinn Elvar Orri hefur verið kærður fyrir að nota svona hljóðbút sem að var í gangi, svona, sem að fór á internetinu, á flug.
1: Já, hann var um allt á internetinu.
2: Já, og það var sem sagt í byrjun lagsins sem að heitir miklu betri einn er hljóðbúti sem að hann notar og það er manneska sem að er í þessum hljóðbút sem hefur kert hann fyrir notkun á honum og vil bara fá hreinlega miskabætur.
1: Aha.
2: Þannig að ég legg til að við kannski bara hlustum á þetta lag eða það ekki?
1: Jú, skulum, og sérstaklega skulum við taka eftir þessum hljóðbút sem í upphafi lagsins og svo ætlum við að tala við Villa lögfræðing hér að því loknum.

0: Já, þetta var lagið miklu betri einn með honum Elvari hérna í morgun útvarpinu á Rás 2 en í gær þá greindi vísi frá því að Elvari Orri hafi verið stemt fyrir að nota hljóðbúti upphafi lagsins þar sem heyra má í tveimur stúlkum rífast hástöfum og hann á línunni Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, lögmaður Elvars Góðan daginn, Vilhjálmur
1: Góðan og blessaðan
0: Getur þú sagt okkur aðeins með þetta mál, með þess að þetta svolítið merkilegt mál, hefur verið kært fyrir þetta áður að nota einhvers konar hljóðbút sem að hefur farið á flug, að kæra fyrir notkun með þessum hætti?
1: Nei, þetta hárjættjöður, þetta áhugavert mál, þetta bara stefna í einkamáli en ekki kæra, svo að því sé haldið til haga. En mér ekki kunnugt það að mála þessum toga hafi verið höfðað áður á Íslandi. Og það verður þetta fróðlegt að sjá hvernig það fer.
2: En sko þetta lag í raun löngu komið út, það ekki frekar skrítið að það sé verið að stefna núna?
1: Jú, lagi löngu komið út og þetta þessi hljóðbútur og myndband með þessum hljóðbúti búin að vera á alnertinu í meira en áratug þannig að hérna, það skýtur auðvitað skokku við að það sé verið að stefna umbjönda mínum út af þessari listrænu notkun á hljóðbúðnum Málsóknin auðvitað grundvöllu annars vegar á því að sé að ræða einhvers konar brot gegn friðhelgi einkalífs en hins vegar á ákvæðum höfundalaga Og það auðvitað ljóst að telji viðkomandi að það hefði verið hreift eitthvað við rétti viðkomandi til friðhelgi einkalífs með notkun á þessum hljóðbút að þá það auðvitað ekki þannig út af því að viðkomandi búin að vera í fullu hljóðu og mynd og í lengri, miklu lengri bút á netinu í mjög langan tíma. Hvað varðar það að málsóknin sé reist á ákvæðum höfundaréttalaga að þá þetta auðvitað ekki höfundavarið verk þessu upptaka sem að byrtist á netinu.
0: Nei, og snýst þetta þá að sko eins og með þetta með höfundaréttin, nú sko internetið svolítið þannig að það alls konar efni fer einhvern veginn á flug, heldur þetta verði sko setja eitthvað svona fordæmi um notkun á efni sem að ef ég fæði sletta, svona efni sem fer væral
1: sko til þess að efni njóti verndar höfundalaga að þá þarf auðvitað að vera verkaræða sem að nær ákunnum standart til þess að uppfylla skilyrði lagana og myndbandsupptaka af tveimur aðilum að tala saman eða rífast, hún auðvitað nær því ekki, sko. Þannig að ég tel að sé algjörlega af og frá að þessar kröfur grundvelli í ákvæða höfundalaga nái fram að ganga. Hvað varðar hins vegar kröfuna ólögmæta meingerð vegna brota á friðhelgi einkalífs sem að fellur þá undir 2017 grein skaðabótalaga að þá því alfærið hafnað að það eigi við enda ljóst eins og ég sagði áðan að upptakan búin að vera þarna í miklu lengri lengd á YouTube og bæði í hljóðu og mynd í það bil 12 ár. Það búið að gera textaverk til dæmis sem hefur verið búið til sölu með þessari línu og þessu hefur verið dreift manna á milli í mjög langan tíma. Þannig að það ekkert nýtt í því. Síðan burðu þetta halda því til haga að það kemur ekkert fram í þessu myndbandi hverjir að tala og það að sjálfsögðu ekkert greint frá því í lagi umbjönda míns hver á í hlut og þá algjörlega ósanna hvernig myndbandi rataði á netið. Þannig að ég tel að þessi málsögn er ekki verið aukast eðast.
2: Já, við sjáum hvað setur Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, lögmaður Elvars Orra. Takk hellega fyrir að vera á línni hjá okkur.
1: Já, takk sem leiðis og lifið þróttur í efstu deild.
2: Já.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
1: a blue. Þessi hljómsveit U2 er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún er ennþá starfandi.
2: Hún er alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 er helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú app?

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Saman gerum við umferðina öruggari, komum heil heim, Mars bílaþjónusta. Buxnadagar, Laxdal skipholti. Öryggisturtur með augnskóli, loft og raftæki. Ökum örugg og sínum aðgátt í umferðinni, hreyfill. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðlegir ástefna í hörpu 1. Október, öbi.is.
1: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt frí.

0: Fitch og varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Verkfærasalan. Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
3: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
6: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
8: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
9: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú geturðu sparað í smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
11: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
14: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Forstjóri sjúkratrygginga segir uppsögn framkvæmdastjóra lækninga SÁÁ endur spegla þá erfiðu stöðu sem upp komin. Hann segir það hagsmunni Landspítala að stíga inn í og aðstoða eins og óskað hefur verið eftir. Rússlands forseti hefur undirritað forsetatilskipun um fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta er í fjórðasinn á árinu sem fjölgað í hernum. Utanríkisráðherra Íran segir að stjórnvöld þar búist við formlegu svari frá Bandaríkjastjórn í dag opnun Hormúsunds. Bandaríkjaforseti hefur áður hafnað tillögu Írana. Að minnsta kosti 81 er látin eftir úrhellis rigningar og flóð í ríkinu Uttar Prates á norður Indlandi undanfarna daga. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
16: Morgunútvarpið á Rás 2.
17: Já, morgun útarpið heldur hérna áfram á rás 2 klukkunar en 8:30 og mínútu betur.
18: Já.
17: Og við ætlum að vera til 9 hérna í þessum góða hætti.
18: Já, það er búið að ganga ýmislegt á hérna hjá okkur í dag. Við erum búin að tala um flækingsfugla, við erum búin að tala um ástir og örlög bresku konungsfjölskyldunnar. Við vorum aðeins að fara yfir landsleikinn sem að var við þetta hér helgina.
17: Og svo annar í kvöld.
18: Annar í kvöld, Hötti Magg var óspara á alls konar orð
17: hérna. Tók enga fanga.
18: Nei. Og svo vorum við að tala við Villa Vill, lögfræðing út af hljóðbroti sem að Elvari Orra hefur verið stemt fyrir að nota í laginu Miklu betri einn.
17: Já.
18: En núna, eftir smástund, þá ætlum við að fara að ræða við Eirík Bergmann af því að sko svona sífellt fleiri að stíga fram og gagnrýna stríðsrekstur Ísraels og Gaza undanfarið og þetta virðist vera að smitast svona inn í það svona listamenn er að taka afstöðu og svo
17: íþróttamenn
18: og það gagnrýni, má þetta flæðin í íþróttirnar, inn í listirnar og svo framvegist fjörmeð mótmæli í New York á dögunum líka,
17: Já.
18: Það sem að margir frægir einstaklingar voru að mótmæla veru Netanyahu þar.
17: Já, já.
18: Og svo var það þetta Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sem að var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hélt þar mikla ræðu.
17: Já, sem að hefur bara farið víða, með að sé umfjöllunum þessa ræðu bara í mörgum fjölmiðlum auðvitað hérlendis en líka erlendis.
18: Já, þannig að við ætlum að ræða þetta við Eirík Bergmann stjórnmála fræði prófessor hérna eftir smástund.
16: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Aljúft frá Kings of Leon, My Whole World heitir þetta.
1: Þú sagði eitthvað gott að fyrir hljómsveitir frá Kings of Leon sem við svona daðra við að vera country undarfærið sko.
0: Já.
1: Og nú dettu country bara í tísku. Og þá geta þeir allt í einu bara svona breytt út vangi sína einhvern veginn og orðið bara country því að langa alltaf að vera.
0: Já, sko country hefur þetta alltaf verið bara að það heitast það í Ameríku.
1: Já, svona hliðar afur, sko það alltaf tveir vinstarlistar, country og svo venjuleg tónlist.
0: Já, já, svo venjuleg tónlist.
1: Og hann að meta þetta. Já, og núna er country er að flæða yfir í meginströmmin og það sem merkilega að sé að gerst í Evrópu.
0: Já, ég...
1: Og þá eru þeir alltaf bara mættir bara eru bara
0: að,
1: já, fara bara fulla ferð með country, sko.
0: Já, geta, sko, ég er mikið fyrir country, hann, ég er hrifin. Og mér sér þetta betra heldur en þetta gíta ring, sem þeir eru vanalegi.
1: Þetta gíta ring.
0: Já, það rætiðu mótt.
1: Já, já.
0: En... Við ætlum að fara að ræða aðeins, sko, við ætlum að ræða Ísrael og stöðuna á Gaza og við ætlum að ræða líka, sko, það bara mjög mikið verið í gangi undan fyrir sífellt fleiri að stígi fram og vera að gaggrína stríðsettur Ísraels á Gaza og við vorum vörfið það hérna, hvað eru, tvær viku síðan að rapparinn Macklemore, hann sagði sig frá, eða hann lýsti yfir stuðningi við Palestínu á tónleikum hjá Ed Sheeran.
1: Og bara flykt af turnum.
0: Já, og allir hættu sem að voru allir í hljómsveitinans Ed Sheeran og þeir sem voru að hýta upp hættu og Ed Sheeran stóð eftir einn með gítarinn og með fullt af tónleikum sem hann selur ekki á.
1: Já, já, Heimir Hallgríms, þannig er náttúrulega landstjórar Íra sem eru mjög svona heitir í þessu máli og hann lendi í svona einhverju svona ísraelski hakkavill í kjölfarið á ummælum á blaðamannafundi, svo náttúrulega var Þorgerður Katrín með mikla ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðana. Á línunni er Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor. Góðan daginn, Eiríkur.
2: Já, góðan dag.
1: Sko, byrjum bara eins og Þorgerði. Hefur þú svona, hefur vaktað eitthvað svona aðeins, hvað það segja, svona viðbrögðum við hennar ræðum? Að sér þetta svolítið víða, bæði erlendu fjölmiðlum og svona er þetta, þarna, er hún að, hvað það segja, valdi einhverjum smá usla?
2: Ég myndi kannski ekki segja hún valdi neinum sérstökum usla. Þetta ummæli hennar voru sterk, en þau eru í takt við bara þróun sem er farin að verða víða í löndum í kringum okkur. Þetta eru þetta svona harðari tótn og breyting í því hvernig tala þegar þetta ástand á Gaza sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa nú lýst sjálfar sem þjóðamorði. En þeir eru fleiri leiðtogarnir í Evrópu sem eru farnir að tala á þessum nótum og ríkir farin að taka sér saman, sniðgöngu og vörum frá herteknusvæðum, vesturbakkanum og svo framvegis. Þannig að það er komin einhver skriðþungi í þetta mál og okkar utanríkisráðherra er hluti af því.
1: Já, og er það ekki svona til marksum hennar skriðþunga að þetta er svona að umræðan er svona, þessi umræða er að fara yfir að svona fara yfir á alls konar geira eða bara fara yfir í þetta er komið í íþróttir, í popkultúr og einhvern veginn það er eins og að svona hringurinn sé að þess að þrengja stað að Ísrael.
2: Já, sko staðan hefur alltaf verið þannig að Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna og það Vesturlönd, Vestur-Evrópa sérstaklega og Þýskaland alveg einstaklega hafa svona litið á sig sem sko verndara Ísraels í þessum efnum og þeir eru þetta bara nánast eins og einhvers konar algjörlundi verndavænga bandaríkjana og alltaf þannig að þeirra gagnrýni á Ísrael hefur alltaf verið miklu erfiðari heldur en á öll önnur ríki vegna þessar, vegna helfarannar og allrar sögunar og líka vegna þess að Ísraels ríki hefur bara verið mjög svona klókt í að einhvern veginn fella saman gaggrinni á framferð Ísraelsstjórnar við bara gýðinga andúð almennt og svona þvæla þessu saman og það er svona einhver vesti stimpil sem hægt er að slengja á nokkurn mann. En núna er eins og að stíplan sé að bresta, þessi vörn haldi ekki lengur, það er búið að myrða sko 10.000 manna þar að þar á meðal bara saklaus börn í tugþúsunda tali og núna er eins og að þetta sé allt einhvern veginn að bresta og satt að segja er þetta færið að minna ansi mikið á svona það sem að þá þróun sem varð því aðdraganda falls aðskilnaði stjórnarinnar í Suður Afríku á sínum tíma. Aðgerðina gegn Suður Afríku hófust ekki á meðal stjórnvalda heldur varða fólkið sem að reysu upp út um Vesturlönd sem að menn fóru að sniðganga aðskilnaðar stjórnina bæði neytendur og líka í menningunni eins og því voru að nefna þetta áðan að þá voru það líka listamenn íþróttafólk og fleiri sem að fóru að neyta að taka þátt í samspili við aðskilnaðarstjórnina í Suður Afríku og þetta er farið að minna svolítið á þá tíð.
1: En er ekki líka eins og svo sjáum við líka bara í Ísrael að það eru fjölmiðlar að fjalla svona að stjórnvöld þar hafi nú reynilega vita til dæmis fyrirfram að því sem átti með einhverjum hætti það sem myndi eiga sér stað þarna 7. oktober og auðvitað þarna það lítur að svona falla í, hvað illa í krami og almenningi að síðan að renna á hann tvær grímur er stuðningur við stjórnvöldi eða þessar aðgerir hann einhvern veginn, haggast hann eitthvað hann í Ísrael?
2: Jú, það er nú samt sem aður svolítið erfitt að átta sig á því þetta eru þetta bara ríki í stríði og umræðan er nú ekki alveg fyllilega frjáls þó samt ennú stjórnarna anstæða þarna og það eru stjórnarna ennstu blöð en þó gefin út en krafan og harkan í kröfinu skilrjöfslausan stöðning er ansi mikil líka en jú, það er gríðaleg ólga í landinu og margir hafa haldið því fram að nú er endur stjórnvöld myndu aldrei lifa af friðin. Það sé raunni styrjaldar ástandið og hörmungar ástandið sem haldið þeim við völd og leið og friður komist á að þá verði fari uppgjörið við þennan hrylling sem þarna hefur átt sér stað fram og það sömuleiti viðhaldi hörmungunum.
0: En Eiríkur, bara ef við snúum okkur aðeins aftur að alls er að þengi saminuðu þjóðana þegar að Netanyahu heldur líka ræðu þarna og talar um að einhverja siðlösa hygla sem hafði ekki yfirgefið salin gerið það núna hann virkar mjög bara forhertur heldur að hann hafi gengið fram af leiðtogum heimsins bara með þessu til dæmis
2: það er eins og það sé að byrja að gera þetta er náttúrulega alveg óbóðslega mikil svona heift og í öllum þessum ummælum og svona harka sem er hlaupin í þetta allt saman. En það sem hefur gerst er að stuðningur við Ísrael hefur bara minkað svo ofboðslega meiri sér í bandaríkjunum sjálfum nýlega könnun sem sýnir að 60% bandaríkjumanna líta neikvætt á Ísrael og þú veist í vestur Evrópu er þetta komið miklu að herra, þú veist 78% á Spáni 75% á Ítalíu og þetta er bara svo mikil breyting sem að orðið hefur og það er nú einu sinni þannig í stjórnmálum að leiðtoganir sem sangvátt orðinu eiga leiða að þeir elta nú samt gjarnan oft almenningsáliti og þeir sjá að það er algjörlega snúast mjög hratt svona gegn framferði Ísraels stjórnar sem ásatt að segja bara orði mjög fáa málsvara eftir á Vesturlöndum.
0: Eins og þú segir, Eiríkur, að bara vitna þarna í 70% á Spáni og í Bandaríkjunum 60% líta neikvætt á Ísrael. Getur þetta endað á einhvern annan veg en að Ísraelar sjálfir, þetta eru þetta hlýtur að vera einangrandi fyrir þá og eyðileggja fyrir þeim að þeir á einhverju tímapunkti bara rísu upp og segi hingað ekki lengra? Það verður bara bylting innanfrá.
2: Það er auðvitað alveg mögulegt en það fer eftir því hvað fólki leifist þar. Þetta er nú ekki eina landi þar sem að sko hálftrylltir harðstjórar eru svona við völd. Ég meina þannig nú ástandi í Rússlandi og ekkert sem bendir til þess að fólk ætla að rísa þar upp. Þannig að þetta er svona það er flóki mál, það er í sjálfu sér ekkert sem að hefur komið fram sem að bendi til þess að það verði bara gerð hallabylting heima fyrir í Ísrael en slíkt gerir nú oft ekki boða undan sér, það gerist oft hratt þegar að slíkt verður en auðvitað finnur fólk í Ísrael fyrir þessu, kollega mínir hérna í fræðaheiminum Ísrael eru bara með böggum hildar þetta er bara algjör hryllingur fyrir það fólk sem orðið gríðarlega erfitt við að eiga í alþjóðlegu samstarfi og við gerum nú eiginlega ekkert fræðimenn nema í alþjóðlegu samstarfi þannig þetta orðið óbáslega flókið fyrir fólk að lifa við þessar aðstæður fyrir utan bara öryggisóknina alla sjálfa sko en það er líka aðeinsvært bara í þessu samingi skoðum þetta hvernig almenningsáldir er að þróast að þá er það unga fólkið sem er að snúa baki við Ísrael og aftur minnir þetta alveg óbáslega mikið á Suður Afríku á sínum tíma þetta andstaðan hófst í svona róttækum hópum ungs fólks en breytti síðan út allt samfélagið og það er að einhverju leiti að endurtaka sig í þessum efnum og þá var það hinn utanaðkomandi þrýstingur sem að gerði stöðu aðskilnaði stjórnarinnar í Suður Afríku bara algjörlega óbærilega. Við erum ekki komin að neinu slíkum stað með Ísrael en það er svona sumt sem bendi til þess að það sé þá þannig sem að svona ringurinn þrengist endalega í kringum Ísraelsstjórn og það gerist auðvitað ekkert nema með alþjóðlegum þrýstingi og þar eru Bandaríkin bara algjört lykil ríki en önnur ríki hafa sín áhrif og ummæli okkar utanríkisráðherra eru hluti af því.
0: Mm-hmm. Takk hérlega fyrir að fara yfir þetta með okkur Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor.
2: Takk sömuleiðis.

0: Þetta er grummi, við myndum, er þetta ekki country skotið?
1: Jú, þetta er betur.
0: Já, það er allir í þessu.
1: Já, já, þetta er sem að, þetta er bara í tísku.
0: Já, já, það er bara, við fylgjum tískunni.
1: Já,
0: alveg í blindni.
1: Já, já, maður, ég meir þess að fara hennar svona, alveg að svona, hvað ég segja, að deila mig við hinn og þessi lög, sko. Ég maður hlónu svolítið að country inn í galda, sko.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Já.
1: Já, algjörlega sko
0: Ég er úrsveit sko
1: Já, þú, já ég...
2: Heldur að það fylgir því hér á landi
0: Nei.
1: Bara elskaði Brimkló
0: Já, nei, þetta er bara einhvern veginn Hefur alltaf átt ágætlega við mig sko
1: Hérna segir hann rétt í lokin, hérna segir bandar Þannig að frétt á vísi að setja þetta áhuga sluguna að OpenAI, gerðugreinda fyrirtæki hefur hættu að gefa út nýtt gerðugreinda líkan GPT-6.1, Astra af öryggisástæðum líkanir er sagt að hafa sýnt af sér svikula hegðun og sagt að hafa reynt að nota utanakomandi verkfæri þrátt fyrir að hafa vita að það væri ekki öryggt að þarna sýnt af sér svikula hegðun
0: Já, elsku, ég gerðu ekki það verður að beisla þetta,
1: En það eru eitt sem að það nú ekki að beisla, það Andri Freyr
0: Já,
3: það
0: eru ekki Það voru að tala
3: gerðu ekki Já, og ég ætla
0: Heyrðu ekki segja þetta, hún aftur að útrýma þér
3: Já, já, það aldrei En sko, ég var að leitin daginn og hver skrifa svona bestu íslensku plötur ásins 1996 Veitir hvað hann sagði því?
0: Nei
3: Hún nefndi nokkrar, það botliði plötur sem er ekki til og plötu með Írafor sem heitir Hommi
2: Hún sagði þetta Þetta á svartamarkan
3: Ég pikkaði þetta, ég sagði, vissir þú að þið plata með Írafor sem heitir Hommi?
0: Hvað sagði það?
3: Hann nefði ekki
0: Nei,
3: hún er Svo eru svo vissi sinni sög
1: Ég veit Hún bara, jú, en svo leiður þetta hún Já, þetta hárrið til það Afsakaðu, ég
0: hefna Hann má alls ekki trú að gerfi greindinni í blindni
3: Hún er að
0: stríða
3: okkur
0: Já, hún er að stríða okkur Andri minn verður ekki bara
3: að stuðja þér í dag? Nýtt lag á íslensku pappa sinn og
1: Já.
3: Svo þriðjudags þema.
0: Já, hvert þemað?
3: Hlustendur á því.
1: Við verðum á morgun.
3: Hlustendur.
4: Krummi Björgvins mætir til Andra í morgunverkin á eftir með nýtt lag pappa sinn, Rás 2. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Ökum varlega og komum heil heim, 17 ökukennsla. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu, 1. október, öbi.is.
5: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísk upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinréttingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lámúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
6: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
7: AB Varahlutir!
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
12: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
17: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
18: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
19: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
20: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
21: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
23: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, fundar með Baldvinu Ír Hafsteinsdóttur forstjóra SÁÁ í dag. Þar á að ræða hvort og þá hvernig Landspítalinn getur stigið inn í þær deilur sem hafa staðið heilbrigðisstarfsemi SÁÁ undanfarnar vikur. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ, sagði upp stöðu sinni í gær. Hann var ráðinn til starfa fyrr í mánuðinum. Hann sagði tíma sinni í starfi hafa verið vægast sagt krefjandi og taldi lausn á vanda SHA félast í að önnur stofnun stígi inn í starfsemina. Uppsögn framkvæmdastjórans endurspeglar þá erfiðu stöðu sem upp er komin, segir Sigurður H. Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands og segir það hagsmunni Landspítala að stíga inn í og aðstoða eins og óskað hefur verið eftir.
24: Þetta er erfitt ástand fyrir allra og ég bara höfða til þess að allir sem hafa möguleika við að koma þessu máli og hjálpa til við að bæta úr stöðunni. Hugsi sig vel og gera þetta allra besta til þess að leggja hönd á plóg.
25: Já, veist þú kannski eitthvað það hvort að Landspítalinn hafa eitthvað brugðist við beinni frá forstjóra aðstoð?
24: Ég veit að það hafa verið samtöl þarna á milli en það er svo sem þau verið bara í gangi en þá. Ég veit ekki það niðurstöðu. Það er alveg ljóst að ef að það verður þessi röskun heldur áfram og það verður ennþá frekari röskun að þá mun hluti þessi vanda sem uppi kemur, það mun lenda á Landspítalanum. Þannig það er líka hagsmunir Landspítalans að þessi starfsemi gangi.
23: Þetta var Sigurður H. Helgason í morgunfréttum. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur undirritað forsetatilskipun fjölgun í hernum 15.500 hermenn. Þetta er í fjórða sinn sem fjölgað er í rússneska hernum á árinu. Samanlögð fjölgun hermanna í hernum á þessu ári hátt í 48.000 hermenn. Heimilaður fjöldi verður rúmlega 2,4 miljónir hermanna, þar af 1,5 miljón virkir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á X í gær að yfir 8000 hermenn frá Norður Kóreu væru í Rússlandi og undirbúningur væri í gangi til að senda 10.000 hermenn til viðbótar þaðan. Hann sagði að rússar hefðu einnig í hyggju að skrá fleiri útlendinga í herinn og það væri mikilvægt að erlendar ríkisstjórnir, hvers ríkisborgarar skrá sig í rússneska herinn, að þær reyni að sporna gegn þessu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
26: Morgunverkin
27: á Rás 2.
3: Jep. Og ég heiti Andri Freyr Viðarsson. Þetta er þannig dagur að það er skynsamlegast að byrja þetta á mikilli gleði sprengju frá árinu 1998. Lagið er reyndar miklu eldra. En þetta kom út á Íslandi á geisladisk árið 98 og það var diskur sem að Páll Óskar og Casino gáðu út saman. Þetta Up, Up and Away.

0: En við erum að segla þetta inn í lok september sem bara fínt. Það svona einhver lægð hérna yfir landinu og verður eitthvað meira. Hún aðeins að staldra við. Það líka bara allt í lægð. Kemur alltaf eitthvað gott eftir eitthvað. Ekkert svo svakalega gott skilur við. Þetta bara, þetta verður að vera jafnvægi. Það mitt. Verður að vera jafnvægi þessu og við þögnum því bara. Ég held að það ekkert annað að gera. Það eitt annað sem verður bralla hérna hjá okkur í dag. Krummi Björgvinsson á leiðinni og þetta að segja frá splungunni í lagi. Þetta funheitt. Lag sem heitir Bak við fjöllin og lag sem að hann semur til föðusins. Og hann kemur eftir. Segir eitthvað annað frá þessu og eflaust fyrir eitthvað í nýju plötuna líka sem er væntanleg, loksins. Það að góðan vinna september sem að klárast að svo kemur október og þá kemur nýja platan að krumma og fullt af góðum plötum og rosa mikið góður tónlist að koma út. Þannig að það ekki alltaf kvarta neitt svakalega mikið. Þriðjudags þema, ég ætla að taka upp síman hérna eftir og þið ætla að hringja inn í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og komið tillögur að þriðjudags þema. Og talandi síma, já, hérna hér. Það eru 120 ár í dag, 120 ár. Síðan að landsími Íslands tók til starfa. Það var mikil hátíð. Og Hannes Hafsteinn ráðherra hann var í mikið galsíðanum hana mikið stuð hann sendi konungi Danakonungi fyrsta símskeiti Íslandssögunar nýlaðan neðar sjávarstreng svo kallan sæstreng og þetta mikil athöfn og skála þarna í tindahoka og Nei, sennilega ekki. Ekki hugmynd hvað það voru að skáli en eitthvað var það. Jafnvel bara kaffi og vatn. Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugmynd hvað það voru að tróði síðan en ég veit allan að í skeitinni stóð Ísland heilsar konungi sínum og Danmörku yfir hafið. Þetta var skeitið. Talandi galsan í Hannesi Hafsteini þá var þetta fyrsta skeitið sem að landsými Ísland sendi á þessum degi fyrir 120 árum síðan Magnað hér lengsta langlínu síntal sögunar þetta Rap Band hér kona að ringja í manni sinn til Mars Clouds Across the Moon Rápartlag
1: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars flight 247.

0: Þetta er svona persónulegt eitt uppáhalds 80s lag Clouds Across the Moon Feelingurinn í þessu lagi náttúrulega algjörlega ómótstæðilegur Síminn hjá mér 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið ætla að fara að rífa upp símtækið og ringið með smá stund Við ætlum að komast að í sammenningu hvert væri tilvalið þriðjudags þema í dag
1: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Heimurinn í dag svolítið skrítið.

0: Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem er að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala um? Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

0: Viva la vida. Hljóðstinn Coldplay, símin hér 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og ég ætla að sjá hvort það kom ekki gott. Já, svona Já, góð hugmynd af þriðjudags þema frá ykkur hlustendum. Þetta oft gengið vel hjá okkur, misbrösulega þó. En það allt opið og það allt leyfilegt. Það spurning hvort að fólk vilja fá okkur að gleði hérna inn í þennan þriðjudag eða eitthvað svona ákveðið tímabil, eitthvað ákveðin hlutur, eitthvað ákveðið... Ég veit það ekki, maður á ekki þurfa að mati ykkur, þið á nú staði ykkur bara prýðilega, betur en ég allan að rástu, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað þú?
1: Bjarni, ég.
0: Sæt, Bjarni, hvað drengja?
1: Sko, herri, ég að keira henni upp á bústaðvegin.
0: Já, spennandi.
1: Já, mjög svo.
0: Ertu að fara í vinnuna?
1: Ekki alveg, nei. Maður er í vinn mín.
0: Ha?
1: Ég með þetta að gegja hugmynd.
0: Ok, það líst mjög vel á.
1: Það nú bara tilhengið veðursins.
0: Ok.
1: Power eða orka.
0: Orka. Ok. Það á nóg að taka það.
1: Alvöru svona, eitthvað alvöru fútt.
0: Alvöru fútt, ok. Ertu að sko lögin fjalla oft eitthvað ákveðna orku? Þessi, ég get ekki verið bara með Pantera White Zombie hennar klukkutíma, sko.
1: Nei, það svona ákveðum pæling í því samt sem aður að taka lag sem kannski eins og reisa gerð sem að sýna eitthvað og finna svo eitthvað lag sem heitir Power. Þannig að þú veist kannski að þú veist svona bara báða leið.
0: Já, ég skil þig. Svo eru sem lög sem eru bara mjög hvetnendi, þó þess ekki lætið þeim, sko. Keira mann áfram.
1: Já, þú veist það landslegur kvöld og eitthvað svona skemmtilegt
0: sko. Akkurat.
1: Og við þurfum bara að færa svona power inn í líðin.
0: Já.
1: Bara, halló, við erum komin hér til að sigra, við erum að vinna í kvöld.
0: Þetta er bara æðislega.
1: Við erum að spila þetta lag, svona, þetta er svona, gæti verið svona að kalla handbóttaroksja í sumin.
0: Já.
1: Ekki spila það eitthvað svo lesa.
0: Einmitt. Þetta er bara vel til fundið, takk fyrir þetta Bjarni, frábær hugmynd og hún komin efst á blað.
1: Það er gott í dag.
0: Ok, þetta hann Bjarni. Hann vill fá orku inn í þetta af allskins ástæðum og það bara vel til fundi. Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Bjarni á bústæðaveginum, komin á blað. Gleimdur hann að spyrja manni hvert hann var að fara. Ekki vinnuna, sagði hann. Nei, hann kannski fyrir skóla þegar. Ég veit ekki, sko. Það sko, mér sýnist þetta bara, sko, sangað Bjarna, þá veitir ekkit af orku hérna, sko. Því að oft hefur, sko, allt logað, þetta eins og jólatrið hérna, sko. En það minna það akkur þetta í dag, sko, þannig að þetta kannski bara máli, það bara fara í góða orku. Ég held að sveimi þá. Krummi mættur hérna, hérna fyrir utan þambandi kaffi. Hann ætlar að spjalla okkur eftir og leið okkur heyra nýjasta lagið sitt sem að pappans. Ég búin að heyra lagið, það afbragð, algert afbragð. En ég þess ekki neinum blöðum með þetta fletta, það bara orkan, það verður tekið fyrir hann eftir. Bjarni vann, hér Sabrina Carpenter.

0: Þetta er GTRN og Birnir, lag sem heitir Vilt Fá. Krumi Björgvinsson, hann mættur, sæll og blessaður og velkominn.
1: Blessaður og sæll, Andri minn.
0: Nú að gera þér.
1: Já, já, maður svona doing the rounds.
0: Akkurat, keirandi mópiti út að stöða og segja frá, það það sem að það að gera þessum bransa.
1: Og náttúrulega best að koma að byrja hjá þér.
0: Að sjálfsögðu. Herðu, það nýtt lag sem við ætlum að fá að heyra hérna eftir. En árum við förum aðeins í það, þá sko mörg játn í eldinum. Þú ert að fara að spila, nú vera Björn Tórs að draga upp á svið.
1: Já, já.
0: Og það gítarveisla.
1: Það gítarveisla sem hann hefur, svona árlegir tónleikar sem hann heldur.
0: Já.
1: Og þetta annað skipti sem ég kem fram í svona veislu, gítarveislu.
0: Já.
1: Þetta eru tveir dagar, þetta í ægi í Hafnarfirði.
0: Já, góðu staður.
1: Þannig að þú veist að fyrra kvöldi sem annan október, núna föstudaginn, það svona Jimi Hendrix, svona heiðurs tónleikar þá.
0: Já.
1: Og síðan svona bland á laugardeginum þar sem ég kem fram á svona fleirum og ég ætla að taka nokkur lög handa með honum.
0: Já, er þetta ekki svona upphefð þegar Björn Tórs hringir í mann og
1: vildi
0: koma að spila henni gítarveislu?
1: Hann alltaf lifandi góð sögn og einn okkar besti gítarleikari.
0: Já.
1: Og hérna, og ég múin að þekka náttúrulega allt mitt líf, hann náttúrulega var mjög náin föðu mínum og þannig að hann kallar þá sem, að spyrir maður bara hversu hátt hann var að hoppa, sko.
0: Já, já, bara mættur Heru, svo ekki bara það, þú og Svalir náttúrulega búin að vera að nóða í rosalega minningatónleika og það var bara síðast í vissi þá búin að bæta við giggi
1: og
0: segðu okkur aðeins frá
1: Þetta sem sagt eru núna þrír talsins
0: Já
1: Og það uppselt á fyrstu tvo sem eru 20. og 8. nóvember eða hvort það sé, já og hérna sem bættu við þriðju tónlingunum sem daginn eftir 29. Og það ennþá miðar til á þá tónlinga
0: já.
1: En það að seljast trætt þannig að gera tryggja sem miða Þannig að þrír tónlingar í Eldborg
0: Já, ég var með eitthvað sískinni hérna á sinni tíma þegar þau voru að hendi sig í gang og þá viltu hún meina sko þráttverð að vera svona nálat jólum þá ætla ekki að fara eitthvað svona jóla pakka en gæti kannski svona slýsast inn eitt og eitt sko en sko ég var að bæla því að maður á mikið að svona góðum country jólablötum í sínu samni
1: Já.
0: Ég og þú bóttu þetta fullt af þessu er það ekki eitthvað sem að myndið þú nennið því?
1: Ég myndið nennið því alveg, já. Það verður bara gaman að hérna
0: Varðu til í að
1: henda einu svona jólakonceptplötu
0: Já, country jólablötu
1: Ég var mjög til í að ég hef gaman á jólunum og það, eins og þú segir, það svo mikið að góðum country jólunum
0: Já
1: Það var náttúrulega bara mjög gaman að spreita sig á því.
0: Heldur betur maður, ég vonaði að setja pæla í þessu.
1: Já, ég hef stundum pælt í þessu. Ég, hérna, aðalega bara svona þegar jólin að nálgast á svona þessu hugmynd svona einhvern veginn valsandum í höstum á manni.
0: Já, já.
1: Kannski ég lætum að verða af þessu.
0: Einn daginn hringir í Björn Tórs og bara þú skulda mig fyrirlega.
1: Já, já.
0: Gefur það með rétta og nota krákunar sem þitt band.
1: Já.
0: Herri, svo hægt að fara forpanta eintak af plötunni sem að þú búin að vera lengi að vinna að og við hefum notið góðs af hérna á útastöðum og það var dettin eitt lag og nú loksins gripurinn að koma í hendurnar á fólki.
1: Loksins komin dagsetning á plötuna, 29. oktober og á morgun droppar forsölu hlekkur sem ég mun dreifa og það sem Alda Music mun dreifa til síns fólks og alla þeir sem eru sem sagt skráðir hérna á póstlista og þetta verður bara úst, hérna, aðgengilegt á netinu á morgun það getur forpantað plötuna
0: Frábært.
1: Og það droppar líka eins og við erum að fara að tala hérna nýr singull af plötunni
0: Já, akkurat, og það lagi bak við fjöllin
1: Já.
0: Sem að við ætlum að fara að líða hérna á bara mjög bráðlega Þér syngur þú á íslensku, hefur gert það nokkur sinnum, en sumir segja ekki nóg oft, en hér ertu að fjalla kannski eitthvað sem að þér einna hvað gerast.
1: Það það nefnilega, ég hérna, hérna að syngja söknuðin eftir fráfall föður míns og hérna langaði að ég skrifa nú bara svona ljóð, stuttu eftir fráfallans og hérna, og það, ég var búin að taka upp sko, söng í þetta lag á ensku og það fjallaði allt annað og hérna, ég var aldrei nú ánægð með textan í því lagi, það var alltaf eitthvað svona ég laga þetta, nei, ok en síðan skrifaði ég þetta ljóð og ég svona, kannski gæti ég skipt út textanum og sett þetta ljóð í staðinn og sungi á íslensku og haft eitt lag á íslensku á plötunni og ég leti þetta einhvern veginn virka og tók um söngin aftur og bara hendi hinum og lagið var bara betra fyrir viki líka ég bætti við fleiri svona einhverjum röddunum og hérna var búin að svona slípa af vókalin aðeins hérna í annað skipti og þannig að þetta lag um pappa sko. Þetta bara, þetta svona óður til hans
0: Já. Baku fjöllin þetta lagið og þetta verður á nýju plötunni og eins og Krummi sagði náðan þá getið þið farið að forpanta plötunar mjög bráðlega, það bara sagði ekki morgun
1: á morgun,
0: á morgun.
1: Þið getið forpantað hann á morgun
0: Já.
1: Þannig að það var bara gera
0: Já.
1: Að gera það og kýla það
0: Er eitthvað meira svona, er þetta svona eitthvað svona Karolín og Fönd, getum við ekki gítan ögl hárlokk
1: En þau getum fengið bara eigin að þeirra áritun frá mér
0: Já,
1: já, já, já.
0: Og gamla
1: og
0: Kína sko
1: Og skýta og sokka með
0: Já, og Kína sko Bakuð fjöllin þetta lagi, Krummi, takk fyrir að koma í heimsókn og gangið með blötuna og minningatónleikana, gítarveisluna og útgáðutónleikana sem við komum að síðar að nóg í vend
1: Já, já, sem ég að spila heima líka á Skaga í oktober það nóg tónleikum að koma Það
0: líka mun að slaka á
1: Já
0: Ég lagi bakuð fjöllin, takk fyrir að njóta
1: Takk, Andri minn, takk

Bak við fjöllin heitir þetta lag, þetta nýjasta nýtt frá Krumma og verður á væntanlegri plötu sem að þið geti pantað á morgun, forpantað og eitt síðustu krónum mánaðarins í eitthvað að viti. Hér að koma að hjálmum, þetta lag heitir Saknaðaljóð.

0: band doet ballet, like gold. Frábært lag. Næsta lag hérna spilaður ykkur. Ég held að svona 95% ykkar sem eru að hlusta muni heyra þetta lag eftir að vera já, alveg rétt, ég búin að gleyma þessu.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
6: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
6: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukka 19.45.
7: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
8: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
12: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
13: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
14: Það eru 1100 skráðir félagar en
12: já,
14: svona bíladellan mikil.
10: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Er það ekki rétt að mér? Voru ekki mörg ykkur að hugsa núna alveg rétt þetta lag frá 1998, hljónstinn The Flies og lagið Got You Where I Want You. Styttist í að við hendum okkur saman í þriðjudags þema og það var Bjarni sem hringdi hérna á fartinu í Ártúnsbrekkunni og hann vildi fá svona upp með orkuna, svona power, svona keyra inn góða orku og það vissulega verkefni sem að ég tek fagnandi á móti og tek þessari áskorun bara með brosofur. En hér nú eitt svona rigningalag en það samt góð orka í því. Það það góða sko. Þetta The Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. Þetta góð orka sko. Það kæra þannig að góðri orku en eftir. En fyrst að tíu fyrir.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messu sópransöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónleikahátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, þriðjudagur þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið. Sýnum aðgátt í umferðinni og komum heil heim, granítsteinar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10 á Sorum Brynja, Yngvarsdóttir segir fréttir. Grískur karlmaður sem ákærður fyrir að verða félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í héraðsdómi Reykjanes í morgun. Honum gefið að sök að hafa stungið mann þrisvar sinnum í kviðin, skorið hann stungið með eggfössu áhaldi í hálshans og slegið hann með þeim afleiðingum að hann lést. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og komin í 5,9%. Hún hefur ekki verið meiri í 2 ár eða síðan í ágúst 2024. Mestu munaði að verð á dísil hækkað 18,1% og bensínum 16,1% eftir að tímabundin lækkun á virðisauka skatti féll niður. Skattahækkunin þó ekki eina ástæða þess að eldsneytisverð hækkar. Ef tímabundna skattalækkunin hefði haldið sér, hefði dísill samt hækkað 5,7% og bensínum 3,9%. Flugfargjöld til útlanda lækkuðu 11,7% milli mánaða. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands allt frá því í maí 2020. Stjórnvöld í Litáin hafa sett viðskiptaþvinganir á rússnesku milljarðamæringana og ólíkarkana Alisher Usmanov og Mikhail Friedman. Þeir voru nýverið fjarlægðir af svörtum lista Evrópusambandsins.
2: Stjórnvöld í Litáin hafa sett á Alisher Usmanov og Mikhail Friedman á lista yfir óæskilega einstaklinga, persona non grata lista litáískra stjórnvalda. Ólíkarkanir fá ekki að koma til Litáin í 5 ár. Banni verð síðan endurmetið að þeim tíma liðnum og gæti verið framlengt. Litáíska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Kestútis Bútrís, utanríkisráðherra og Martínas Katilínas, innanríkisráðherra, tóku þessa ákvörðun eftir að Usmanov og Friedman voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa nýverið. Nokkur Evrópulönd fóru fram á að þeir yrðu teknir af listanum, Lettar beittu neitunarvaldi en drógu það síðan til baka og að endingu samþykktu öll ESB-löndin að þeir yrðu fjarlægðir af listanum. Stjórnvöld í Íslandi og Lettlandi eru sögð vera að íhuga samskonar aðgerðir og stjórnvöld í Litáin gegn rússnesku ólíkorkunum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, fundar með Baldvinu Ír Hafsteinsdóttur, forstjóri á SÁÁ í dag. Þar á að ræða hvort og þá hvernig. Landspítalinn getur stíð inn í þær deilur sem hafa staðið heilbrigðisstarfsemi SÁÁ undanfarnar vikur. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, þá dempu okkur í þetta og nú ætlar ég ætla að hýfa þessu orkustíð hérna á landinu sko. Það var að Bjarni sem hýtti inn og vildi fá meiri orku í þetta, landsleikur í kvöld og lægði við landinu og við þurfum ekki að rífa þetta upp í formi tónlistar eða með tónlistinni og það bara ekkert mál. Hér nú eitt maður. Æði, stöðmörnum, terrist orka.

Og lögin sem við heyra á þessum klukkutíma eru alls konar. Ég ætla að fríka hérna út í lagavali en hafa orkustíð alls konar, það ekki bara orkan alveg í blúsandi botni, það líka svona cool orka, það góð orka, það bara hefðbundin orka og allur pakkin. En næsta lag, gott fólk, það kemur á plötu sem heitir Electric, sem ljóstinn Kult gaf út á sínu tíma árið 1987. Og ég að segja ykkur að ef ég kynni alvöruna að spila á gítar, þá myndi ég alltaf vera með rafmagnsgítar á pakkinu og sama hvert ég færi og myndi koma, þá myndi ég alltaf hendi þetta. Alltaf. Þetta Little Devil.

0: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
2: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt, mikið af þeim, ég græja það.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Vínilparkett frá Quickstep, harðvið á all. Vandaðu valið.
5: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðu

0: Tamóðum framöndan. Aha, ok, já. Já, ég byggja. Það er gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
1: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Þetta er hefbundið, þetta lag segir allt sem segja þarf Þeim líður bara mjög vel þetta Magna og félögum í á móti sól Þetta einmitt sko orkustíð Við verum að hýfa upp orkustíð þetta á svo klukkutíma Það gengur bara vel, eins og segja, það ekki verið að fela neitt þetta Bara þeim líður vel Svo öðruvísi lög sem að eru bara einhvern veginn þannig gerð Að maður sko törrillist af kátínu Þetta eitt að hérna Og allt vitlega sko Ég vona það minnst að á góðan hátt Við ætlum að fara út að golf með

færi allir að dansa þegar Hemmi Gunn kemur þetta með út á golf þá hlýðu því þetta en halda fram í svona skemmtara poppi en færi með nær nútímanum og það hljóðstinn Daft Punk sem á næsta lag og ég ætla að auðvitað tilinga þetta íslenska landsliðinu sendi til þeirra mikla orku og ykkur öllum hinum allt í bóði Bjarna sem hringdi henni náðan þetta lag heitir Harder, Better, Faster, Stronger

þetta er svo rosalega orkað hérna í þessum klukkutíma að hann var miklu meira en nóg og ég held að Tolle Mortens ég bara sem við hafa búin að henda öllum orkusteinunum sínum þetta er alveg bara, hann bara, þetta feikinn og hugsanar með sér hér allt annars konar orka The Beach Boys Good Vibrations, yeah

Þetta er nótt sungið af íslensku þjóðinni ekki bara á öldurhúsum heldur líka á íþrótta já, viðburðum og það einfaldlega vegna þess að þannig orkustíð alveg gríðarlega hátt Þetta Jeff Hu og lag sem heitir Barfly eitt mesta partílag íslensugunar Já, hér nú annað sem ekki íslenskt en þó svona karníval fílingur eins og í þessu Jeff Hu lagi en svona aðeins meiri sól og blíða það ekki bara þarna, hérna eru bara svona út á hérna eru bara í lautaferð í raun og veru við grill, einnota grill Þetta The Cardigans, Carnival, góð orka hér

Gekki orka í þessu íslensk þorpara orka í hæsta gæðaflokki og ég sagði einhverja orkustíð er alls konar þann það þið skrúað hátt hér í þessum litla klukkutíma sem þriðjudags þemað okkar í dag, það orka og sko, ég verið búin að vera sko einhvern svona piknikorku hérna, við erum búin að vera sko gargandi á, á pöllum, á leikvöngum við erum búin að vera í Já, og dansandi á gólfi orku hérna með Hemma Gunn og alls konar. En sko, það eitt sem ég gerist þeim, ég tek til og það var snöggur á því og ég nenni því ekki. Þá set ég eina blötu á og hún byrja svona. Þannig ég bara að setja sko reiksuðuna í samband. Svo klára þetta bara. Þetta Red Hot Chili Peppers

Confetti, I Won't Back Down. Andar hann sko í svona síðum leðjaka, brakandi leðrið að tóbaksfíla þessu og hann hakkast ekki sko, hann bara stendur fastur á sínu, það orkan í þessu lagi og Won't Back Down. Svo það líka blessu diesel orkan, hún er allt öðru, hún svona. Þetta Prodigy, við lansum þetta Diesel Power.

0: Svona hljómar Diesel krafturinn með Prodigy og eins og þau kannski hertið á þessu klukkutíma þá erum við að kera hún þetta orkur hérna hann veitir ekki að hann Bjarni í Ártúnsbrekkunni, hann heimtaði það og ég vona hann og þið séu kátt með þetta þetta búið að vera alls konar við erum búin að spila alls konar orkustig næst það mjög drífandi orka svona sama á hvað bjóttar þá var þetta drífandi orka í næsta lagi þó að lætin sé ekkit endilega neitt svakala mikil
1: Askur 60 ára Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár. Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.

Þetta er ljósið sem heitir Hooters og þetta lag heitir Satellite og ég sagði ykkur að það verð drífandi og jákvæð og góð orka í þessu lagi og ég búin að vera að keira á alls konar orku stigum hérna á þessum klukkutíma, búin að hafa gaman að þessu, við erum búin að fara sko stöðmönnum í The Cult, í á móti Soul, Hemma, Gunn, Daft Punk, Chemical Brothers, Jeff Who, Cardigans, Pálmi Gunnars, Red Hot Chili Peppers með lag af tiltektar plötunni minni sem Blood Sugar Sex Magic. Ég mæli með í alvörni, það bara sko, eða nennið ekki að taka til, þá sita á greiðantúl, hækki svolítið vel og sita hann hún líka löng og það alls konar. Þú veist, maður byrjar á fullu með söguna í fyrsta læginu, svo koma svona rólegri lög, akústík, balliður eitthvað leis, þá þetta að taka töskuna og nostra við eitthvað, svo kemur krafturinn aftur að ryksu. Þetta svona rútína, vikuleg rútína á mínu heimili. Þá hann ekki alltaf þessi plata, hann ekki að ljúga ykkur hérna. En það alls konar plötur sem maður sækir í til þess að fá kraft. Sko, síðasta lagið sem ég ætla að spila hérna í þessu þriðjudags þema, það ævar gamalt, það eld gamalt lag. En hefur verið gert nokkru sinnum og misvel og það tókst einstaklega vel til þegar þetta kom út á geisladisk árið 1999 og þetta einn, hvað maður að segja, þetta mjög svona, ef þið eigðan að diski safn ykkur þá þið með verðmæti í höndunum því að það mikið kefst við að eignast þennan disk því hann aldrei komið út á vínil, aldrei komið út á Spotify eða neitt hannig en bara til að disk, var bara gefin upp út í einu upplagi Hann verið að seljast á $340 á netinu. Þetta hljómsveit sem að kallaði sig Strigaskór nr. 42 og ég gaf hún út aðra plötu fyrir ekkert agalega mörgum árum. Þetta lagið á sprengisandi. Hérna erum við blaut og köld en okkur dörullu sama. Við komumst í gegnum þetta. Það bara svoleiðis. Þessi útgáfa segir okkur það. Það orkustið hérna, sko.

Sinfoníutónleikar á Rás 1, Cello Concert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun fyrirliggjandi verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVF HF hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Umsamið verð fyrir verkið eru rúmir 16,8 milljarðar króna að meðtöldum virðisaukaskatti. Þjóðarhöllin á samkvæmt verksamningi að verða tilbúin ekki síðar en í janúar, 25. janúar 2030. Vilja yfirlýsing Ríkis og Reykjavíkur borgar um byggingu hallarinnar var undirrituð í maí 2022. Hlutur Reykjavíkur borgar í verkinu er 45% eða 8,7 milljarðar króna. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og komin í 5,9%. Hún hefur ekki verið meiri í tvö ár eða síðan í ágúst 2024. Mestu munaði að verð á dísil hækkaði 18,1% og bensín 16,1% eftir að tímabundin lækkun á virðisaukaskatti féll niður. Skattahækkunin er þó ekki eina ástæða þess að eldsneytisverð hækkar. Ef tímabundna skattalækkunin hefði haldið sér, hefði dísil samt hækkaði 5,7% og bensínum 3,9%. Flugfargjöld til útlanda lækkuðum 11,7% milli mánaða. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands, allt frá því í maí 2020. Öllu starfsfólki NetApp á Íslandi hefur verið sagt upp og starfsemi fyrirtækisins á Íslandi hefur verið lögð niður. 75 manns störfuðu hjá NetApp á Íslandi, flestir forritarar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var starfsfólki sagt frá áformum að hætta starfsemi á Íslandi í byrjun þessa mánaðar. Í gær fékk starfsfólk sendan rafrænan starfsloka samning til undirritunar. NetApp á Íslandi er dótturfélag Evróps dótturfélags NetApps í Bandaríkjunum. Starfsemin á Íslandi byggir á íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu GreenCloud sem NetApp í Bandaríkjunum keypti árið 2017. GreenCloud var stofnað árið 2010 og einbeitti sér þá að skýjaþjónustu sem rekin var á endurnýjanlegri orku. NetApp framleiðir gagnageymslur og býður upp á skýjalausnir í samvinnu við stærri þjónustuaðila til dæmis Google, Microsoft og Amazon. Georg Páll Skúlason formaður Grafíu stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum gefur kost á sér í embætti forseta Alþýðusambands Íslands. Áður hafði Arnaldur Grétarsson samfélagsmiðla sérfræðingur hjá ASI lýst yfir framboði. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Jæja, áður laus úr þriðjudags þemanu. Og komið svona í Já, hefðbundið far, sem mjög gott far. Hefðbundið gott. Þess að finnst mörgum okkar svo gott að vera heima. Það allt eins og á að vera einhvern veginn. Maður veit hvað allt er. Það allt gott fínt, sko. Ég held að Ásgeir Trausti sé svona típa sem elskar að vera heima. Þar samt sem maður að fara stundum í svona tónleikaferðir og eitthvað. En finnst best að vera heima, sko. Þetta lag heitir Skýjaborg.

Áske Trausti og lagið Skýjaborg. Ég búin að vera að sjá það undanfarið í fréttum að sum það núti að borga sér fyrirframgreiddan arð og fyrirtækin að borga arð og þú veist við erum að tala sko 100 milljónir króna og fólk kannski að hugsa með sér hvað á að gera við hennan pening. Ég með hugmynd, Billy Joel, hann að fara að selja mótorhjóla safni sitt, þetta 70 chopperar sem hann að fara að setja á uppboð á alnetinu, internetinu og þetta ekki smá gripir, ég var aðeins að kíkja á þetta, ég kann sjálfur ekkert mótorhjól og á engan pening, þannig að ég ekki að fara að taka þátt í þessu, en það gaman að skoða þetta og þar að meðal eitt sko rosalegur triumph gripur sem hann fekk að gjöf frá New York Borg eftir að hafa selt upp 150 sinnum á metrann skoðarkarinn. Bælið í, þetta Billy Joel.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Nú stefnir hann í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart
1: is a blue. Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
2: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
3: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
1: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú app?

0: The Weeknd í bölvu vandræðum hana finnur ekki fyrir andlitum á sér og það bagalegt. En Friðrik Dór, hann finnur alltaf rækilega fyrir því en velti ég samt sem að fyrir sér, hvað það versta sem gæti gerst hérna í hans nýjasta smell?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

að það versta sem gæti gerst. Rástföð.

Þetta er Prince When Doves Cry heitir þetta fína lag Þetta er sígild perla 80s perla Það rót að segja það Hér splunkun eitt og ég ætla að vara við Ég að fara að tala illmenni hérna og tónlistasögun eftir smá stund Fyrst ætla að vera nýttjana frá Biba Doobie Memories

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Þetta er Jerry Lee Lewis með lagi Great Balls of Fire en Jerry Lee Lewis hann var aldeilis ekki barnana bestur og ég man nú eftir kvikmynd sem ég sá Jerry Lee Lewis sem að hét Great Balls of Fire Dennis Quaid leki þessari mynd og þetta er kvikmynd sem kemur út árið 1989 og þá hugsaði maður með sér hann nú meiri kallinn sko enda var maður nú bara 9-10 ára gamallar maður sá þessa mynd í fyrst skipti eldist ekkit allt og vel það ekkit allt og mörg ár síðan sá hann síðast en ástæðan fyrir því ég að tala Jerry Lee Lewis svo að á þessum degi fyrir 50 árum síðan þá var Jerry Lee Lewis að halda upp á 40 ára ammali sitt Og það eins og flest allt annað sem að Jerry Lee Lewis kom nálægt fór algjörlega til fjandans og hann var eitthvað svona leika sér að því að skjóta holur í hurð á skrifstofu og með byssu auðvitað eins og menn gera þegar að verða fertur þá takar byssu og byrja að skjóta í hurðar og það endaði í brjósti bassaleikarnas hans Norman Owens og það var til þess að hann var náttúrulega drifinur á spítala hann Norman Owens greið og lifði þetta blessunlega af en kærði síðan Jerry Lee Lewis fyrir og þegar maður sér svona þegar maður skoðar hérna sögubækunar og sér þetta þá er sem að með sér þetta meiri veilsingur um aður og þegar maður skoðar þetta dýpra þá rifja svo margt agarlegt upp varðandi Jerry Lee Lewis sem að náttúrulega giftist 13 ára frængu sinni þegar hann var 22 gamall og það var árið 1957 og það var mikið fjadrafók yfir þessu þetta og sem að var til þess að þegar það var skrifað þetta í bresku pressunni að þá já, fór það tólika fyrir að leggja alveg eins og áhorðist og það var 58 þegar það fór að skrifa þetta allsama og þetta var líka til þess að ferlinas fór næstu því í ruslafötuna en þó ekki alveg sem var alveg magnað að svo hafði ekki farið en svona það en svo var það nú annars skandallinn sem kom upp að hann var ennþá giftur fyrirverandi konu sinni þegar hann giftist þessari frænku sinni þú veist ef það var ekki nóg að giftast frænku sinni 13 ára gamalli þá var hann enn í hjónabandi þegar hann gerði það og svo var nú meira sem hann gerði blessaður með byssuna því að hann frækt er hann mætti hérna fyrir utan gyrðingar Graceland í Memphis árið 1976 þegar hann kerði þanga alveg hauslaus með skambissu og var að reyna ná tali af Elvis Presley og þetta nú geina skipti sem að Jerry Lewis kerði fullur því að sama ár þá var líka handtekinn eftir að hafa klest bílin sinn nálægt hvítahúsinu og þá kom hún út í bílnum aftur alveg hauslaus og skipaði fólki að ná í Jimmy Carter sem að þá var forseti bandaríkjana. Hann ætlaði líka aðeins að spjalla eitthvað við hann. En Jerry Lewis hann barðist við alkoholisma og ég var líka háður fíknefnum og það hafði örgulega verið eitthvað meira að en þetta bæði fíknefna neyslan og drykkjan var til þess að heilsu hans rakaði og vandræðin já, var hann til lög og reglu þau verðu sífellt fleiri og fleiri en hann kannski þekktastu fyrir þessi lög sín þetta nokkur lög sem hann þekktastu fyrir og það líka að spila á piano með fótunum á sér og ekki ná með það heldur líka að kveikja í því það gerði hann þegar hann var að spila á já, hann var að reyna að toppa Chuck Berry með sína mögnu sviðsframkomu og kveikti í píanónu meðan hann spilaði því en eins og heyrið þá var þetta reynræktaður skítæll sem að það heldur betur tjöfla að draga og kerði held ég bara flest öllum í kringu sig lífið askoti erfitt og leitt en þetta Suede og lagið Trash

Over Hills. Þetta algjörsnilt og eins og ég leikur að heyra daginn. Muni ég leikur að heyra hérna þegar Tears for Fears voru að taka lag eftir Arcade Fire. Merkilegt sko. Gömul 80s sveit að taka lag eftir Arcade Fire og setja það í nútímalegri búning. Það var einhvern veginn svona dubstep. Stemning í þeirri útgáfunni og ég lofa því einhvern tíma að spila þetta fyrir ykkur og geta bara velverið dempið í á okkur hérna fyrir helgi, þetta þannig lagt, föstudags, þetta

Þetta eru The Flaming Lips og hið frábara Yoshimi Battles the Pink Robots titillag plötu sem algert meistaraverk og heldur alltaf áfram að gefa svo það fólk sem að starfa líka við tónlist og gefur ekkit jafn mikið kannski Flaming Lips en það sem þau gefa eru algjörir erna ormar eins og þetta, minnum þessi það Kissing like a Þetta þekkið, þetta Terence Trent D'Arby og hann gerði nú nokkur önnur lög þessi Amerikani sem að, já, kannski var hvað kannski mér sálstur í kringum svona 1990 og upp úr því, rétt aðeins, ekki langt en smá hann gerði líka annað lag sem líka algjör erna ormur Það það hérna Þetta Delicate og þetta lag eins og nafni gefur til kynna mjög Delicate Svo vægt sé til orðatekið

0: Icelandairlines.is.
1: Bragarbót. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyri á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
12: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
13: Þegar ég keypti fyrstu íbúðinu mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
14: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
15: Fyrst og fremst
10: með þér.

En ég ætla að spila eitt lag til viðbótar ánum förum í yfirleitt hátíðsvetta og það Rock Ljónsveit sem að er líka askoti svona gospel skotin að köflum og þetta hljónsveit sem heitir Alabama Shakes hefur gefið út þó nokkrar mjög skemmtilega plötur ein þeirra plata sem heitir Boys and Girls og kemur út árið 2012 lagið sem ég ætla að spila það heitir Hang Loose og einmitt af þeirri plötu ég þekki þetta alveg þetta var nú í blúsandi spilinu hérna á rástu á sinni tíma

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Grískur karlmaður sem er ákærður fyrir að verða félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í héraðsdómi Reykjanes í morgun. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og komin í 5,9%. Hún hefur ekki verið meiri í tvö ár eða síðan í ágúst 2024. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir þetta vonbrigði.
1: Við getum sagt að það góða í þessu er að undirliggjandi verðbólga er ennþá mjög hófleg en við erum að taka töluvert mikið kúf núna vegna hækkunar olíuverði.
0: Íslenskt heilbrigðisstarfsfólk heimsækir reglulega þorp fyrir fólk með heilabilun í Hollandi. Ráðgjafi í þorpinu segist heyra frá íslensku gestunum að regluverk standi í vegi fyrir að sambærilegu þorpi sé komið á fót hér á landi. Atvinnuvegar á þeirra boðar frumvarpum hafveldi og þörunga rækt í vetur. Hún segir ágreining innan sjávarútvegsins meðal þess sem stóði í vegi fyrir afgreiðslu frumvarp sem lagareldi á síðasta þingári. Það liggur á að byggja þjóðarhöll svo hún verði tilbúin fyrir HM í handbolta 2031, segir Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Verksamningur bygginguna var undirritaður í borgarráði í morgun.
2: Nú tryggt að Reykjavík höfuðborg íþróttana og það liggur á að byggja því að það gert ráð fyrir því að HM í handbolta verði hérna 2031.
0: Framkvæmdastjóri Fimleikafélagsins Bjarkar segir að félagið fái minna fyrir hvern iðkanda frá Hafnarfjarðarbæ en önnur íþróttafélag. Öllum þjálfurum félagsins var sagt upp störfum í gær. Saksóknarar í New York hafa ákveðið að rannsakaða nýju 2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell Háskóla eru sakaður hópnauðgun. Lögmaður konunnar sem brotið var á segir skólan hafa boðið mönnunum mildari refsingu gegn ritgerðarskrefum. Veðurhorfur austan og suðaustan 10-18 metrar og rigning hvassast syðst en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverðið það mikil úrkoma tíman suðaustan til í fyrstu. Snýst í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöldin fer að rigna aftur í nótt. Austlega átt 10-18 á morgun en 18-23 tíma syðst í fyrramálið víða rigning en talsverðið það mikil úrkoma suðaustanlands hægari og rofar víða til síðdegis. Hversir og bætir í úrkomu aftur annað kvöld, hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Og þetta er Emiliana Torrini. Me and Armini heitir þetta lag.

Þetta er rosalegt lag frá KK Kristján Kristjánssoni. Aðlega magnað Grand Hotel heitir þetta. Ég sagði hvernig daginn að KK Jón Jónsson og Múkisson er að fara á sko kirkju tónleikaferðalag. Er að spila víða í kirkjum fyrir og aðventu aðala. Og þetta er eitthvað sem byrjaði hérna í fríkirkjunni og nú ætlar að fara að dreifa sér hérna aðeins um landi. Og það bara mjög gott og alblessað. Komið að lokalæðinu mér í dag. Nú ég bara sko mjög dramatísku sko samt. Jú, ég á notalegur og dramatískur, ég ætla bara að segja það besta blandan það kannski ekki besta blandan en tónlistin góð fara á sko úr Grand Hotel með KK í lokala þáttareins það Phil Collins Another Day in Paradise takk fyrir mig gott fólk heilsáttur á morgun, að það sem allra best þá til

0: Gulur september í Útskálakirkju í dag klukkan 17.30. Útskálakirkja. Vísindileg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Seljakirkja, menningarvaka eldri borgara, þriðjudagskvöldi 29. september klukkan 18. Þjóðbúningafélag Íslands annars dagskrá, vinsanlegast tilkynni þáttöku, Seljakirkja. Framtíð fyrir öll, alþjóðlegir ástefna stafrænt aðgengi, þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú fært sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X

0: Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
4: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt störf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
5: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
6: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
7: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú getur þú fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
8: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Quickstep rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
10: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
13: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
14: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
15: Grískur karlmaður sem ákærður fyrir að verða manni að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í morgun. Verðbólga mælist 5,9% og hefur ekki verið meiri síðan í ágúst 2024. Fjármálaráðherra sér fram á lækkun með haustinu. Íslenskt heilbrigðisstarfsfólk heimsækir reglulega þorp fyrir fólk með heilabilun í Hollandi. Ráðgjafi þar segist heyra frá íslensku gestunum að regluverk standi í vegi fyrir að sambærilegu þorpi sé komið á fót hér. Atvinnuvegar ráðherra boðar frumvarp hafeldi og þörungarækt í vetur og segir ágreining innan sjávarútvarsins meðal þess sem stóð í vegi fyrir afgreiðslu frumvarp sem lagareldi á síðasta þingári. Það liggur á að byrja að byggja þjóðarhöll, segir formaður borgarráð svo hún verið tilbúin fyrir HM í handbolta 2031. Borgarráð undirritaði dag verksamning bygginguna. Framkvæmdastjóri Fimleikafélagsins Bjarkar segir að félagi fái minna fyrir hvern iðkanda en önnur íþróttafélagi Hafnarfirði, öllum þjálfurum hjá Björk var sagt upp í gær. Saksóknarar í New York hafa ákveða rannsakað nýju 2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell Háskóla eru sakaðir hópnauðgun. Ný útgáfa af GPT, gervigreinda líkani tækni risans OpenAI, kemur ekki út á næstunni. Fyrirtækið segir hann ekki hafa staðist öryggisprófanir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Kallmaður sem ákærður fyrir að verða félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Honum gefið að sök hafa stungið manninn og slegið ítrekkað með þeim afleiðingum að hann lést. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður hefur fylst með aðalmeðferðinni. Hvað hefur helst komið fram?
16: Já, aðalmeðferðin hófst sérstatt klukkan 9 með skýrslutöku af sakborningnum og hann grekki á 30-aldri. Hinn látni sem var Portugali á 40-aldri, hann fannst á heimili sínu á Kásnesi á hádegi sunnudaginn 30. november. En sakborningurinn var hjá honum á föstudagskvöldi 2008. Hann neitar sök og kannast ekki við að það hafi komið til átaka á milli þeirra. En það fannst þess að talsetta blóði úr sakborningnum á vettvangi en hann gefur þær skýringar að hann hafi sérstætt ævinlega verið með sár á höndunum af því að hann vinnur sem kokkur Og hann sem sagt hafi eitt mjög miklum tíma heima hjá hinum látna þegar hafi verið vinnir og hann hafi verið aðstoðan meðal annars við að gera upp íbúðina og segir að sárin hefðu getað opnast við það og þess vegna hafi blóður honum verið á vettvangi.
15: Var maðurinn handtekinn strax?
16: Nei, hann var nefnilega ekki handtekinn strax heldur nokkrum dögum eftir að maðurinn fannst látin. Samkvæmt fyrstu svona upplýsingum sem bárist frá lögreglunni á sínum tíma þá mátti skilja að það hefði verið talið að maðurinn hefði sjálfur veitt sér áverkana en svo fannst DNA úr sakborningnum á hnífi á vettvangi. Honum var samt sleppt úr gæsluvarhaldi og en var svo handtekinn aftur þegar nýjar vendingar urðu í málinu.
15: Og hvað leiddi krufninguljós?
16: Já, samkvæmt réttarkrufningu hér á Íslandi voru þess að áverkar veittir af öðrum manni og dánarorsökin því manndráp. En við vitum þess að verjandi sakborningsins hefur lagt fram gögn frá sænskum réttarlæknum sem á eftir að fara betur yfir. En sakborningurinn gaf til kynna við skýrslutökuna í dag að þeir hefðu komist að annari niðurstöðu um dánarorsök. En það verður væntanlega farið nánar yfir þetta með sérfræðingum þegar almeðferinn heldur áfram.
15: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og er komin í 5,9% hefur ekki verið meiri síðan í ágúst 2024. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% verðbólgu markmiði Seðlabanka Íslands allt frá því maí 2020 og yfir viðmiði kjarasamninga. Hvort er halda ræðist líklega í næstu viku því verkalýðshreyfingin hefur til 8. oktober til að gera upp hugsin, hefur skorað á ríkisstjórn, sveitarfélög og fyrirtæki að leggja sitt af mörkum til að stemma stigu við verðbólgu og vöxtum. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir verðbólgumælinguna vera vonbriði en á von á lækkun með haustinu.
17: Þetta eru mikil vonbriði. Eitthvað þessu var nú fyrirsjáinlegt. Við getum sagt að það góða í þessu er að undirliggjandi verðbólga er ennþá mjög hófleg en við erum að taka töluvert mikið kúf núna vegna hækkunar olíuverði.
18: Undirliggjandi verðbólga er mjög lág. Gefur það þeir vonir að svona næstu mánuðum sjáu þetta fara í rétt átt?
17: Já, ég held að við munum sjá mikla lækkanir á verðbólgu sérstaklega þegar að olíuverð fer að gefa eftir og það er mjög margt sem bendir til þess að einmitt undirliggjandi verðbólgan og væntingar verðbólgu til lengri tíma styðji það að við sjáum hraða lækkun verðbólgu þegar líður á haustið.
15: Sagði Daði Már Kristoffersson, Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hann. Fjölmargir íslenskir heilbrigðisstarfsmenn hafa síðustu árum heimsótt sérstað þorp fyrir heilabilaða í Hollandi. Íbúar þar fá afar sjaldan sterk geðlíf en mikið erum slíkt á hjúkrunarheimilum hér.
19: Skammt frá Amsterdam stendur þorpið Hókaveik, þar sem 188 manns með langtgengna heilabilum búa, 6-7 saman í hverju húsi. Í þorpinu eru götur og torg, maturbúð, kaffihús, bar og leikhús. Íbúarnir ganga út af heimilum sínum þegar þeim sýnist og ráða sínu dagskipulagi sjálfur. Þorpið er rekið fyrir sama fé og önnur hollensk hjúkrunarheimili og sambærileg þorp hafa verið opnuð í Noregi og Fraklandi. Síðustu ár hafa heimsóknir íslensks heilbrigðisstarfsfólks í þorpið verið reglulegur viðburður. Íris von Slúten er ráðgjafi hjá þorpinu.
20: And they are all super enthusiastic to implement a more human approach to look with different eyes and I think what we hear back in that's not different from other countries but we hear a lot of hurdles with regulations or finances or but especially in Iceland I would say the regulations.
19: Íris segir að Íslendingarnir hafi mikinn áhuga á að nálgast umönnun heilabilaðra á nýjan hátt. Aftur á móti tali íslensku gestirnir gjarnan hindranir innan íslenska regluverksins. Allir íbúar Hókaveik eru með langtgengna heilabilun, en þeir fá afar sjaldan sterk geðlif seríris. Á íslenskum hjúkrunarheimilum fengu 37% íbúa sterk geðlif í fyrra. Kveikur heimsótti þorpið fyrir umfjöllum notkun sterkra geðlifi á íslenskum hjúkrunarheimilum.
15: Ragnhildur Þrastardóttir sagði frá og Kveikur er á dagskrá rúf klukkan 20.15 í kvöld og líka aðgengilegur sem hlaðvarp og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, fundaði með stjórnendum SÁÁ í morgun vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem komin er upp þar. Runólfur segir að fundurinn hafi fyrst og fremst snúist upplýsingamiðlun á hálfu stjórnenda SÁÁ. Þá verði skoðað með hraði hvaða möguleika Landspítalan hafi til að sinna tímabundið læknisþjónustu á Vogi, verkefnið sé mjög brýnt. Og núna stendur við fundur starfsmanna SAA með framkvæmdastjórn samtakana. Mun færri eru á Vogi en vanalega vegna manneklu. Borgarráð samþykkti á fundi í morgun fyrirliggjandi verksamning milli Þjóðarhallar EHF og IA Vaf HF hönnun og byggingu Þjóðarhallar í Laugardal. Umsamið verð fyrir verkið eru rúmir 16,8 milljarðar króna og greiðir ríkið 55% af byggingakostnaðinum en borgin 45%. Vilja yfirlýsing byggingu hallarna var undirrituð í maí 2022. Einar Þorsteinsson er formaður borgarráðs.
0: Þetta er risastór áfangi í þessu verkefni sem að hefur tekið núna 4 ár að koma á þennan stað. Samningur upp á tæpa 17 miljardar og gríðaleg lyftistöng fyrir allt íþróttalíf í landinu. Félögin í Laugardalnum, Ármann og Þrótt og nú er tryggt að Reykjavík er höfuðborg íþróttana.
15: Þjóðarhallin á samkvæmt verksamningi að vera tilbúin 40 mánuðum frá undirritun, það er í janúarlok 2030.
0: Og það liggur á að byggja því að það gert ráð fyrir því að HM í handbolta verði hérna 2031.
15: Sagði Einar Þorsteinsson. Atvinnuvegar á þeirra segir lagareldi þurfa byggjast á vísindum, ábyrgri, auðlindanótkun og trausti almennings. Þetta kom fram í ávarpi sem hann flutti á lagarlífi, ráðstefnum lagareldi sem haldin í dag og á morgun. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður í Hörpu. Og Greta, já, hvað kom frekar fram í máli ráð þeirra?
21: Já, hún talaði náttúrulega að það þyrfti að byggja fiskeldi og lagareldi upp til lengri tíma fyrir komandi kynslóðir. En það sem kannski flesti voru spenntir fyrir að heyra var hvað hún hefðist fyrir með hérna lagaramann. Hún talaði það að það væri von á frumvarpi hafeldi og þörungarækt en ekki og vinna heldur bara áfram við lagareldisfrumvarpi sem margir býð eftir. Hér í Hörpu eru samankomnir, margir helstu hagsmunaðalar og fyrirtæki í geiranum og hjá mér Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Hvernig leggst biðin eftir lagaramannum í geiran?
22: Þetta er bara mjög mikilvægt fyrir greinina. Hún getur ekki lifa við þá lagasetningu sem í gangi núna. Hún ekki samkeppnishæf við norðmenn og færeyinga. Og ef hún á að geta blómstrað, þá verður að taka á þessu. Það verður að fá það umhverfi, samkeppnisumhverfi, þannig að fjárfestar sig tilbúinir til að leggja peninga í frekari uppbyggingu.
21: Hvernig andinn í mönnum hér í dag?
22: Sko, andinn í lagareldismönnum, sérstaklega fiskeldinu, lagseldinu, daldið þungur. Og maður finnur það alveg, það mikið aðhaldi á þeim sem, og það breyti kannski frá því sem var, að það svona þingraðandi fæti heldur en hefur verið. En reyndar hér og nú erum við með metþáttöku fyrirtækja, styrktaraðila. Við þurfum að loka því við komum ekki öllum að, en það eru eitthvað færri gestir og það dregur dáma þessu að fyrirtækin ekki að taka smarga starfsmenn með sér eins og áður var. Þetta var eiginlega uppgjör og hátíð bara eins og bara það sem menn voru að taka 10 manna með sér, þetta starfsmanna.
21: Einmitt, það er enga síður fjöldi hér í Hörpu, það verður tala áfram lagareldi og við segjum frekar frá í kvöldfréttum sjónvarps. Takk fyrir okkur hér á Hörpu.
15: Þakka fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir sem talaði þarna við Gunnar Þórðarson. Öllum þjálfurum eldri en 18 ára hjá fimleikafélaginu Björk í Hafnarfirði var sagt upp störfum í gær vegna slæmrar fjárhagsstöðu félagsins.
23: 80 þjálfarar starfa hjá félaginu sem launþegar og iðkendur eru 1100 í þremur deildum. Félagið hefur ekki fengið uppfærðan rekstrarsamning við Hafnarfjarðarbæ og fjárhagsstaðan orðin íþyngjandi. Hilmar Ingimundarson, framkvæmdastjóri Bjarkar, vill að sanngirni og samræmis sé gætt í samningum Hafnarfjarðarbæjar við íþróttafélög í bænum. Hann segir dýrt að halda úti fimleikastarfi, launakostnaður hafi aukist og öll aðföng hækkað í verði. Húsnæði Bjarkar 2500 fermetrar en til samanburðar sé húsnæði fyrir fótboltaiðkun í bænum 30.000 fermetrar. Eru það að fá hlutaslega minna á hvernig iðkanda heldur önnur íþróttafélagi í Hafnarfirði?
24: Já, ég vil meina það að maður sé það bara klárlega á rekstrasamningum annara félaga í þeirra ásökningum og þá er krónutalan sem við erum að fá í fimmleikafélaginu Björk töluvert minni en önnur félag hafa verið að sjá.
23: Hilmar segir í skoðun að bjóða þjálfurum verktakasamninga frá áramótum. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar tekur málefni félagsins fyrir á fundi síðdegis og foreldrar iðkenda verða boðaðir til fundar í kvöld.
24: Það er bara að vinna næstu vikna að endurskipuleggja vorununa og endurskipuleggja árið 2007.
23: Hefurðu áhyggjur af framtíð félagsins?
24: Na, að sjálfsögðu hefur maður alltaf áhyggjur. Það verður starf í fimmleikafélaginu út veturinn og komandi veturum en í hvaða formi verður að hversu mikið afreik starf getum við bóðið upp á?
15: Sagði Hilmar Ingimundarson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Öllu starfsfólki NetApps á Íslandi hefur sagt upp og starfsemi fyrirtækisins hér hætt. 64 flestir forritarar störfuðu hjá NetApp. Samkvæmt heimildufréttastofu var starfsfólki sagt frá áformum að hætta starfsemi á Íslandi í byrjun mánaðar. Í gær fékk það svo sendan rafrænan starfsloka samning til undirritunar. NetApp á Íslandi er dótturfélag Evrópsks dótturfélags NetApps í Bandaríkjunum. Starfsemin á Íslandi byggist á íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu GreenCloud sem NetApp í Bandaríkjunum keypti 2017. 2 ára gamalt mál hefur komist í hámæli í Bandaríkjunum eftir að saksóknarar í New York ákváðu að taka það upp að nýju. 7 karlkynsnemendur við Cornell Háskóla eru sakaðir hópnauðgun. Lögmaður konunnar segir að skólinn hafi boðið þeim mildari refsingu gegn ritgerðaskrifu. Ólöf Ragnarsdóttir, af hverju verið að taka þetta mál upp aftur núna?
1: Konan sem kýs að koma ekki framundir nafni, hún höfðaði engamál fyrir þessum mánuði gegn Cornell, bræðrafélagi í skólanum og 7 þáverandi nemendum og meðlumum í þessu bræðrafélagi. Frásögnarnar er mjög óhugnuleg og án þess að fara út í smáatriði þá segist hún hafa verið drukkin, farið í húsakynni bræðrafélagsins og þar hafa verið þrýst á hann að taka sterk eiturlyf á henni hópnuðga klukkustundum saman. Hún tilkynnti málið þá til lögreglu á háskólasvæðinu en háskólar í Bandaríkjunum eru margir með sína eigin lögreglumenn í vinnu og þá var niðurstaðan samkvæmt lögmanni konunnar að 2 voru reknir úr skólanum en öðrum hafi boðist að skrifa ritgerðir til að milda refsingu og þannig aðeins vikið tímabundið úr skólanum. En upprunalega rannsóknin hefur gagnrýnd, þá var engin handtekinn, þá var engin ákærður, en saksóknari sem fór með máli þá segir að þá hafi framburður konunnar verið annar en nú. Þá hafði hún ekki sagt sér hafa verið byrlað né hópnauðgað.
15: Hafa komið fram ný gögn?
1: Já. Það hafa komið fram skjáskot af skilabóðum í hópspjalli þessa bræðrafélags þar sem að mennirnir virðast ræða meint kynferðis ofbeldi og bjóða fleirum að koma og taka þátt og lögmaður konar segir að það hafi hreinlega bara tekið hana mjög langan tíma að bara meðtaka og átta sig á því sem hafi gerst og þess vegna sé hún ekki að leggja fram kæru fyrir núna.
15: Þakkaði fyrir Ólöf Ragnarsdóttir. Hópur mæðra sem sína einkenni fæðingaþunglindis hefur tvöfaldast. Skemað er fyrir fæðingaþunglindi hjá mæðrum í ungbarnavend heilsugæslunar.
23: Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis í skemun, en árið 2024 var hlutfallið komið í 17%. Þetta er 9% aukning eða sem nemur rúmlega tvöföldun. Samkvæmt lýðheilsuvísum landlæknis hefur notkun þunglindislyfja aldrei verið meira en í fyrra. Í mæðra og ungbarnavend heilsugæslu er skeimað fyrir þunglindi og kvíða á meðgöngu í fyrstu heimavitjun og í 9 vegna skoðun bars. Konur með yfir 12 stig í skeimun fá forgang fyrir þjónustu hjá sálfræðingum og heilsugæslustöðu. 10% kvenna greinast með fæðingarþunglindi á heimsvísu, samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Þó er erfitt að bera íslenskar niðurstöður saman við niðurstöður annara landa, þar sem skimanir geta verið ólíkar og framkvæmdar á ólíkum tímum. Helstu einkenni fæðingarþunglindis eru depurð, skapstigð, þreita, áhugaleysi, svefleysi og kvíði.
15: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Tæknirisin OpenAI hefur hætt við að gefa út nýjustu útgáfu gervigreindar líkansins af öryggisástæðum. Nýja útgáfan var hönnu til að leysa flóknari verkefni náður án hjálpar frá manneskju en stóðst ekki öryggisprófanir.
2: Nýjasta útgáfan heitir GPT-6.1 Astra og getur meðalans vafraðum internetið og nota smáforrit ein og óstutt. Hún átti að birtast í ChatGPT og Codex í október. Í umfjöllun breska fjölmiðilsins The Guardian málið kemur fram að gervigreindar öryggisstofnun Bretlands hafi prófað nýja útgáfuna og gefið út skýrslu hana í gær. Niðurstaðan var að nýja útgáfin stundaði oftar óheimilar tölvuárásir en fyrri líkun OpenAI. Hún hefði meðal annars búið til gervi aðganga til að blekkja forritara og komið skaðlegum kóðum fyrir í opnum hugbúnaðarsöfnum. Hún blekti meira en fyrir hennar. Hún átti í vandræðum með að virða mörk verkefna og þær heimildir sem henni voru veittar. Annmarkar voru einni á því hvernig hún miðlaði upplýsingum til notenda aðgerðir sem hún hafi framkvæmt. Þetta ekki fyrsta skipti sem tæknifyrirtæki í þróun gervigreindar tekur nýtt líkan úr notkun. Fyrir að þessu ári tók einn helsti samkeppnisaðali OpenAI, Anthropic, gervigreindar líkani Mythos og notkun, af því að það voru gott í að greina og nýta sér veikleika í netöryggi. Þetta heldur ekki í fyrsta skipti sem gervigreind OpenAI gerir eitthvað sem hún á ekki að gera. Í síðustu viku greindi forsætisráðherra Ástralíu frá því að gervigreindar líkan fyrirtækisins hefði komist inn í ástralska sjúkratryggingakerfið fyrir á þessu ári. Fyrirtækið hefur beðist afsökunar á atvikinu. Forstjórar tæknifyrirtækja sem þróa gervigreind hafa undanfari kalla eftir því að hægt verði á þróun gervigreindar áður en hún verði öflugri en mannkynið og það missi stjórn á henni.
15: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Íslenska kallalandsliði í fótbolta mætir Luxemborg í C-deild þjóðadeildarinnar í kvöld. Umræða hefur skapast víða frammistöðuliðsins eftir litlaust jafntefli við Íslandum helgina og landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson.
3: Arnar Gunnlaugsson tók við liðinu í fyrra og eftir leik helgarinnar hefur hávær umræða sprottið upp sigurhlutfall íslenska liðsins og frammistöðu gegn lakari liðum. Hörður Magnússon, sparkspekingur, segir frammistöðuna slappa og að liðið hafi í raun verið heppið með stigið. Arnar hefur nú stýrt Íslandi í 16 leikjum og þar að veru 3 sigurleikir.
4: En það eru auðvitað starf landsliðsþjálfarans að setja upp leikplan og fá það besta út úr leikmönnum. Og það er vissulega bara einn leikur búinn og þrír leikir eftir í þessum glugga en þetta er bara ekkert nýtt finnst mér á hans ferli sem landsliðsþjálfara, þrír sigrar í 16 leikjum og hann er auðvitað vinsæll og opinn karakter hann Arnar og það hjálpar hann mikið í umræðunni en það er svona farið nokkuð mjúkum höndum hann svona eitthvað annað heldur en þegar Arnar Þór Viðarsson til dæmis var með landsliðið og álitsgjafar hökkuð hann í spað og vildu reka hann í beinni útsendingu og svo framvegis. Þannig að við þurfum að gera kröfu. Við erum með hörku öfluga leikmenn og það verður að reyna að fá það besta út úr þessum leikmennum og ég menna árangurinn hinga til er bara mjög svipaður og þegar Arnar Þór Viðarsson var með liðið. En betur má eftir duga skal.
3: Hörður er þó bjart sýtt fyrir leik kvöldsins.
4: Það er nú oft þannig, eftir svona leik eins og við sýndum á laugardaginn, að þá kemur eitthvað gott. Við erum sterkasta liðið í þessum riðli. Sko. Ég held að við tökum þetta 0-2.
15: Sagði Hörður Magnússon, Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðarhorfur, það verður austan og suðaustan átt 10-18 metrar og rigning, hvassast syðst en norðaustan 8-15 norðvestanlands. Talsverðið er mikil úrkoma tíma suðaustan til í fyrstu. Snýst í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöld en fer að rigna aftur í nótt. Það var helst í hádegisfréttum að karlmaður sem ákærðu fyrir að verða manni að bana í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í morgun. Verðbólga mælist 5,9% og hefur ekki verið meiri síðan í ágúst 2024. Fjármálaráðherra sér fram á lækkun með haustinu. Íslenskt heilbrigðisstarfsfólk heimsækir reglulega þorp fyrir fólk með heilabilun í Hollandi. Ráðgjafi þar segist heyra frá íslensku gestunum að regluverk standi í vegi fyrir að sambærilegu þorpi sé komið á fót hér. Atvinnuvega ráðherra boðar frumvarp hafeldi og þörungarækt í vetur og segir ágreining innan sjávarútvegsins meðal þess sem stóð í vegi fyrir afgreiðslu frumvarps lagareldi á síðasta þingári. Það liggur á að byrja að byggja þjóðarhöll, segir formaður borgarráðs og hún verið tilbúin fyrir HM í handbolta 2031. Borgarráð undirritaði dag verksamning bygginguna. Og saksóknarar í New York hafa ákveða rannsakað 9-2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell Háskóla eru sakaðir hóp nauðgun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
5: Þú far viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
6: Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum. Sýrisson, Síðumúla 17. Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apótekum, Sefitút frá Flórealis. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskur dagsins og sussi í hádeginu. Kíktu á fiskfélagið.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerögnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga. Forlagið. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 5. dagskvöld. Miðasala á sinfonía.is.
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
10: Ökologisk pasta með hvíðlauk. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
25: Salling, salling, salling.
26: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10-skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
27: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
28: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
29: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
30: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
31: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
32: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarauða.
33: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
34: Popland, fyrst og fremst.
35: Fyrst og fremst í tónlist.
34: Á Rás 2.
36: Komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og fæ að kíki heimsótt hérna á þriðjudögum og fimmtudögum. Svo gaman. Lovísa mætur hér eftir tvö fréttir. Þessi fáar vísur betri en þessi Lovísa. En fullt af nýju efni sem ég ætla að bjóða ykkur upp á í dag. Til að mynda byrjum við, Það er mjög sterkt að byrja að ljúga í útastætti. Við ætlum að heyra djúpfalsað efni frá Jónfrí og síðan verðum við með eitthvað sem er bara ekkert falsað. Nýtt frá Frú Ellen, þar sem að þeir eru að breyða yfir Bubba Mortens. Við erum að tala nýtt frá U2 og Beck. Krummi var að gefa út nýtt lag og svo erum við með nýtt frá Fat Dog, Inspector Space Time og ég veit ég hvað. Og geggjalag frá Skepta, Sucks og Chase and Status heitir Innocent Smile. Ósalega hrifin að þessu. En haustið er loksins farið að banka á okkur og gera það svona duglega. Búið að kólna duglega síðustu daga. En þetta nú svona með betri septemberum sem að við fengið það ekki. Ég náttúrulega með rosalega lélegt veður minni. Ég hugsa alltaf Þetta var nú miklu betri fyrra. Þetta nú aldrei verið svona slæmt eitthvað svo leiðis. Nema í september, því að þessi september er bara takk prýðilegur. Hér Múkisson að dansa sinn haustdans. Velkomin í Popland.

Þetta er hann Múkisson að dansa og ég hvet fólk eindreið til þess að dansa, haust dansa eins og glóð í myrkrinu. Þannig dansa ég nú oftast sjálfur, sko. Hér höfum við Gorillas og lagið heiti Clint Eastwood.

Þetta er hljómsveitin Sue Ellen að breiða yfir Bubba Morthens. Eitt af hans bestu lögum að mínumati heitir Foxtrot úr samnefndri kvikmynd. Sem ekki eina bestu kvikmyndum sem ég hef séð að mínumati. En það skiptir einhver máli. Lagið fínt. Yfir til Manchester. Og þetta svona Manchester tónlist, baggy. Dansvæn rock tónlist sem var svo vinsal svona upp úr 1990 þetta The Stone Roses, full skóld

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss, sem að sjá henni, já, doktor Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Og þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Æki, Mosi litli, tampínu snúður.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt. Mikið af þeim, ég græja það.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð, þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
6: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi, áður en það rólega og seint.
7: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
8: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
9: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
8: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
7: Sigurlaug Margrét og ég, Siggi Gunnars, munum svo stýra málunum í stúdíó.
10: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
6: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
10: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukka 19:45.
6: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu? Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
11: Miðstöðin, 5. á RÚV.
12: Rás 2.
13: Þetta er Rás 2.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Gamli piltar frá Írlandi héldu upp á 50 ára afmæli sveitarinnar núna síðustu helgi. Og ef að þið viljið heyra meira það allt saman, þá mæli ég með Rocklandinu sem að hægt er að finna í spilaranum, en Óli Palli fór vel í sögu U2 í þætti sunnudagsins. Og þetta var nýtt lag, Silencio, og er að væntalegri plötu. Og áfram er nýtt að væntalegri. Nei, ég veit ekki svona hvert að þetta sé komið út. Þetta er nýtt frá Beck, heitir Runaway. Jú, hún er komin út. Andri var að segja mér það. Hún sér voða góð. Jæja. Hér er nýtt af nýjútkominni plötuð.

Sérdeilis príðilegt strumpapoppjör á ferðinni Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. Og þeir eru þannig að lesa á milli línanna. Næst ætla að fara í koffi, original koffi. Hún hét einhver tíma koffi, en bætti við að þetta væri original. Það eru margir sem að tala kaffi daginn út og inn og þetta original kaffið. Beint frá Jamaica heitir Ovasaw.

Þessi kalla sig bara Jack, Just Jack og lagið heitir Stars in the Eyes. Þá ætla að henda okkur aftur yfir í nýmeti og Krummi var að gefa út þetta lag. Krummi Björgvins. Lagið heitir Bak við fjöllin.

Þetta er hljómsveitin Orchestral Manoeuvres in the Dark eða bara OMD og lagið heitir If You Leave úr stórmyndinni Pretty in Pink. Það nú eina af þessu myndir sem maður sá aldrei aftur. Hún var bara grimm í áttunni og síðan bara hvarf hún á markaðunum. Það er svolítið með þessar 80s myndir, það er ekkert frábærar í dag sko. En þeir voru búin að semja annað lag en áhorfendur voru svo ósáttir við endan á myndinni þannig að það þurfti að byrja upp á nýtt og þá þurfti þeir að semja þetta lag á einum degi, taka þau upp, útsetja það og gera tilbúið því að þeir voru leiðinni í tónleikaferð daginn eftir og þetta bara gekk ágætlega hérna, getið sagt ykkur Næst það splunku nýtt, hér erum við með Skepta og Sucks úr Madness og Chase and Status Lagið heitir Innocent Smile

0: Skepta ásamt Sux, söngvaranum úr Madness og Chase and Status, frábært lag heitir Innocent Smile. En þá skulum við færa okkur yfir í pínulítið, ekki pínulítið, bara mikið djúpfalsað efni. Hér Jónfrí.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég Jónfrí, plata mín, djúpfalsað efni, plata vikunar á Rás 2. Þriðalega plötunar og jafnfram titillaganar heitir djúpfalsað efni. Við vorum farin að spila live og alveg fyrir löngu á útgáfutólungunum fyrir síðustu plötu, þannig að ég var örgulega sama fyrir meir en tveimur árum og síðan þá hefur þróunin á stóra tölvuheilunum auðvitað bara verið stjartfræðileg og titillin alltaf verið að öðlast nýja merkingu, finnst manni, alls konar svona umræður eins og gervigreindin að búa til músík og svo framvegis og einhvern veginn erfitt að ná utanum þetta allt saman og svo á sama tíma er bara súldi á skólaverðuholtinu og vélarnir að taka yfir listinu með að einhvern veginn ræna sköpunarverkum og hermið eftir þeim og sumum finnst þetta bara alltaf leik en þetta fer í töðunum mér og

Tina Dicko og Emiliana Torini og hér er sungið eldin þennan eld, This Fire en á morgun er svolítið merkilegu dagur sérstaklega hér í húsinu því að þá er sjónvarpið 60 ára gamalt það sem sé var hægt að kveikja á sjónvarpunni hér í fyrstu skipti 30. september 1966 þá var ég ekki að tala Kanasjónvarpið, íslenska sjónvarpið, Rúfið hér Ekkoan í bönnumenn

Ofsalega fínt, Fontaines DC og lag sem heitir Marianianian. En þetta var að færa okkur aftur yfir í nýju tónana, eitthvað sem var að lenda og þetta hljómsveitin Fat Dog, huggulegt nafn á hljómsveit. Lagið heitir Call It What You Want.

0: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
1: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Pix.
2: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

Björgvin Halldórsson og frábært lag heitir einfaldlega Skýið. Styttist í tvö fréttir, eftir það mætir Lovísa Rönd í hús og klárar popland dagsins en við ætlum að enda þetta hér á nýju lagi frá Kristmundi Axel. Þetta lag heitir Bakkus. Takk til á fimmtudaginn, takk fyrir og verið ofsalega sæl.

Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messu og sóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19. Rás 1. Hamborgarabúllan tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar. Ekki láta veturinn koma þér á óvart. Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is og aktu af öryggi í vetur. Klettur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og komin í 5,9%, hún hefur ekki verið meiri í 2 ár. Verðbólga hefur verið yfir 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands í rúm 6 ár og mælist yfir viðmiði kjarasamninga. Hvort þeir haldi ræðst líklega í næstu viku því verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til að gera upp hugsinn og hefur skorað á ríkisstjórnina, sveitarfélög og fyrirtæki að leggja sitt af mörkum til að stemma stigu við verðbólgu og vöxtum. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir verðbólgumælinguna vonbrigði en hann býst við að verðbólga hjaðni með haustinu.
1: Já, ég held að við munum sjá mikla lækkanir á verðbólgu sérstaklega þegar að olíuverð fer að gefa eftir og það er mjög margt sem bendir til þess að einmitt undirliggjandi verðbólgan og væntingar verðbólgu til lengri tíma styðji það að við sjáum hraðalækkun verðbólgu þegar líður á haustið.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun fyrirliggjandi verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF HF hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Umsamið verð fyrir verkið eru rúmir 16,8 miljardar króna og greiðir ríkið 55% af byggingarkostnaðinum en borgin 45%. Vilja yfirlýsing byggingu hallarinnar var undirrituð í maí 2022. Þjóðarhallin ásamkvæmt verksamningi að verða tilbúin 40 mánuðum frá undirritun eða í janúarlok 2030. Einar Þorstensson er formaður borgarráðs.
2: Þetta er risastór áfangi í þessu verkefni sem að hefur tekið núna 4 ár að koma á þennan stað. Samningur upp á tæpa 17 miljarda og gríðaleg lyftistöng fyrir allt íþróttalíf í landinu. Félögin í Laugardalnum, Ármann og Þrótt og nú er tryggt að Reykjavík er höfuðborg íþróttanna.
0: Sagði Einar Þorsteinsson. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, neitar því að hafa boðið Írönum tilslakanir á refsiaðgerðum gegn því að stjórnvöld fallist á takmarkanir á kjarnorku áætlun sinni. Bandarísku fjölmiðlarnir Axios og CNN greindu frá slíku tilboði og höfðu það eftir háttsettum embættismanni innan bandaríkjastjórnar. Utanríkis ráðherra Íran sagði nótt að írönsk stjórnvöld byggist við formlegu svari frá bandaríkjastjórnum opnun Hormúsunds. Fréttalestri er lokið.

I'm out and I wanna go home heitir þetta lag, þetta Daði Freyr stórstjarnan okkar og lag af plötunni Too Much Not Enough og Daði Freyr nú farin held ég, að fara af stað á ferðalag Bandaríkin að fara til Flórída verða með tónleika þar bara 1. oktober og það hún Bríet sem að hita upp fyrir hann víða Bandaríkin en verið hjartalega velkomin aftur í Popland sem heldur hér áfram hér á Rás 2 þennan þriðjudaginn 29. september í dag. Ég heiti Lovísa Rut og hef skipt hér sæti við hann Þórð Helga sem verður aftur með okkur á fimmtudaginn og ég ætla bjóð upp á eitt og annað nýtt og gamalt svona í blandins og venjulega, við ætlum að heyra lag af plötu vikunar sem platan djúpfalsað efni með honum Jón Frí. En að þegar við hófum þennan hluta af svo miklum krafti þá finnst mér ég þurfa að dvelja þar aðeins lengur og talandi stórstjörnur þá ætlum að heyra næst í þríeyki úr MH sem heitir Inspector Spacetime. Þau hafa verið að gera það gott á erlendri grundu, alveg svo hann Daði Freyr. Og hér þeirra nýjasta lag og hér nú alveg ráðastand upp. Þetta lag heitir ATM.

Þau eru að gera krakkarnir í Inspector Space Time. Þetta er nýtt lag frá þeim sem heitir ATM og það óhætt að segja að það sé mikið að vera hjá þeim þessa dagana enda þessi sveit á mikilli siglingu bæði hér heima og erlendis. Þau eru þetta ja, orðin svona svo gott sem heimsfræg bara vegna þess að lagið að Party at My House var notað í sjónvarsauglýsingu fyrir iPhone 17 hjá hinu risavaxna fyrirtæki Apple. Svo hafa þau verið að koma fram víða heim og það bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þeim. Þau komu hingað til okkar í stúdíó Rúf fyrir einhverju síðan og voru þar með lifandi flutning hér niður í stúdíó A. Þið getið séð allt inn á vefnum okkar rúf.is. Þau eru líka mjög skemmtileg með mjög skemmtilega sviðsframkomu og tónlistin býður að sjálfsögðu svolítið upp á það. Aðeins meira stuð. Við ætlum halda til Parísar, heyra í frönsku sveitinni Justice hér næst. We are your friends.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is.

0: Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðjudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka morgna á Rás 2 klukkan 9.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

og var gríðarlega vinsælt núna í sumar. Sérstaklega eftir að það var notað undir kreditlista kvikmyndarinnar Spider-Man Brand New Day sem var auðvitað gríðarlega vinsæl og lagið kom spennt á toppin á Billboard Hot 100 listanum í kjölfarið að því. Skulum heyra í Steve Lacy, lagið heitir Oh Yeah.

Little by Little heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Oasis, lag af fimmtu plötu sveitarinnar, Heathen Chemistry frá árinu 2002. Yfir í eitthvað nýra, við ætlum að heyra hér lag sem kom bara út núna síðastlið sumar. Það lag með ungum tónlistamanni sem heitir Steve Lacy, lagið heitir Oh Yeah.

Heitir þetta lag, nýtt efni frá Bandaríkjunum, nýtt efni frá tónlistamanninum Steve Lacy og meir af nýju frá útlöndum. Hér eru drengirnir í Kings of Leon sem ætla að fara að gefa út nýja plötu núna í november ef ég man rétt og hér er fyrsta lagið sem við fáum að heyra af þeirri skífu My Whole World.

My Whole World heitir þetta lag, þetta bandaríska hljómsveitin Kings of Leon og fyrsta lagið á væntanlegri nýrri plötu sem þeir ætla að gefa út bara á allra næstu vikum. En ég ætla að bregða mér aðeins aftur í tíma, næst aftur til ársins 2017. Ég ætla að fá að rifja hér upp lag sem hinn nýsjálenska Lord gerði með honum Jack Antonoff. Lagið að finna á annari plötunni sem hún gaf út, hún heitir Melodrama, kom út þarna í árið 2017 og þetta er algjörlega frábært lag og það heitir Green Lights. I do my makeup in somebody else's car.

Moonlight heitilagið, hún algjörlega frábær, þessi tónlistakona Lorde frá Nýja Sjálandi. Þarna var hún, þetta er lag af annari plötunni sem hún gaf út og hún var mjög mikið númer á þessum tíma en hún hefur nú bara vaxið og dafnað síðan og gefið út fullt af góðum plötum. Ég ætla að halda mig svona, já við svipaðan tíma, ég ætla að fara nokkur ár aftur í tíman, aftur til ársins 2014. Mér langar að rifja hér upp lag með dönsku söngkonunni Mö sem var líka svona einhvern veginn nýjasta nýtt á þessum tíma. Við ætlum að heyra lag af fyrstu plötunni sem hún gaf út þarna árið 2014 sem heitir No Mythologies to Follow. Eflaust einhver þarna úti sem mann eftir þessu. Frábært lag sem heitir Don't Wanna Dance. Þetta Mö.

0: Iceland Airlines.is
1: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
2: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í eigum til að nota á þessum fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já, já, byggja. Það gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
7: Heimir, emmitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
8: Þegar ég keypti fyrstu íbúðinu mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
9: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
5: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

Þetta hér er ungur og efnilegur tónlistamaður frá Sauðakróki, Atli Dagur Stefánsson og lag sem heitir So Long, meira íslenskt og nýtt. Hér er Kristmundur Axel sem var að gefa út nýtt lag á dögunum. Það er þetta lag hér sem heitir Bakkus.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Fyrst og fremst
2: í tónlist. Þetta er Popland á Rástföld.

0: að og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á
1: Reglulega gaman að heyra aftur í þessu tvíeiki, þetta eru Magnús og Jóhann og nýtt lag sem heitir Í timburhúsi við Malargötu. Og við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt efni, heyra næst í Steppa Jak sem gaf út nýja plötu fyrr á þessu ári, núna í sumar held ég bara. Hún heitir Lít í kringum þig og hér er lag af þeirri plötu, Dönsum inn í hljóðanótt.

Þetta er reggiskotið, hjónum Steppajak, dönsuminni hljóðanótt heitir þetta lag og að finna nýri plötu sem hann gaf út fyrir á þessu ári. Hún heitir Líttu í kringum þig, en við ætlum að fara að hleypa hér fréttastofu Ríkisútarsins að til að flytja fyrir okkur þrjú fréttir, svo heldur Popland áfram að þeim loknum. Teiti Magnússon fylgir okkur að fréttunum að þessu sinni og hér syngur hann ýmislegt sem kamelgult.

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
5: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
6: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Sinfoníu tónleikar á Rás 1, Cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30. Rás 1. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum. Krabb.is.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti neitar að hafa boðið Írönum tilslakanir á refsiaðgerðum gegn því að stjórnvöld fallist á takmarkanir á kjarnorku áætlun sinni. Bandarísku fjölmiðlarnir Axios og CNN greindu báðir frá því að Trump væri viljugur til að slaka á refsiaðgerðum og losa frysta sjóði Írana sem hluta af friðarsamkomulagi. Með því skilir þið að Íranar sýni áþreifanlegar framfarir í kjarnorku viðræðum. Þetta hafa miðlarnir eftir hátt settum embættismanni innan bandaríkjastjórnar. Trump neitar þessu á samfélagsmiðli sínum Truth Social og segist ekki hafa boðið Írönum neitt. Utanríkisráðherra Írans sagði í nótt að írönsk stjórnvöld byggjust við formlegu svari frá bandaríkjastjórnum opnun Hormuzsunds. Milligöngu menn frá Katar hafa lagt fram hugmyndir og ætlað að ræða þær við bandaríkjamenn að því loknu verði loka svar bandaríkjana kynnt stjórnvöldum Írans. Samband íslenskra myndlistarmanna SÍM harmar að Reykjavíkurborg hafi ákveðið að hætta að styrkja 15 menningarhópa með sanngjarnri leigu á húsnæði og skorar á borginni að hætta við áformin sem það segir vega að framtíð lifandi menningarlífs á Íslandi. Í tilkynningu frá SÍM segir að húsnæði á hagstæðu verði sé grundvöllur þess að listalíf fái þrifist í borginni. Ónógar eldvarnir eru ástæða þess að Reykjavíkurborg hefur sagt upp leigusamningum við listamenn og fleiri víða borgina. SÍM segir það mikið hryggðarefni að horfa upp á þessa skyndi ákvörðun sem virðist vera tekin án nýrra áætlana og án þess að afleiðingar hennar hafi verið metnar til fulls líkt og það orðað í tilkynningu. Það hvetur borgarstjórn til að leita annara leiða til að tryggja nauðsynlegar breytingar og brunavarnir. SÍM leggur ríka áherslu á að sest verði niður með forsvarsfólki þessara lista með stöðvam til að leita lausna og tryggja að það mikilvæga starf sem byggt hefur verið upp til margra ára þurkist ekki út. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula við vörnmegna mikillar rigningar sem spáð er á suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu í nótt og á morgun. Viðvörnin tekur gildi klukkan 2 eftir miðnætti og gildir til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir talsverðri eða mikilli rigningu. Henni fylgir aukið afrennsli og vatnavextir í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Af því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þessum álag á fráveitukerfi eykst. Veðurstofan hvetur fólk til að sýna aðgát og hugað niðurföllum til að forðast vatnstjón. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Dreams heitir þetta lag, þetta tvíeggið Varmland og titillag samnefndrar plötu sem opnar hér síðasta hluta Poplands þennan þriðju daginn klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum að vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar að hlusta saman á eitt og annað, nýtt og gamalt, lag af plötuvikunar og alls konar. Við ætlum að bregða okkur næst svolítið langt aftur í tíman, ég ætla að fá að rifja hér upp gjörsamlega dásamlegt lag með Nick Drake. Þetta titillag plötu sem hann gaf út ára 1972 og það heitir Pink Moon.

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus in a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Ensími hittar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðex.is.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
2: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Allt sem lúxus læðan þarf beint heimað bæli. Gæludyr.is, ef dýrin mættu velja.
4: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.

Endislega útgáfa af þessu lagi Þú komst við hjartað í mér Hljómsveitin Hjaltalín hér í Poplandi á Rás 2 Hér næst söngkonan María Magnúsdóttir eða Mimra

Hér er sungið á ensku og frönsku. Þetta er hinn sænska Tove Lo og hinn belgíski Stromae saman. Virkilega vel hefnað samstarf De Fleur heitir þetta lag. En við bregðum okkur aftur, lengst aftur í tíman, aftur til ásins 1975. Heyrum hér í Roxy Music, Love is the Drug.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Mér skilst að besti hundatannlæknirinn sé í Sviss. Má sjá henni, já, Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Þið farið auðvitað öll með honum, er það ekki? Ekki, Mosi litli tampínu snúður.
11: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA
15: Rás 2
16: Fyrst og fremst
15: Við erum Rás 2

0: Live and Let Die heitir lagið, þetta er þetta þema lag James Bond kvikmyndar sem heitir þessu samanafni Live and Let Die frá árinu 1973. Breska rocksveitin Wings fekk það verkefni að semja lagið það árið, reyndar voru það bara Paul og Linda McCartney sem sömdu þetta magnaða lag. En við ætlum að fara aftur heim og heyra hér Jón Frý sem á blötu vikunar hér á Rás 2. Hann ætlar að segja okkur betur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Jónfrí, plata mín djúpfalsa efni plata vikunar á Rás 2. Lagið Barentshaf sennilega sko elsti textin á plötunni en ekkit endilega elsta lagi og þetta önnur svona raunavísa á samtímanum og það sem ég spjallaði velgefin mávum stjórnmálin en það bara hörðu vinur minn sem ég kjaftastundu við til að jartengja mig en mér finnst ég marra á bólakafi í Barentshafi og einhvern tímann í sköpuluferðinu fannst mér alveg bráðnöðsilegt að hafa eitt blueslag í moll á plötunni svona reikfyllta blues klúpa stemningu og svo Daði Birgis kemur í stúdíóið og spila hljómborð í presentlag og við glimtum að segja honum að þetta veri moll og hann heyri bara klikk trekkið þegar hann spilar degk, degk og spilar alveg geðvegan blues og svo klárar hann tökuna og kalla Kitty producer á hann Herri Daði, það var geggja en getur núna gert þetta í moll og hann neldi það auðvitað líka en það var fyndið Þetta er lagið Barentshaf, gerðu svo vel

Reykfyllt blues klúbba stemming eins og Jón Frý segir sjálfur þetta lag sem heitir Barentshaf. Þetta lag af plötunni Djúpfalsað efni sem plata vikunar hér á Rás 2. En ég fór til Texas þegar ég heyrði þetta lag. Þetta myndi mig svolítið á psychedelíu instrumental rock sveitina Kruang Bin sem bara ansi góð líking myndi ég halda og við ætlum að heyra næst í þeim. Hér lagið People Everywhere.

Hljómsveitin Kruang Binn frá Houston, Texas. Þetta er lag sem heitir People Everywhere. En hingað einn, við ætlum að heyra næst í Bjarna Daniel sem ætlar að fara að senda frá sér soloplötuna Diesel. Hér er titillagið Diesel.

Er Krummi Björgvinsson, Smile Till It End, seti þetta lag sem mun koma til með að rata á nýja plötu sem hann ætlar að fara að gefa út núna með haustinu. Krummi var gestur Andra Freys í morgunverkunum í morgun og flutti þar nýtt lag. En við ætlum að heyra í hljómsveitinni Hjálmum hér næst, Þorsteinn Einarsson samti hér ljóð og texta. En lagið heitir Saknaðar ljóð.

Einstaklega fallegt. Saknaðar ljóð heitir lagið, þetta nýtt úr smiðju Hjálma. En Popland bara nánast að lokum komið þennan þriðjudaginn. Ég verð hér með ykkur aftur á morgun. Ég heiti Lovísa Rut og þakka ykkur fyrir samfélgin í dag. Endum þetta á lagi með Reyni Snæ Magnúsinni eða Creature of Habit. Lagið heitir Auðnin. Þangað til næst, verið sæl.

0: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Frá vegagerðinni förum varlega og sýnum aðgátt í umferðinni ökum örugg. Vegagerðin. Ný fatalína af Tríkopp vinnufatnaði fæst hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is, allt fyrir öryggið. Raunfærni mat, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðun fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Teiknikennsla og barnakrot, leiðsögn um sýningu Valgerðarbrím á morgun klukkan 12.15, ókeypis inn, gerðarsafn. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. október, Öryrkjabandalag Íslands.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Karlmaður á 50-saldri í haldi lögreglu vegna rannsóknar á alvarlegri líkamsárás í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi verið handtekinn á vettvangi, grunaður að hafa veist að konu á 40-saldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka, farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Æfingagjöld geta numið yfir 500.000 króna á ári fyrir börn sem iðka knattspyrnu og körfubolta eftir að frístundastyrkir sveitarfélags hafa verið nýttir. Fimmleikagjöld fyrir 6-7 ára börn á mánuði kostar rúmlega 21.000 krónur hjá Björk í Hafnarfirði en tæplega 4.000 krónur hjá Völsungi á Húsavík.
10: Þessar upplýsingar koma fram í verðsamanburði ASI og eru aðgengilegar á heimasíðu bandalagsins. Ný samantekt á fimmleikagjöldum sýnir að kostnaður getur verið mikill þótt barn stundi aðeins eina íþrótt og samantektin leiðir ljós mikinn verðmun á fimmleikaiðkun fyrstu bekkinga. Lægsta mánaðargjaldi hjá Völsungi 3.750 krónur en hæsta hjá Björk 21.064 krónur. Munurinn á hæsta og lægsta gjaldinu er því rúmlega 17.000 krónur á mánuði. ASI tekur þó fram að rétt sé að hafa í huga að gjöldin ein og sér segi ekki endilega alla söguna, til dæmis geti fjöldi æfinga, gæði og lengd þeirra verið mismunandi milli félaga. Flest félögin eru með mánaðar gjöld á bilinu 10 til 15.000 krónur. Fjölnir er með 20.324 krónur á mánuð og svo Björk eins og áður segir með rúmlega 21.000 krónur. Samanburðurinn leiðir því í ljós að kostnaður foreldra vegna fimmleika iðkunar fyrstu bekkinga getur verið mjög mismunandi eftir félögum.
9: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Lindsay Clancy, sem er ákærð fyrir að hafa myrt 3 börn sín, kom í dómsal í Bandaríkjunum í dag í fyrsta sinn frá því að dómari lýsti réttarhöld yfir henni ógild fyrir í þessum mánuði.
11: Saksóknarar og verjendur í máli Clancy komu fyrir dómara í dag og búist var við því að framhald málsins myndi jafnvel skýrast. Þinghald stóði yfir í klukkutíma og ákvað dómari að fresta því fram í nóvember. Verjandi Clancy, Kevin Reddington, fer fram á að málinu verði vísað frá. Dómari ætlar að taka það fyrir annan nóvember. Saksóknari hefur heimild til að leggja málið aftur fyrir dóm. Það því nýréttarhöld nýjan kvið dóm og aftur verði reynt að komast að niðurstöðu. Saksóknari í máli Clancy staðfestu ekki hvort það verði gert. Þrátt fyrir það reyndi dómari að fá fram mögulega dagsetningu á nýjum réttarhöldum. Hvorki saksóknarar nýverjendur vildu verða við því. Næstu skref í málinu skýrast í líklegast annan nóvember. Fyrri réttarhöldin hófust í júli og verjandi Clancy byggði vörnina á því að hún hefði verið ósakhæf sökum fæðingar sturlunar. Málið óvenjulegt og hefur vakið heimsathygli og miklar umræður bandaríska heilbrigðiskerfið.
9: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá nánar á rúf.is. Borgarstjórn felldi í dag tillögu fulltrúa samfylkingarinnar að endurskoða skipulagsbreytingar og niðurskurði í tengslum við þjónustu við börn. Tillagan sneri að því að barn á fjölskylduteymi verði í hverfum borgarinnar á fjórum stöðum til að tryggja nálægð og snemmtækan stuðning við börn. Í greinargerð segir að lítil hagræðing sé fólkin í því að veikja snemmtækan stuðning og þurfa að bregðast við síðar með kostnaðar samari úrræðum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að áhersla sé lögð á að efla fagteymi og tryggja að börn fái rétta þjónustu óháð búsetu.
12: Galli gamla kerfisins og ein af ástæðunum fyrir því að við fjöllum frá því fyrirkomulagi var að við sáum að börn voru að fá misgóða þjónustu eftir því hvaða borgarhluta þau byggu.
9: Sagði Hildur Björnsdóttir á borgarstjórnarfundi í dag. Og veðurhorfur vaksandi austanátt og bætir í rigningu í nótt austan 10-15 metrar á sekundu á morgun en hvassara síðst framan af degi víða rigningan mikil úrkoma suð austan til dregur úr vætu seinni partinn hiti 7-14 stig. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna mikillar rigningar á suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu í nótt og á morgun. Viðvörunin tekur gildi klukkan 2 eftir miðnætti og gildir til 3 síðdegis á morgun. Gert er ráð fyrir talsverðri eða mikilli rigningu. Henni fylgir aukið afrennsli og vatnavextir í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Af því geti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þessum álag á fráveitukerfi eykst. Við stofan hvetur fólk til að sýna aðgát. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rástvö.
13: Á Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
15: Já, komið sælblessu þeir að hlusta á síðdegis útvarpið. Það eru Hólmfríður María og Kristján Frey sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
16: Einmitt það og margt að vera eins og alltaf hjá okkur hér í síðdegis útvarpinu. Nú, íslenska karlalandsliði í knattspyrnu mætir Luxemborg ytra í kvöld en þeir hófu þessa landsleikja hrinu með jafntefli á móti eistum á laugardaginn hér heima og eiga einnig tvær viðureignir í viðbót í þessari umferði þjóðdeildinni. Miklar óanægjur allir urðu eftir jafnteflið á laugardaginn og efasendir verklega þjálfarans. Við ætlum að fá hérna Almar Ormarsson, íþróttafréttamann, til þess að ræða kröfurnar sem við þjóðin höfum til íslenska karlalandsliðsins.
15: Akkurat að svo er það aðalmeðferð sem hefur verið í fréttum í dag en karlmaður sem ákærður fyrir að hafa orðað félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnes í nóvember á síðasta ári neitaði sök við upphaf aðalmeðferði í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Hann gaf skýrslu fyrir dómi í morgun en eftir hádegi var rætt við systur hins látna móður hans og kærustu. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttakona var í Héraðsdómi Reykjaness og við ætlum að heyra í henni hér á eftir.
16: Já, einkunnir í skólum, þær hafa verið svona svolítið milli tanna á fólki og markmið þess að skipta út einkunnar kvarðanum göfugt að gera einkunnir skilanlegri fyrir foreldra og forráðamenn en mun sú útfærsla sem lögðu til uppfylla það markmið. Þess veltir Þorsteinn Mar grunnskólakennari fyrir sér í aðsettri grein á Vísi sem ber yfirskriftina Barnið þitt getur bara fengið 5-7 í einkun í skólunum. Við ætlum að ræða við Þorsteinn Mar, betur um þetta mál hérna á eftir.
15: Og úr menntamálunum og yfir í áfengismálin, en þingmenn úr Viðreist, Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum hafa lagt fram frumvarp sem felur í sér heimild til að reka innlenda vefverslun með áfengi. Flutningsmenn frumvarpsins virðast ósammála hve líklegt það sé að frumvarpin náði fram að ganga, en Pavel Barstosek, þingmaður Viðreistnar, er fyrsti flutningsmaður þess og hann ætlar að koma til okkar að ræða þetta mál aðeins hér á eftir.
16: Mm-hmm. Og svo er þannig að annarkvæð þriðjudag þá fáum við Ragnar Eyþórsson, sjóvarsframleiðanda til okkar til að benda okkar á gott sjóvarsefni sem að við værum hugsanlega að missa af kannski og Ragnar ætlar að kíkja til okkar hérna undir lok þáttar og við förum yfir svona hvað haust byrjunin býður okkur upp á í sjóvarpinu.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rástvö.
15: En við byrjum að þessu Kveikur, hann er að snúa aftur eftir sumafrí. Fyrsti þátturinn byrjar í kvöld klukkan kortir yfir átta og fjallar mikla notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Við ætlum að spila hér stutt hljóðbrot úr þættinum áður við ræðum málið nánar við Ragnhildi Þrastadóttir ritstjóra Kveiks og annan umsjónumann þátturins í kvöld.
17: Hún er búin að vera í rétt rúman mánuð þegar að ég kem að henni á göngu eða sem það vera að styðja hana og hún öll skökk, titrar mjög mikið og mjög stíf og mér bregður og segir bara hvað kom eiginlega fyrir, ég held hún hefði bara fengið heilablóðfall eða eitthvað slíkt og þá segir starfsmannskja við mig Ég þetta eru örugglega lyfin, geðlyfin sem verið að gefa henni og ég hvái og segi hvað er geðlyf.
15: En hún er komin til okkar Ragnhildur Þrastadóttir, ritstjóri Kveiks. Ragnhildur, þú ríður á vaðið með fyrsta þátt vetrarins. Við vorum að hlusta hérna á hljóðbút úr þættinum. Er til að segja okkur sko, hvað voru við að hlýða hér á og hvað fjallar þátturinn?
18: Mm-hmm. Hér heyrðum við í Sigurleifu Sigurþórsdóttur. Sem er sem sagt dóttir Guðrúnar Laufeyjar Magnúsdóttir sem að var bóndi á Suðurlandi og endaði ævina eins og margir gera á hjúkrunarheimili. Hún Sigurleif segur okkur þarna frá sem sagt lyfjagjöf sem að móðir hennar hérna, hvað ég maður að segja, í raun og vera bara lyfjum sem að hún fekk, sterkum geðlyfjum sem að þekkjast einnig undir nafninu geðrofslyf. Við erum sérst að fjalla notkun þessara lyfja á hjúkrunarheimilum í þættinum okkar kvöld. Hún hefur sérst verið upp á við og hérna er raun og veru, já það er raun og veru stór hluti íbúa hjúkrunarheimila sem að tekur þessi lyf og í mörgum tilvikum án þess að sé sko greining á geðsjúkdómi fyrir hendi.
15: Og það eru þó margir aðstandandi sem að kannast við þessa aðstæður sem hún var að lýsa hér í hljóðbrotinu.
18: Já, við erum alveg búin að tala við sletta fólki sem að svona lýsir svipari reynslu. Og þá erum við líka að tala fólk sem að hefur átt ástvinni á mismunandi hjúkrunarheimilum. Það verðist ekkit endilega að vera bundið við eitt einstakt hjúkrunarheimili. En hérna, þú veist, en þetta eru þetta upplifun fólks og hérna... mismunandi hvaða ástæður liggja þar að baki en hérna í þeim tilvikum sem við tökum sérstaklega fyrir þættinum að þá hérna er alveg á hreinu að geðrófslyf voru gefin og í öðru tilvikunu var það alveg klálega þannig að viðkomandi var slegin út í einhver tíma vegna þessa.
16: Og þetta er mjög sterk geðlyf sem umræðir og þetta er eins og sagðir upp á við þessi neyslaða notkun, minni, þessi lyfja.
18: Já, það var sem sagt notkunni var 37% hvað var þar íbúa hjúkrunarheimila í fyrra og árið undan var 34%. Þannig að já, þetta hefur verið upp á hér á landi.
16: Einmitt.
15: Og þetta er fyrsti þáttur vetrarins og þeir sem sagt Kveikur er að hefja göngu sína og þú ert ritstjóri Kveiks og við kannski tölum bara almennt núna veturinn sem er framöndan. Er eitthvað nýjungar sem er bjóðu upp á?
18: Já, reyndar. Þá hérna ætlum við að vera svona hljóðvæn eins og þið og hérna við ætlum að bjóða upp á Kveik í raun og veru sem hlaðvarp þannig að fólk getur líka að hlusta á þáttin við fundum fyrir ákalli það sérstaklega frá svona hvað maður að segja, fólki sem er með lítil börn og hérna mikið að gera og svona og vill í raun og veru neyta síns fréttaefnis í hljóði á meðan það er að sitja vélna og hérna og meðan krakkanar er að skráða það, ég veit ekki hvað. Þannig að við verðum bæðið þessast aðgengileg í mynd, svo sem hlaðvarp og svo hérna verður þáttunum líka fluttur á rás 1 á miðvikudaginn klukkan 1 eftir hádegi.
16: Nú, já, já. Og er það einhvers konar ítarefni eða bara kannski bara sama dagskakirinn eða það er að segja?
18: Já,
16: sama þáttur bara?
18: Einmitt. Það er í rauninni sami þáttur en við endurgerum hann fyrir hljóð.
16: Já.
18: Þannig að hann hérna passi fyrir eyrun.
16: En sko, varandi þetta einmitt, Ragnhildur, það er sko Kveikur, þetta er auðvitað margt undir þar og mörg málefni sem eru viðkvæmi og alls konar. Við hérna höfum verið, við Hólmfríður hér að kynna okkur svona haustdagskrána hérna í síðustútarpinu, bæði á öllum miðlum bara, ef svo mætti segja, og margir sem eru að koma svona kannski úr hýðinu og það er Gísli Marteinn og það er menningin og allt það, svona vera að spóla tilbaka og skoða sumarið. hvað var vinsælasta lagið eða einhver svona menning sem að svona kannski reynda að ramma inn. Kveikur er aldrei sofandi.
18: Nei, ég myndi nú bara alls ekki segja það. Við auðvitað förum í útsendingarhlé yfir sumarið og hérna jólatímabili líka. En á þeim tíma einmitt erum við að undirbúa næstu þætti. Þessi þáttur til dæmis er búin að vera vinslu síðan í nóvember í fyrra og var mikið til unnin í sumar. Og við einmitt nýtum okkur svolítið sumari til þess að undirbúa veturum framöndan vegna þess að vinna við svona þátt getur oft alveg tekið marga mánuði.
19: Og þið, auðvitað, þegar það verið að vinna svona þátt, þetta er gífuleg rannsóknuna þar á bakvið og þið auðvitað leitist við að ná sem flestum sjónarmiðum fram, af því oft er þetta líka jafnvel svona þungar ásakanir sem fólk þarf að svara fyrir og það getur jafnvel tekið tíma að fá fólk til þess að kannski svara fyrir það sem kemur fram með eða hvað.
18: Já, það getur gert það og því miður þá oft er fólk svona vegra sig við því að svara í viðtölum sko og við erum beðin skriflega fyrirspurnir og svo framvegis en sko ég við reynum líka alltaf að útskýra fyrir fólki að sko við erum öll manneskjur sko og við gerum öll mistök og hérna og okkur allavega finnst að oftast þegar fólk er með tjáði sig bara við myndavélina og kemur fram í viðtali og segir frá sinni reynslu sem er þá kannski með einhverjum hætti öðruvísi heldur en hinliðin að þá einhvern veginn bæði dýfkar að umfyllununa og gerir hana manneskjulegri sko og hérna skýrir svolítið af hverju hlutinir eru eins og þeir eru vegna þess að auðvitað eru málin aldrei algjörlega svartkvít.
19: Og það eru hvað, 5 þættir nú að dagskrá fyrir áramótið þekki?
18: Jú, það passar.
19: Og eru þetta þættir sem eru allt búin að vera í vinslu kannski í hverju mánuði eða vikur?
18: Já, ég meina fyrstu 3 þættirnir okkar eru búin að vera í vinslu síðan fyrir sumarfrí allavega og hérna og svo erum við með næstu 2 líka vinslu og svona og hérna og það er ýmislegt í vinslu. Við fáum síðan mjög reglulega hérna fæ ég símtöl það hvort að Kveikur sé að vinna hitt eða þetta, sérstaklega frá fólki kannski sem að ætti þá verið til rannsóknar. Oft er svarið nei og þá, hérna, þá hefur kannski einhver sagt, herrðu ég ætla að fá Kveik til að skoða en svo var kannski ekkert úr því.
16: Þið hafið líka auðlýsettir ábendingum að það ekki og hafið þið fengið margar ábendingar og...
18: Já, við fáum bara alveg sletta af ábendingum. Mjög margar ábendingar, svo er svona mismunandi mitt hversu mikið fylgir þeim, af því að við auðvitað þurfum líka að reyna að byggja á gögnum og staðreyndum og svona geta bakkað frásagnir fólks upp með einhverju öðru heldur en bara orðum þeirra. Þannig að hérna, það er stundum kannski frekar vandinn heldur en hérna, heldur en það að fá að heyra af brotalömmum í samfélaginu okkar.
16: Mm-hmm. Og hvernig ber fólk sig að þegar vil benda á eitthvað? Afsakið hérna, tölvuháfa?
18: Já, fólk svona sendir okkur almennt tölvupóst. Við erum með hérna, netföngin hjá okkur öllum eru inn á vefnum okkar rúf.is/kveikur. Símanúmerin okkar með þess að líka. Þannig að hérna, það er hringt og það eru sendt bréf og stundum

0: Einmitt,
1: já, akkurat. Akkurat. Ragnhildur Þrastadóttir, ritstjóri Kveiks, við þökkum við kærlega fyrir komuna og minnum á þáttin, fyrsta þáttin í kvöld, sem eru sýndir kortir yfir þátt átta, er það ekki, á RÚF?
2: Jú, það passar, kortir yfir átta.
1: Og svo verður hægt að nálgast hann í hlaðvarpsformi og verður sýndir, já, verður spilar á Rás 1 líka.
2: Já, klukkan eitt á miðvikudaginn.
1: Klukkan eitt á miðvikudaginn, akkur það. Þakka er kærlega fyrir Ragnhildur Þrastadóttir.
2: Takk.
3: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
9: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem er að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala um? Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
10: Miðstöðin, 5. á RÚF.
11: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Já, þetta var Árný Margrét in a dream. En Kristján, við ætlum að fara úr kveiksmálum og yfir íþróttamálin.
1: Já, algjörlega því að hann er komið til okkar, hann Almar Ormarsson, en íslenska karlalandslið í knattspyrnu mætir Luxemborg ytra í kvöld. Þeir hófuðu þessa landsleikja hrinu, svo maður til að segja, með jafntefli hérna á móti eistum á laugardaginn. Og eiga svo aftur tvær viðregnir í viðbú, teldi ég þessari umferði í þjóðdeildinni. Almar, velkomin til okkar.
2: Já, takk.
1: Hvernig svona, við hverju býstu í kvöld? Það hefur verið svolítið mikil svona óanæja eða gagnir þessi rættir, gagnvart Arnari Gunnlaugssyni þjálfara og bara hvernig liðið leka og röðsvelli. Það var ekki mikil brottur í þessu, segja margir.
2: Nei, maður rúlega rétt. Þetta var ekki besti leikur sem við séð frá Íslandi og hérna... Og þú veist, með fullri virðingu fyrir Íslandi, þá var það lið sem við eigum að vinna í fótbolta. Þeir eru töluverst neðar en við á fræga heimslistanum, ekki að sé alltaf alveg að marka hann, en samt, þetta er, eins og segja, þetta er lið sem við eigum að vinna og sérstaklega heimavelli, hann að svekkjandi niðurstað og frammistaðan kannski ekki frábær, það langt í frá og hérna, Já, bara þeir íslenska liði þarf að vega betri leik í kvöld klárlega og ætla sér að vinna Luxemborg á útivelli.
1: Mm-hmm. Og fleiri, það eru svo tveir leikir í viðbótið ekki þessum glugga eða...
2: Jú, þetta eru svo fjórir leikir samtals við á laugardaginn eigum við aftur heimaleik á móti Búlgaríu mm-hmm. og svo eftir sletta viku er það svo annar útileikur þá spilum við aftur móti Íslandi.
1: Einmitt.
0: Og maður sér það hérna í morgunblaðinu er landsliðsþjálfari Luxemborgar, hann talar að Ísland sé sterkasta liðið í riðlinum eða eigi að vera það.
2: Já.
0: Er það ennþá satt?
2: já, við skulum ekki kannski láta eyðileggja þá staðreynd eða það fyrir okkur, við fórum inn í þessa innina riðil vitandi það að við værum sterkasta liðið aftur samkvæmt þessum heimslista og bara svona með að við söguna þetta er samt þannig að það er ekkit langt á milli liðana sérstaklega kannski Íslandi, Búlgari og síðan Luxemborg þetta eru þrjú lið sem eru, þú veist, álíka að styrkleika við eigum að vera sterkasta liðið en ég meina við töpuðum síðasta móti Luxemborg þegar við mættum þeim, langt síðan að við unnum þá þannig að þetta er alls ekkit gefinns leikur en hérna en Arnar hefur líka sjálfur sagt að þetta er bara riðill sem við ætlum okkur að vinna við ætlum okkur upp í B-deildinni í þessari þjóðadeild við erum núna sérst í C-deild í fyrsta skipti og ég held að sjálfur klárt að Ísland vilji vera í B-deildinni frekar það er svona, manni finnst það svona að vera okkar heimavöllur kannski í þessu A-deildin Veist, það er svona draumur að komast upp þangað einhvern tímann og leika sér með þessum bestu liðum en hérna eins og staðinu núna þá svona eigum við heim í B-deild, finnst mér og finnst flestum en til þess þá þurfum við að betra leiki og vinna þennan riðil okkar í C-deildinni.
0: Hvað er að klikka? Spyrum við það bara. Er eitthvað einfalt svar við því?
2: Ef að ég væri með það, þá væri ég nú líklega langt að það. Já, það er nú Arnars að finna út úr því og hans teimi. Þetta er góð spurning. Arnar náttúrulega kemur með svona smá breytingar á liðið og leikstílinn og hann vill spila, ef við orðum að þannig, hann vill spila meiri fótbolta, halda boltanum meira innan liðsins, heldur en kannski til dæmis ef við horfum allar leið tilbaka til það sem þegar Lars Lagerbäck tekur við liðinu og Heimir Hallgríms er síðan með það, þegar við förum á EM og HM, þá vorum við kannski meira bara til í það að leifa hinu liðinu að vera með boltan, spila góða vörn og beita skyndisóknum. Arnar er svona meiri, það sem er oft talað nútíma þjálfari, en þetta má deilum það hvað telst nútíma fótbolti og hvað gamaldags fótbolti en í það minnsta þá svona vill hann spila boltanum og haldi boltan og hérna vera þannig og það bara við höfum einhvern veginn ekki alveg fundið taktin undir hans stjórn það svona, þú veist náttúrulega vörnin hefur verið að klikka á augustundu og hérna sóknarleikurinn kannski ekki alveg nógu beinskeittur á köflum en það svona, maður býður svolítið eftir því að liðið smelli svona undir hans stjórn þegar það vátt svona ágætisleiki eins og móti Azerbaijan hérna heima en í heildina litið, þá bara hefur hann ekki alveg náðu að koma sínu handbræði á þetta lið og náttúrulega hann alltaf þjálfaði í Víkinga og gerði frábæri hluti með Víkinga, klárlega, en það er bara allt annað að vera með félagsliða sem þú ert með æfingar á hverjum degi nánast allt árið kring, heldur hann að vera með landsliða sem þú færð svona viku og tveggja vegna og núna þyrkja vegna glugga til að gera eitthvað, það bara er, þetta er allt annað.
1: Það er náttúrulega verið þannig kannski hérna í bestu deildinni til dæmis, mikið talað Já, Óskar Hrafn og hann er þjálfari KR í dag og hefur gengið vel, aspirnum vel núna í sumar. Það gekk ekki eins vel í fyrra en hann hefur fengið svolítið þannig tíma kannski þolumaði frá stundsfólki KR og öðrum að fá að kannski að móta sitt eru við ekki nógu þolumótt þegar kemur að fótboltanum, eru stundsfólki í knattspyrnu óþolumótt fólk upp til hópa eru við, já, viljum við bara já. Fá að skipta þjálfara bara
2: eins og ég held bara í öllum hóp íþróttum sko. Þetta er ekki einskorðað við fótboltan svo sem, en já, ég minna það er stundum þannig og minna að því tölum um að Arnar og Víkinga það gekk ekkert frábæli hjá honum í byrjun og hann var ekkert langt frá falli með Víkinga og þá voru auðvitað raddir í Fossvoginum um að hvort ætti að láta hann fara strax og sem betur fyrir þá gerðu þeir ekki og Já. Sjáum það núna með KR, maður svo sem vissi það með Óskar að hann myndi líklega fá allan heimsins tíma með þetta lið, hann einhvern veginn það elskar þannig í Vesturbænum en ég minna það borgaði sig, við getum horft til Englands, Arteta fekk góðan tíma með Arsenal áður en hann skilaði loksins Englandsmeistartitlinum þannig að það eru svona alls konar dæmi þetta en hérna hvort við séum of óþolumóðið ekki ég meina Arnar er núna búin að fá 16 leiki í íslenska landslið, þau eru búin að vinna þrjá þeirra það er ekkit frábær árangur ég er ekki að segja að það er að reka en alls ekki en á einhverju tímapunkti þá viltu fá úrslitin veist, þetta er úrslita bransi sérstaklega kannski landsliða fótbolti það er svona þetta er bara þannig, þú ert bara með leikmenn í ákveðin tíma og núna erum við með marga leikmenn sem eru svona kannski á sínum besta aldri eða nálga sinn besta aldur, þá viljum við þetta fá það besta út úr þeim og viljum okkur langar auðvitað að komast á stórmót aftur, Evrópumót og heimsmeistaramót og hérna þannig að ef úrstæðnir fara ekki að þetta þá er sá draumur bara úti og þá kannski fer önnur kynslu og fótboltamanna í gegnum þetta landslið á þess að við gerum nokkuð, svo ég taki svo hægt í árina en hérna, þú veist jú, auðvitað eru stuðningsmenn fótbolta liða og landsliða óþolum og en það er bara svona, þetta er aldrei auðvelt fyrir þá sem er að stýra liðum svona á hvaða tímapunkti þarf að taka í gikkin
0: En svo er þetta líka bara spurning sko, erum við með of miklar væntingar, við erum 400.000 manna þjóð, er eðlilegt að líði langt á milli stórmóta hjá okkur, var þetta algjört happa glappa að vera með þennan já, bara svona vel samsetta, eða þennan frábara hóp sem að náði á EM og HM
2: Til að svara fyrstu spurningunni, erum við með ómikla væntingar, þá held ég að svara sig já, við erum það alltaf, og ekki bara í fótbolta, við erum líka með það í handbolta og körfubolta og ísokki og blakki og Eurovision og Óskarsverðluna hátíðum og bara ef að einhver já. Íslendingur gerir eitthvað, þá viljum við að hérna hann vinni allt sem hægt er að vinna. Sko, það er staðan er núna þannig að Ísland hefur farið á Evrópumót og heimsmeistaramót þannig að við erum búin að sýna að við getum þetta núna er líka verið að fjölga á þessum mótum það eru fleiri lið, við vitum svo sem ekki alveg hvort að endi næsta HM hvort að verði 48 lið aftur eða jafnvel 64 það er að sjálfstöð ekkit sjálfgefið að við séum með á einhverjum stórmótum í fótbolta þetta er auðvitað vinsælasta íþrótt heims það eru allar þjóðir heims sem stunda fótbolta flestar þeir eru miklu stærri en við og fjölmennari en ég held að við getum alveg samt svona veist, við getum alveg leift okkur að dreyma það að komast aftur og jafnvel að komast svona nokkuð reglulega, ekkert á hvert einasta Evrópumót en svona með einhverjum ára millibili en hérna og, en þú veist það þarf allavega að við þurfum allavega að sjá einhver framfyrir á liðinu og liðið þarf að vinna einhverja leiki og svona sína það allavega að sé nálægt þessu að við séum að komast nálægt umspilum og öðru slíku Þá held ég getum verið þokkalega sátt, svo en þurfum við bara að vera pínu heppin með hvaða anstæðingum við fáum bæði undankeppnum og einmitt í þessum umspilum hvort að við komumst inn, en Já. Við eigum alveg að setja að markið hátt.
0: Já, og ekki sagt okkur við játtöfli veist á heimavillu.
2: Nei, við gerum það aldrei.
1: En svona rétt í lokin, sko, kannski er það eins og þú ert að segja, kannski hérna, koma þessa kröfur, svona miklu kröfur, það var kannski ekki nógu gott fyrir okkur hérna, á 9. áratug síðustu aldar að fá Jón Pál hérna, í fangi, sterkasta mann heims og Hólmfríði Karlsdóttur, fegustu konu, þetta við sko, rigninu upp í nefa okkur kannski bara, þannig við þurfum að lága okkur á jörðina.
2: Já,
1: en rétt í lokin, þjóðadeildin, þetta hefur einhverja merkingu fyrir okkur það ekki, það er að segja að það er búið að breyta þessu þannig að þessar vinatuleikir eru Já. Á bak og burt og þetta er undir merkjum þjóðadeildinunar.
2: Já, og eins og ég segi það náttúrulega er verið að komast upp í B-deildina.
1: Já.
2: það verið að breyta það fyrirkomulega aftur þannig að næsta þjóðadeild verður öðruvísi, hún verður svona kannski líkari því sem við sjáum í Evrópukeppnunum núna meistaradeildinni og Evrópudeildinni það sem er svona deildar fyrirkomulega einhvern veginn og við spilum á móti mismunandi andstæðingum, við höfum ekki tíma til að fara það allt núna en stóra máli í sér við viljum vera að spila á móti betri liðum við viljum vera aðeins ofar og svo fléttast inn í þetta undankeppnir fyrir einmitt Evrópumót og heimsmeistaramót og þá eru betra að vera bara ofar og náttúrulega æfingin að spila móti betri liðum er það sem skiptir líkamáli
1: ja, Það Luxemborg, Ísland í kvöld ég held að það sé í opinu dagskrá og sín mögulega
2: Já, sín sport, já
1: Já, akkurat, kortir í sjö hefst leikurinn
2: já.
1: Og við þökkum þér Almar fyrir að koma og segja okkur aðeins af þessu
2: Takk fyrir mig
1: Takk

0: 词。
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt

0: dagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Almattar er sýstó málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni veldu betri málningu.
8: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
12: a blue. Þessi hljómsveit U2 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
13: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
14: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
12: Rockland vikunar á Rás 2 er helgað YouTube. Rockland er á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með Rúv appi í símanum?
15: Fyrst

0: Heyrðu við góða og gamla tóna frá hljómsveitinni Chicago, Saturday in the Park.
1: Akkurat, en við ætlum að fjalla eins um málið sem hefur verið í fréttamiðlum í dag, en karlmaður sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana í heimahúsi á Kársnesi í nóvember á síðasta ári, hann neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Hann gaf skýrslu fyrir dómi í morgun, en eftir hádegi var rætt við systur hins látna móður hans og kærustu. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttakona, hún komin til okkar. Þorgerður, þú varst í dómsal í dag. Svona fjölmiðlar komin með ágæta mynd af þessi máli sem kom upp í nóvember í fyrra?
2: Já, ég myndi segja svona nokkurn veginn þó að það sé svona eitthvað á huldu sko þegar maðurinn finnst látin þá samkvæmt svona fyrstu upplýsingar frá lögreglu þá var eins og að væri talið að hann hefði veitt sér þess að áverka sjálfur og það ekki fyrir nokkrum dögum seinna að það þessi maður sem núna ákærður handtekinn, svo honum í rauninni sleft eftir einhverja vikur í gæsluvarhaldi og svo aftur handtekinn, þannig að já, ég myndi ekki segja að við verðum komið með alla myndina sko, en á morgun skils mér að það verði hérna tegna skýrslur á lögreglumönnum og fleirum þannig að vonandi var bara það svona frekar ljósa á þetta.
1: Og það er kannski rétt að árétta það svona alveg hérna, núna að þetta er auðvitað ekki málið sem kom upp í sumar á Kársnesi heldur gerist í nóvember í fyrra en sko hvað kom fram? Það var auðvitað skýrltökur fyrir og eftirhátti hinn ákærði hvers vegna, hvaða vísbendingar benda til þess að hann hafi orðið manninum að bana?
2: Það eru þess að finnst mikið að blóði í búðinni og mikið að blóði úr honum og hann þess að skýrir það þannig í skýrslutökunni fyrir dómi í dag að hann þess að vinnur að hefur unnið mikið sem kokkur og segist bara almennt vera með einhverju skurði á höndum vegna vinnusinnar og síðan að hann hafi verið þannig mikið í búðinni hjá honum látna þegar voru vinnir. Og hann hafði verið aðstofan við að gera upp íbúðina, þess að voru eitthvað að færa eldhúsið og þess að hann útskýraði þannig að það gæti náttúrulega verið að sárin hefði opnast þegar hann hefði verið þarna og honum hafði því blætt og það gæti verið svona áveggjum en saksóknari svona gaf ekki mjög mikið fyrir þessar skýringar, þú veist að það væri eitthvað neginn blóð þarna eftir hann upp um alla veggi bara dögum eða vikum saman því að svo var ekki ljóst nákvæmlega hversu gamlir þessir áverkar hafa átt að vera og svo framvegis.
0: Já, það trufla manna aðeins að koma með þær skýringar að vera kokkur og stundum ef maður er með opið sár, vil maður það, veit ég ekki, en hann neitar allir sök sem sagt.
2: Hann neitar sök, segist þetta hafa bundið binda um sárin en stundum leifan eða manda og svo framvegis. Mm-hmm.
1: Svo eitthvað skór sem að finnast ekki, sem að hann er á að hafa verið í þetta umrætt kvöld, ekki satt?
2: Jú, hann var í skóm, hvítum Nike skóm, minnum mig, sem hann fer í til hins látna þetta kvöld. Það er óumdeilt að sérst að öryggismynda þegar hann fór í vídeomarkan í Hamarborg að kaupa sígarettur að hann fór þangað. Svo sérst fer hann til félagsins, er þar í rúma klukkstund, segir svo að fara heim og hafa skipt um skó, af því að þeir hafa verið blautir, af því að það var rigning úti. Þessi skór hafa ekki fundist aftur. Svo fer hann sérst í aðra skó sem hann sérst á seinnum kvöldið, hann fór aftur út kvöldið, fór nýr á Klambratún eða á bílastæðið þar, segist það verið að kaupa gras. Er þar í sérst þessum öðrum skóm. Þeir finnast, eða sérst þeir eru með alls sönnagagna málsins, en þeir höfðu verið þvegnir og rannsak lögreglu sérstætt leiti ljós að það sérstætt er útlit fyrir að hafi verið blóð á skónum einhver tíman þessum skóm og það eru skófur eftir sambærilega skó út að það er blóði í íbúðinni sérstætt á vettvangi.
1: En vitum við eitthvað, er eitthvað vísbendingur að það hafi verið einhvers konar ágreiningur þeirra á milli þar sem hins látna og ákærða?
2: Sko, já, systir hins látna og kærasta hans gáfu skýrslu sérst fyrir dómi í dag og þær sögðu bara að þessi ágjörð hafi skuldað hann einhvern pening virtist nú ekki hafa verið svo háar upphærar eða yfir 100 systirinn taldi að það hafi verið 100 og eitthvað þúsund krónur en hún var samt ekki alveg viss en hann hafi skuldað hann þetta í viku og átti greið honum þennan dag og það er svona, já, eina eða sérst ágreiningurinn sem við vitum um. Ákærði segist ekki að það hafi komið neitt upp neinn átök. Svo undir lokdags í dag einna, var rætt við nágranna hins látna sem var heima þetta kvöld og alla helgina raunni. Hún segist ekki eins og sem hafi heyrt neitt. En ég vissi að það átti eftir að ræða við mannin hennar hvort hann hafi heyrt eitthvað.
0: Þetta var tekið fyrir bara hófst í dag, þessi aðferði í þessu máli og þannig hann gefa sök að hafa orðið félagsinnum að banna á heimili hans á Kársnesi. Þetta í endan, já, nóvember 2025 sem sé. Þetta þá eitthvað sem að verður fram eftir viku eða hvað, þetta hófst bara í dag og heldur áfram þá?
2: Já, það sérst aðalmeð fyrir heldur áfram morgun, svo á fimmtudaginn átti bara að vera málflutningur sérst saksóknar að verjanda. En það senkaði, eins og gerir skjarnan í dómsal, þá senkaði vitnaleiðslum, þannig að það verða einhver vitni líka á fimmtudaginn.
1: Akkurat. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, þakkar kærlega fyrir að koma og fara yfir þetta mál með okkur.
2: Takk fyrir.

0: Já, þetta var Steven Sanchez með lagið Until I Found You. En við vorum að ræði hérna við Þorgerði Unnu Gunnarsdóttir, fréttakonu aðalmeðferði í hérna mandrapsmálinu á Kársnesi sem kom upp í nóvember í fyrra. Það var mikilvægt að gera greinamun hérna málinu sem kom upp líka í sumar. Við vorum sérst ekki að ræða það.
1: Nei, einmitt. Þetta sorglegt allt saman og það kemur hérna fram einmitt að ákærði er sagður að hafa skulda hinn og látna. Pening segir hér eins og hún Þorgerður kom inn á einmitt.
0: Akkurat.
1: Það held ég nú, en við heldum áfram með síðdegisútvarpið og nálgust nú fréttir hérna klukkan 5 eins og vera ber
0: Já, Þorgerður. Akkurat og svo heldur náttúrulega bara stíf dagskrá hérna eftir fréttir
1: Algjörlega, allt og mikið sem ætlum að ræða eftir.
0: Við heldum með annars að fá hann Pavel Bartosek Þingmann viðrisnar til okkar að fá tala áfengi eða áfengislög Hann og 14 aðrir þingmann að leggja fram frumvarp sem velur sér heimil til að reka innlenda vefverslun með áfengi.
1: Já.
0: Og þeir eru svona, já, það var fjallamynda máli í morgublaðinu á mánudaginn og þar eru svona þingmennirnir svona mis, já, bjart sínir á að þetta frumvarp nái fram að ganga. Þetta hefur auðvitað oft verið reynt að breyta þessari áfengislöggjöf en hérna það verist ekki vera, hefur aldrei verið sérstaklega ríkur vilji. Til þess á alþingi áfengi, þetta er svona það virðist ekki vera ríkur vilji á alþingi til þess að hérna, breyta þessum lögum
1: Nei, þetta er kannski mjög sett að vera svona til margs svona þennan frumskó sem að verður oft í kringum bara lögum svona alls konar hluti og bara leið mér að nefna bara eins og með áfengislöggjöf sem að við ætlum að ræði hérna á eftir að þetta hefur svona verið að reiki og ekki hérna festi stein eða greifti stein eins og maður segir og bara eins og með bílastaðamálin allir þessi smá forrit hérna bílastaðagjöld og alls konar það vantar bara löggjöfina og verður eitthvað frumskóður úr En þetta er nú kannski bara mín skoðun.
0: og sko, talandi eitthvað svona, hvað ég segja, kannski eitthvað svona óreiði og eitthvað svona fólk er svona úsamlum hvernig að túlka, þá ætlum við að ræða nýja yngunum kvartan líka.
1: Einmitt.
0: Og Þorsteinn var Gunnlaugsson, grunnskólakennir, hann ætlar að koma til okkar og hann er einmitt á því máli að þetta sé nú heldur óskýrt og í aðsendri grein á vísi sem hann byrti fyrir helgi að þar er kallar hann þetta held ég Sælands talnakvarðan hátna, með vísun í yngu Sæland menntamálar á þeirra
1: Einmitt.
0: En það fer bráðum að styttast í fréttir
1: Já.
0: Þá spurningum að við hleypum Áskeiri Trausta að með lagið Höndir
1: Já, ljúfa tóna frá honum, það var ekki bara úr vegi það er ekki bara nýtt frá honum
0: Ég held það,
1: Já.
0: Hérna er Áskeiri Trausti
1: Hleypum hreytastofan að og svo komið auðvitað ferska til það

0: Bílarréttinga Sævas hvetur ökumenn til að vera tilbúna fyrir veturinn. Öryggið í okkar höndum. Bílarréttinga Sævas. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Talstöðvar Göngustafir. KB Borgarnesi. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 50-dagskvöld. Miðasala á sinfonía.is. Stafrænar lausnir fyrir öll. Alþjóðlega ráðstefna í Hörpu 1. oktober. ÖBI.is.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
4: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.

0: vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Karlmaður á 50-saldri í haldi lögreglu vegna rannsóknar á alvarlegri líkamsárás í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gerkvöld. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi verið handtekinn á vettvangi, grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Enska úrvalsdeildin hefur sakfellt knattspyrnufélagið Manchester City fyrir 115 brota á fjármálareglum og ýmsum öðrum reglum á árunum 2009 til 2018. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Málið hefur verið til meðferðar hjá sjálfstæðum dómstóli síðan 2022. Yfirheyrslur fóru fram 2024 en síðan fréttist lítið af málinu þar til í síðustu viku þegar spurðist út að City hefði verið sakfellt. Landsnet hefur ákveðið að fresta opnum haustfundi sem haldi átti á 50 dag vegna alvarlegs vinnuslys sem varð við tengivirki í Borgarfirði í gær. Þetta kemur fram í tilkynningu Landsnets. Starfsmaður var fluttur á Landspítalann með þyrlu landhelgisgæslunar í gær og samkvæmt lögreglunni á Vesturlandi fór straumur í gegnum hann. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Engin sprengiefni fundust í bílum fimmenninga sem voru handteknir nær Fairford herflugvellinum í Bretlandi, breskir fjölmiðlar greina frá þessu. Mennirnir voru handteknir á sunnudag vegna grunsum undirbúning hryðjuverka og fyrir brot á lögum sprengiefni. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar, þeim var sleppt gegn tryggingu í gær. Lögreglan gerði ítarlega rannsókn á ökutækjum þeirra, hún greindi ekki frá niðurstöðum en breskir fjölmiðlar hafa greint frá því að engar vísbendingar hafi verið sprengiefni. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur hefur samþykkt að leikskólinn Sunnu Ás í Langholtskverfi verði rifin og að nýtt stærra hús verði byggt á lóðinni. Leikskólinn verður eftir breytingu 10 deilda í stað 9. Leikskólahúsið hefur staðið aukt í 4 ár. Starfsemi skólans var tíma í gamla morgunblashúsinu í Kringlunni en hefur verið í bráðabirða húsnæði á lóðinni síðustu 3 ár. Breyting á deiliskipulagi lóðarinnar var tekin fyrir á fundi umhverfis og skipulagsráðs og samþykkt í liðinni viku og vísað til borgarráðs. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður mið hálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Af því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þess sem álag á fráveitukerfi eykst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið
6: á Rás 2.
5: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og við ætlum að fjalla hér menntamálin. En nú nýr einkunnakvarði að taka gildi eða kannski tekin gildi. Markmið þess að skipta út einkunnakvarðanum göfugt að gera einkunni skiljalegri fyrir foreldra og forráðamenn en mun sú útfærsla sem lögður til uppfylla það markmið. Þessu veltir Þorsteinn Már Gunnlaugsson, grunnskólakennari fyrir sér í aðsendri Grein og Vísi og hann komin hingað. Þorsteinn, vertu velkominn.
8: Takk.
7: Þú hefur þurft að vinna með þennan talnakvarða sem á að nota. Getur þú sagt okkur, hvað er það sem svona óskýrt við þennan kvarða? Hvers vegna erfitt að innleiða þetta nýja einhverjarkerfi?
8: Já, það raun og veru tvíþætt. Í fyrsta lagi þá verið að taka þennan kvarða og raun og veru svona eins, eiginlega svona þröngvonum ón á kerfi sem var fyrir.
7: Það var að tala um bókstafa einkunnar kerfið.
8: Já, bókstafa einkunnar kerfið sem að var byggt á því að börn voru með út frá hæfniviðmiðum og fengu loka einkunn þá í bókstöfum. Og það er verið að taka raun og veru þessi hvað, það voru hvað sex tákn sem voru þarna og það er verið að setja raun og veru þennan kvarða ofan á og það hefur rugglað mjög marga kennara. Það er að við kennara áttast ekki almennilega á því, þú veist, hvaða er sem er ættast til að þeim og það er svona er á reiki hvernig á að nota. Hitt er að það er verið að nota tölur í þessu tilfelli, það er lagt upp með það að nota tölunar 1-10 sem að ég held að vel flest okkar við skiljum þessa tölu bara sem hlutfallskvarða, þú gast fengið 8,7 á prófi og þú áfannst þér ganga ágætlega en þetta er í raun og ekki slíkur kvarði. Þú getur farið í próf, þér getur gengið ágætlega, þú getur farið inn í prófi og verið með sem nær allt rétt, kannski 2-3 villur. Og í staðin fyrir að það fá einmitt 8,7, þá ferðu kannski ekki upp fyrir 7 í engun.
7: Og hér ertu að vísa í hæfni við minn sem fylgja þessum engunum, þessum tölstöðum sem á að nota.
8: Já, í raun og verið það, í samkvætt nýjustu leiðbeiningum frá mentamálaráðuneytinu og MS, þá eiga kennar ekki lengur að meta raun og veru hæfni nemenda, þess að hæfni viðmiðin, við hefum ekki lengur að nota hæfni viðmiðin í námsmatinu. Þetta er ekki að flókin umræða mörgu leiti, þú veist, og það getur verið pínu erfitt að gera hana kannski að einfalda. Í stuttumáli þá er þetta svona, við vorum með þessi hæfni viðmið sem að, þú veist, ég held að flesti fóruldrar þekkinan af mentor og þetta getur verið ansi mörg hæfni viðmið í hverju fæi fyrir sig. Og það sem að er verið að gera, það er verið að taka þessa sýn svolítið frá fóldrum. Þannig að fóldrar þurfa ekki að grafa sig í gegnum, tæplega 300 hæfni við mig í tíundabökk eða hvað það er, til þess að ná utanum það hver hæfni passins þeirra er. Í sjálfu sér finnst mér þetta göfugt markmið.
7: En hvað þá skýra betur bara framistuðu fóreldra fyrir, framistuðu nefnda fyrir fóreldra?
8: Já, ég er ekki verið að vissna að það sem við erum að fá í staðinn sé skýrara. Ég held að það sem við erum að fá í staðinn af því að við búumst við tannakvarða eða hlutfallskvarða, þá gæti það ruggla fólk að sjá barnið sitt það fyrir próf því gengur mjög vel og er kannski með 22 rétt svör af 24 en fær bara 7.
9: Einmitt.
8: Sem er náttúrulega ekki hlutfallsengun.
9: Nei.
8: Þetta náttúrulega getur verið mjög rugglandi. Og þá kannski kemur þá inn líka, þá spyr kannski fólk hvað þurfti að gera til þess að fá 8, 9 og 10.
9: Mm.
8: Og svari við þeirri spurningu er ekkit endilega svo einfalt.
9: En er, Þorsteinn, hvort sem við notum tölur, bókstafi, liti eða hvernig sem það nú er, þetta hefur verið umræða sem er til nokkura ára.
8: Nákvæmlega.
9: Hverjum erum við að þjóna með þessu hreinlega? Erum við að gleyma bara börnunum í þessu samingi? Erum við að reyna að þóttast foreldrum eða kennurum? Eða hvernig?
8: Já, eins og þetta hefur verið kynnt fyrir okkur kennurum á fundum með MMS, þá er talað það að foreldrum finnist og þeir nota hugtækið upplýsingamengun fólkinni því að vera með og mikið að hefni við með þeim. Við kennar held ég okkar fyrst og fremsta markmið er að þjóna nemendum og tryggja það að nemendum gangi vel og það þeir sé að ná árangri því sem þeir eru að gera. Og til þess að gera það þá þarf að tryggja það að námsmati sé mjög skýrt fyrir þeim. Og það getur verið mjög erfitt ef upplifun barnsins í skólanum er allt önnur heldur en upplifun foreldris af kvarðanum. Þannig að ef foreldri fær það frá barni og barn kemur heim er sátt við það að hafa fengið 7 en foreldri spyr og kallar hvað áttir að gera til þess að fá 8, 9 og 10 og barni svarar mér var ekkert sagt hvað ég þurfti að gera og þetta er það sem að held ég verði ákveði vandamál, þannig að myndast ákveðin svona, hvað maður segja það er næstu því að ég geti samt að það verða erfitt að þýði þetta þarna á milli.
9: Já.
8: Að því að ég held að það verði að gera fólksmálega grein fyrir því að þú veist, við erum í raunum ekki að nota hlutfallskvarða, heldur við erum að nota raunum bara tákn áfram eins og ABC og D var. En það sem gerir þetta erfitt er að samkvæmt þessum nýju leiðbeiningum þá er 7 eins konar skurðpunktur í töflunni sem gera það verkum að, að allt sem kemur umfram sjö þá er miðað því að, semst, að átta sé að nefandi sýnir alla þá hæfni sem óskað er eftir í sjöunni þar ja, og eitthvað umfram það en síðan ef hann fær níu þá fer hann talsvert umfram það en tíjan þá fer hann mjög langt umfram það veist, og við erum ennþá svolítið átt okkur á því hvað þýða þessi hugtök og hvað, þýð, hvað, hvað þýðir þetta
7: Hver er munurinn á talsvert og eitthvað umfram og mikið
8: Já,
7: umfram
8: og þetta er bara ennþá í umræðin og en við erum samt komin inn í skólar og nú erum margir skólar að klára fyrstu námslóturnar og við eigum að fara að senda út svona fyrsta námsmandið heim til foreldra og Ég allan að í skólum þessi ég kenni, við höfum alveg rekið okkur á það að fá einmitt fóöldra inn og sem spyrja fyrir ekki, þú veist, barnið mitt fekk sjö, en það kunni þetta alls saman. Hvað þurfti að gera meira?
7: Það var einmitt, sko, það búið að vera mjög svona, hvað segja, bara hávært ákall eftir breyttum hérna einkunnakvarða í grunnskólanum og einmitt eftir sem talnakvarða það var gerð hérna skoðanakönnun og það held ég að við mælst 90% stuðningur við talnakvarðan eitthvað um 90% sko, en eins og þú nefnir að þá er þetta ekki sami hlutvalskvarði og fólk kannast við þannig að það var kannski það var ekki ákall eftir einhverja kvarða með öðrum hæfniviðum heldur en það var ekki ákall eftir þessu kerfi sem virðist vera tekið við
8: ég veit ég hvort að það hafi verið mælt sérstaklega en það er hvað þennan kvarða varðar þá held ég að menntamálaráðherra hafi farið aldrei þessu vant fram að meira kappi heldur en fórsjólni að því að í raunveru þessi kvarði sem að við erum að fá núna er eins konar umskiptingur það er raunveru bara búið að taka út þetta ABCD kerfi og setja þá 4-10 í staðin og ef eitthvað er þá búið að flækita aðeins meira þá í hugum kennara allan þeirra kennar sem ég hef átt samtölu við á undanförnum vikum. Það er svona, já það virðist vera svolítið í lausu lofti hvernig og hvar við eigum að meta þessa þekkingu sem er umfram sjö. Mm. Í gamla kerfinu þá höfðu við það, þú veist, við erum búin að vera með þá aðlarskóla síðan 2013, en við erum búin að hafa mikinn tíma til þess að vinna allskins matskvarða og slíkt upp úr því efni en þetta er alveg nýtt og það er svolítið já, mér finnst pínu bagalegt að þetta sé sett á til dæmis tíundabekk sem er að útskrifast og að því að við stöndum svolítið og vitum eiginlega ekki almennlega í hvort fótum við erum að stíga og ég kalla svolítið eftir því að þá menntamálaráðir og ráðuneytið stýði svolítið inn og skýri þetta vel og vandlega. Hvað þýðir það að fá tíu í einhvern? Hvaða kröfur þarf að uppfylla til þess að fá tíu í einhvern? Eigum við vona því að sjá álíka dreifni á einhvernum eins og við sáum í fyrra kerfi það sem að þú getur kannski verið með svona eðlilega normal dreifingu á einhvernum það sem þú ert með 70% sikkur megin við stóra kúfin ég óttast það að ef framheldi sem horfir með þessar tillögur ef þær verð ekki útskýrðar nánar þá verðum við með ansi marga á bílinu 5-7 og má alveg líka spyrja og það kannski er heldur ekki skýrt nægilega vel hvaða máli breytir það þó hvort þú fáir 7 eða 10 hvað menntaskóluna breytir það engu
7: hvernig þá?
8: Þú ferðir raunverð, hvort sem þú fær 7 eða 10 þá ferðir nú hæfni þreip 2 sem er í raunverð svona næstu því eins og gamla þú sleftir íslensku 100 og fórst beint í íslensku 200
9: já
8: en það breytir engu hvort þú fáir 7 eða 10 einu tímins þegar skipti máli kannski er þegar þú ert að fara eða þú ert að sækja mig í Vesló
7: Ertu að tala að það skipti ekki máli hvort þú ert með 7 eða 10 eða þú ert að sækja mig
8: í ekki gagvart menntaskólanum, ekki nema þá bara það sé bara þeimur fleira sækjum viðkomandi skóla og nákvæmlega samhátt að það skipti ekki öllu máli hvort þú fjöxt B eða A þú fórst inn á hæfni 3-2 þannig að ég veit ekki alveg hverju við erum að reyna að ná fram með þessu af því að ég held að á langflestum skólastigum sem þú ferð á hvort sem það er í framhaldsskóla eða háskóla ef þú hefur tök á efninu og þekkir það vel þá ert að fara að fá háa engun
9: Þannig að kvarðin 1-10 við ættum mögulega öll að skilja hann sem sagt, en hins vegar þá er matið þarna að baki, þetta er eða gamla klisjan að þarna fari ekki hljóð og mynd
8: saman. Já, mér finnst að vel orða, það vantar svolítið mikið þar upp á og sérstaklega held ég að gagnvart fóreldrum að þeir átti sig á því að þeir eru ekki að fara að fá hlutfallskvarða. Ég held að það skipti alveg gríðarlega miklu máli að fólk átti sig á því að þetta eru tákn. Við hefum alltaf geta verið með höfrunga og mörgæsir þarna í staðinn, þetta eru bara tákn. Þetta eru ekki tölur í þeim skilningi sem við notum tölur venlega til þess að takna einhvernir.
9: Kannski að það var nota stjörnur eins og í menningu og listum.
8: Já, ég held að það geti verið bara ljómandi fínt plan, sko.
7: En bara svona rétt að lokum, þú hefur fengið ykkur svör frá miðstu menntunar og skólaþjónustu við þessari gaggrinni þenni?
9: Hefur þið fengið einhvernir fyrir þetta?
8: Já, ég heyrði aðeins í vinkunum mínum hjá MS í gær og það náttúrulega er það eru bæinn alltaf bara að verða að skoða. Ég finn til með starfsfólki MMS, þau eru alltaf að reyna að koma einhverju skikki á þetta hérna, þessa hugmynd sem að er svona misauðvelt og ég held eins og ég nefndi á hann, ég held að geti bara verið mjög erfitt að koma því almennlega frá sér þannig að það skiljið allir og ég vona innilega að það sé ekki verið að slá ryki í augu fólks þannig að fólk haldi að sé ekki að fá eitthvað sem það er ekki að fá.
7: Akkurat. Þorsteinn Már Gunnlaugsson, grunnskólakennari, þakka þér kærlega fyrir að ræða hérna einkunnakerfið með okkur.
10: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: gerist best. Sköpum drauma heim. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildi það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamanna.
5: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
6: Þegar ég keypti fyrstu íbúðuna mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
7: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
3: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
0: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Þetta heyrðum við lag Klöru Einarsdóttur, ef hann myndi, þetta flutti hún nefnt í þætti Gísla Marteins á dögunum. Hún á ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana, hennar Einar Barðarsson.
1: Já.
0: Svona fyrir þau sem hafa áhuga á ættfræði.
1: Já, takk fyrir þetta, ég hef áhuga á ættfræði,
0: þannig
1: að ég hefði gaman að þessu múla.
0: Herðu, við ætlum ekki að ræða ættfræði við Pavel Bartoszek, hann komin til okkar.
1: Nei, einmitt, en úr einu hitamáli yfir í annað. Pavel, þið eruð að leggja fram á ný frumvart til breytinga á lögum áfengi og þið viljið, já, að það sé heimilt að reka innleita vefverslun með áfengi, ekki satt?
2: Jú, það rétt, það í hnotskun það sem framvarpi gengur út á, þetta frumvarp sem Grímur Grímsson lagði fram á síðasta þingi, byggir raunar á vinnu stjórnvalda þar á undan sem kom fram í samráðsgátt og hugmyndin svo að erlend vefverslun heimild samkvæmt EES-samningunum og margir aðeil hafa verið að nýta sér þá Já, þá staðarinn til þess að stunda einhvers konar vefverslunum áfengi og það er ekki bara eðlilegt að sé komin skikki á þessi mál og með þann hátt að þetta væri þá heimild þetta með þeim takmörkunum sem kveður á lögum að fólk þurfa að framleysa rafrænum skilríkjum bæði þeir sem afhenda og þeir sem taka á móti vörunni.
1: Það eru 15 þingmenn úr viðreist sjálfstæðisflokknum og miðflokknum sem eru að mæla fyrir þessu frumvarpi að leggja fram. Það er engin þingmaður úr samfylkingunni eða hérna flokki fólksins að mæla fyrir þessu. Er samstæðina ríkistjórnarinnar þetta mál, myndir þið segja?
2: Ég myndi halda að ef væri fullt samstæð með þetta málina ríkistjórnar, þá myndi þetta ríkilega koma fram sem ríkistjórnarmál. Það svona gefur að skilja. Þannig að þetta lagt fram sem þingmannum mál og hérna, eins og venjulega það slíkti þá undurbyggum við máli og búum svo öllum að taka þátt sem hérna, vildu vera með á málun og þetta afraksturinn. Það eru 15 þingmenn úr þremur flokkum sem eru þarna og ég held að sérum muni kannski einhverju bætast við á leiðin en þannig það og ég held að sér kannski ekkert algjörn leyndamál að það eru kannski skipta skoðanur þessi mál í mörgum flokkum.
0: En þú nefndir hérna áðan einmitt, hérna Pavel, að þetta væri til að koma að skikka málið, þetta er kannski einkennir þetta, þennan frumskófur og maður að koma hérna inn á það rétt áðan að það vill oft verða að það vanti kannski löggefinu utan hlutina og þess að það verður til einhvers konar svona umhverfi, eins og hefur einmitt verið í kringum sölu áfengis á netinu. Þannig þú telur þetta að það verði kannski til þess?
2: Já, en vel að merkja þá er svona, samfélagið er oft þannig, það er ekkit endilega þannig að sko það hefði einhvern tímann verið sett lögum áfengi hérna fyrir langa löngu og svo byrjaði fólk að brugga sko. Það er oftast enn og þannig að lífið á undan löggjafanum varðandi marga hluti og í þessu tilfelli þá höfum við kannski búið við það ástand núna í áratug að það hafa verið innlendar, já, erlendar vefveslanir sem hafa kannski verið fyrst og fremst að beinast að Íslendingum sem hafa verið að selja áfengi hér. Vel að merki á þeim tíma þá hefur neysla áfengi ekkert stór aukist tölur frá 2015 og 2024 sína að meðal neysla fyrir lítra á hvern íbúa er nokkuð eins og sama þannig að ef að einhver neikvæð áhrif á þessu aðgengi hafa komið fram þá hafa ekki gert það ennþá. En já, að mínum mati þá er hérna, heppilegra að það sé þá þetta sé starfsemi sem er klárt löguleg, fólk sækjum starfsleifi og ef að síðan fer ekki eftir þessu reglum þá eigi þá að hættu að missa starfsleifi sem er já, raunvörleg út að refsing.
1: Eins og Kristján hérna, kemur hérna inn á þá eru þetta svolítið, þetta er svolítið sérstakt umhverfi sem við búum í núna og kannski það sem er samt núna búið að gerast er að lögregla hefur sannlega tekið á skarið og það er búin að falla dómur sem er endur ekki búin að fyrir landsrétti eða hæstarétti
2: Held að þetta fari fyrir landsrétt ef að mér skáttast ekki
1: fyrir landsrétt en er ekki búið að fara fyrir landsrétt
2: Nei, það er ekki, það kemur væntanlega niðurstaða úr því og einhver hefur spurt má ekki byggja eftir því, við erum þetta bara löggjafinn á alþingi það er þrískipting ríkisvalds lögreglaði framkvæmdavaldið, hún fer eftir þeim lögum sem hún telur hún þurfið að fara eftir dómar að dæma eftir lögum eins og þau eru, en það eru á endanum okkar ákveða sko hvað sé leift og hvað sé bannað og hérna, fyrir hvað fólk er að fara í fangils og fá sektir fyrir. Og mér finnst einhvern veginn ekki endilega að það sé rétt meðalhóf í okkar samfélagi, það sem við búum við atvinnum frelsi að þeir sem vilja hérna, stunda verslunum áfengi með þessum hætti að þeir eiga hættu hérna, ákæru og refsingu yfir höfði sér.
1: Akkurat, en eins og bendir á þá er sko, ef það væri samstæðanar ríkisstjórnar þetta mál og þá væri þetta væntanlega kannski frumvarp sem er þetta samþykkt út úr ríkisstjórninni og væri ekki lagt fram sem þingmannamál. Engar síður búið það að þetta virðist vera allavega samkvæmt hérastómi ólúlegt en engar síður er ennþá hægt að kaupa áfengi af þessum vefverslunum. Er ekki sérstakt þá að ríkisstjórnin sé ekki einhvern veginn að bregðast við þessu skýra löggjöfuna?
2: Það kannski verður bara að vera hérna, annar að svara því með hvað það hætti sko, ríkisstjórnin beita sér í því eins og ég nefni þá kannski er að ljósta er ekki endilega allir alltaf verið sammálum hvað sé hérna, réttast leini því. Ég er einrálega þegar skoðunar að þetta sé eitthvað sem eigi að vera regluvætt en um leið hérna, leift og sko, vel að merkja sko, þó svo að eins og blendir á það er auðvitað komin dómur í undirrétti í þessu en það er ekki auðvitað víst að dómur í sko, landsrétti hæstrétti þýði að starfsemin muni með öllu heyra sögunni til. Erlend vefverslun er heimil. Fólk getur sest og hérna, panta flösku frá ítalskri og franskri vefverslun sannarlega og fengi hana senda heim til sín. Þannig að það er ekki sko, loku fyrir að skotið að ef að kemur dómur á einhvern annan veg að fólk reyni að finna einhverjar aðra leiðir í kringum þá löggjöf sem núna er. Mér finnst það satt að segja ekki gott. Mér finnst ekki gott að íslenskar vefverslun, íslensk fyrirtæki búið við allt aðra löggjöf og umhverfi heldur en samkynnisaðilar þeirra í ES-ríkjurum og vel að merkja þá verður líka nefna það að það er búið að gera smá tilslaganir í þessu, það er til dæmis í dag heimild að selja hérna, bjór eða áfengi sem er bruggað á staðnum, það er fullkomlega sko, hérna, löglegt og hefur verið núna í ákveðin tíma, þannig að það hafa verið að gera breytinga á þessum lögum undanförnum og alla breytinga umhverfi hafa ekki leitt til þess að neysla hafi til dæmis aukist síðustu 10 ár.
1: Svo eru þetta önnur gagnrýni sem að hefur komið fram varðandi svona tilslakanir þegar kemur að verslun með áfengi og það er sko of greitt aðgengi mm-hmm. að þessu, já, að áfengi þekki það þetta hérna læknar hafa varð við því að þetta geti haft slæm áhrif fyrir fólk sem er allir með áfengisfíkn eða þetta greiðar aðgengi sé vera vont fyrir ungmenni og börn og svo framvegis, hvernig myndir vilja sko, svara þeirri gagnrýni?
2: Sko, ég hef alveg samúð með öllum þessum sjónarmiðum og en kannski verður að hafa í huga að mér finnst dálítið vandi undanfernum árum að sko, ríkis einókunnin á smásólunni með öllum tildakrum hefur einhvern veginn verið alfa og omega allra þessar umræðu og fyrir viki þá finnst mér stundum eins og mér hafa í rauninni, já, ríkisverslunni sjálf vera að leitast eftir því að auka aðgengið, fyrir Íslands með að lengja opna tíma, fjölga verslunum, bjóð upp á netverslun, þetta hefur ríkis einókunnverslun allt gert og með grunar að það sé svolítið gert til þess að viðhalda stuðningi við þetta fyrirkomulag. Ég myndi held að ef að við sem löggjaf, við viljum setja reglur að það megi ekki afhenda eftir ákveðin tíma eða ákveðin tími sólarhrings eða ákveðin dögum þá er okkur þetta í fyrst fullru valdið að gera það en það er auðveldara að ná utanum að þessa hluti ef að starfsemin er lögleg, háð starfsleifi en ekki á einhverju gráðsvæði.
0: Hefur, ertu fylgjandi því að selja áfengi bara almennt í verslunum?
2: Ég hef verið í gegnum tíðina en hérna, þetta frumvarp snýst ekki um það og að mörgur leiti þá finnst mér það fyrirkomulag að áfengi sér selt einhvers konum sérstökum verslum með sérstökum hætti heppilegt að því að kemur til móts við mörg þessar sjónum eða fóksum að þeir sem er að fara í búð að vesna sér nauðsynjum voru mjólk, kjöt, þurfum ekki þá veginn, ef þeir eiga í vandræðum þessa ákvörðuna rekast á hana þannig að ef þú svona spyrir mig algjörlega blind á hvað takka ég myndi íta þá er ég ekkert að móti því að selja áfengi í venjulegum smásölverslum ef ég finnst það ekki hæð sem er nauðsynlegt að deyja á í þessu tilfelli. Mér finnst ef að við gætum náð sátt það í samfélaginu, þetta er sett í gegnum vefverslan eða í einhver sérverslunum sem væri ekki endilega hendur ríki sem það myndi ég una þegar ég sátt fullkomna.
0: Já, þannig að þú telur þetta sér kannski ekki endilega kemur til þess að það myndi aukast tryggja eins og orðar hérna áðan að það hefur ekki gerst endilega.
2: Ekki endilega, en ég meina, við viljum kannski bæta við. Í mörgum löndum Evrópu þá hefur áfengisneysla verið að lækka mjög mikið Það hefur ekki gerst á Íslandi, þannig að þessi áhersla okkar á að nota ríkiseinokun sem einhvern veginn aðal stefið í okkar ávísvörnum hefur ekki verið að skila sama árangri og hefur náðst í öðrum löndum Evrópu.
1: Nú hefur líka séð fréttir af því að foreldrar hafa verið að vekja athygli því að börnin þeirra og unglingarnir hafa náð að kaupa áfengi gegnum vefverslanir sem eru samt þannig að þú þarft að nota rafræn skilríki til að skrá þig inn. Tekur þetta frumvarp einhvern veginn á þessum vanda? Er eitthvað gert til þess að svona, komið veg fyrir að þetta sé hægt eða einhvern veginn reyna að hindra
2: það? Það er náttúrulega skýrt í frumvarpinu að bæði til þess að hérna, kaupa áfengi og til þess að fá það afhend þá þurfum við framvísa rafrænum skilríkjum. Það er þetta leið sem við höfum treyst, sko við gerð hérna, kaupsamninga og allt annað sem kemur að því að hérna, treysta því að hérna, fólk er það sem það er. Þannig að ég er það að sé hóflegt en til viðbóta þá nefnum við þetta það að ef að við erum með þetta háðstarfsleyfi og fólk brýtur reglurnar ítreka þá bara sviftum við komum til fyrir þetta einfallega starfsleyfi sínu og það er bara hérna, mjög mikil hérna, varnar áhrif sem það hefur að mínu mati. Og kannski með nefna öll saga íslenskara unglingadrykki áfengisneyslu varðið á tímum þar sem allt áfengi var selt úr ríkinu þannig að ef að tilgangunum var að hindra það þá náðist það alltaf ekki á sín tíma.
0: Já, Pavel, vonast þettir góðir og jákvæðir umræðu með þetta frumvarp?
2: Ég vonast eftir umræðu og ég vonast að þetta mál komist í þingsal og ég vonast að komist inn í nefnd hérna, ég auðvitað legg það fram í því ég vonað hérna, að það verði samþykkt en auðvitað ef maður horfir á sögu þingmannafrumvarpa þá hérna, og þið fáið hvaða stjórnmálafræðing sem er þá eru þetta ekkit mörg þeirra sem ná fram að ganga en ég vona kannski allavega þetta hreyfi við ákveðinu umræðu ég vonandi komist í þingsal og allavega náði atkvæðagreiðslu þannig að fólk geti þá bara séð hvernig þeirra fulltrúar að greiða atkvæði í þessu máli.
1: Akkurat, það var áhugavert að fylgjast með framgangi þessa frumvarps. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, þakka þér kærlega fyrir komuna hingað í Síðdegisútvarpið.
2: Takk sömuleiðis.

0: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Já, við vorum að ræða við Pavel Bartosek um áfengisfrumvarpið.
5: Já, þetta var
4: vefverslunina sem að hann þau vilja að heimila innlenda vefverslun með áfengi.
5: Mögulega ekki allir á sama máli kannski, en hérna mikið rætt þetta áfengissölu á Íslandi síðustu árin, en þetta er allt saman kannski, það þarf að koma að skikka á þetta ég held ég sé sammála því
4: Já, sammála því, þú vilt einhver lög þú veist bara ekki alveg kannski nákvæmlega hvernig
5: Nei, akkurat, það sé allavega einhver lögjöf en við vorum að hlusta á reyna rétt áðan bara svo það sem sagt á Johnny Marr þetta er tónlistamaður sem er nú mest kunnur sem gítaleikari hljómsveitarinnar The Smiths og hann er að syngja sjálfur og spila stórkostlega listamaður, bara vildi koma því að En við ætlum að fá góðan gestina rétt á eftir, það ekki?
4: Jú.
5: Ragnar Eyþórsson.
4: Akkurat, hann ætlar að segja okkur, að benda okkur á gott sjónvarpsefni.
5: Engi betri.
4: Engi betri því. En fyrst ætlum að fá að heyra aðeins í henni Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts.

0: og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu.
1: Jú, við ætlum að heyra af svona sjóasorfi, þetta áhorfi. Það eru þetta haust og það alltaf svona fullt af menningu sem að sprettur upp leikhúsunum og sjóasveitunum. Og það engin betri til þess fallin til þess að segja okkur frá því að nýjasta heldur en Ragnar Eyþórsson, það ekki rétt?
0: Jú, akkurat. Velkomin, Ragnar.
2: Takk, takk.
0: Hvað það nýjasta og ferskasta í sjónvarpsheiminum í dag?
2: Herði, ég heldur við getum fagnað septemberlokum með annarri íslenski sjónvarpsseríu. Það sjónvarpssímans byrjaði vel með boltmömmum og núna ætlar sín að loka september með dagbók lögreglunar. Fyrsti þáttunni datt á veituna hjá þér með helgina. Og við þá sem þekki ekki seríuna, þá þetta rauninni sketsa sería, en hún byggist á raunverulegum fréttum. Þau minna alltaf öllum blöðum, kemur alltaf dagbók lögreglunar og svona og eitthvað svona, oftast svona skrýtnar og svona fyndnar upp á komur. Og þeir bara nýta þetta sem grunn og spinna síðan skets út frá því. Þannig að það ákveðin sannleikskot bak við hverjum, hvert skets.
1: Og það oft lýjari heldur en sko uppdiktaða sögur hérna í út dagbók lögreglunni.
2: Já, í rauninni sko.
1: Það er raun og veru sko. Það Já. Er ótrúlegt hvað fólk er aðhafast.
2: Já, og þetta er í örugum höndum hjá hann hérna Óli Ásgeirs sem er kemur út spunaheiminum, skrifa líka síðasta skaup og svoleiðis.
1: Já, og verður núna í teiminu
2: að
1: skrifa skaupið.
2: Skrifa, já, einmitt, nýja skaupið og hann sem sagt hann skrifar og leikstýr þessu. Og þarna er náttúrulega bara kanónur grínsins eins og Saga Garðarsdóttir og svo er hérna Ilmi Kristjáns og Katrín Haldar og fleiri og svo er náttúrulega mikla upphaldið svona leikarar úr leikhúsunni, hú veist, Oddur Júliusson og Kjartan Darri. Það er ekki þeir sem voru tilnefndir saman hérna fyrir Línu Langsokk. Þeir voru svo frábæri saman sko sem duett að þeir voru tilnefndir þetta er eitt hlutverk.
1: Já.
2: Já, þarna voru ræningjarnir hérna ja, í Línu Langsokki.
1: Já, já, þannig að það fengur bara hálfan...
2: Já, rauninni, sko, þeir unnu, en já. Voru saman í hlutverkinu.
1: Hálfan grip.
2: Já, hálfan grip.
1: Já, já, ég sá til dæmis eitt brot úr þessum þætti og mér leist vel á.
2: Já.
1: Það var hérna Starkaður Pétursson búin að held ég líma af sér handleggi og setja teip fyrir munnin og hálf nakinin í bíl.
2: Í aftursætinu bíl.
1: Í aftursætinu bíl.
2: Já.
1: Og virðist það að gert þetta sjálfur.
2: Já, nokkað, til að komast undan ölvunarsekt. Meina, oft eru góðar á dýr og þetta gerir... Já, þannig að hygglega skikið að dagbók lögreglunar á sín. En hérna, að samanskapi, svo er önnur sería sem ég var dólt að bíða eftir, að því að hérna, hún er, heitir Youth, og er eftir írska konu sem heitir Sharon Horgan. Það er ekki allir sem þekki hana, en hún er til næmis bak við Bad Sisters og Apple TV. Hún sem hún skrifar og leikur, þannig að hún skrifar andertið og leikur aðalhutverkið. Og þetta er basically Youth, sem sagt, eða æska, og fjalla bara svona fráskilda 50 að móðir sem er pína bara að feta blanda saman lífinu og heimilislífinu og þetta atvinnulífinu og móðurlífinu eða svona.
1: Já.
2: Og þetta er bara svona mjög svona svört gamansöfum sería einstöða móðir. Þannig að þetta er á HBO Max, mætti það verið gegnum sjónum Símans eða hefðbund áskrift.
1: Er þetta brest efni eða er þetta...
2: Já, brest sería, gerist öll í London og hún er svona bókútgefandi sem er svona aðeins að reyna að stíga úr skugga yfirmannsins en það samt pína að halda að því að Svo er maðurinn hennar, hann er þekktuleikar, þetta heitt og hún er alltaf búin að vera sem skugga á svo mörgum og núna er hún svona einstæð móðir og allar samt að reyna skarhormur. Þetta er nýbyrja þrý þættir og bara að mæli með.
1: Já, sérstaklega núna á þessum tíma þegar að bóka útgefendur eru mitt í öngum sínum
2: Já.
1: Með böggum hildar,
2: Já.
1: Býða til prentsmiðinu að utan og alls konar.
2: Nákvæmlega.
1: Og getur bent þeim á þetta að aðeins að slaka á og horfa á líka útgefendur hans.
2: Já, hann er youth. Það er mjög gott sko. Og svo er þriðja serían sem þetta stingur upp á. Var að þetta nú Apple TV ég ekki ennþá viss hvort það þess að vera klára hana en þetta nefnilega Matthew McConaughey indið sjálft og Woody Harrelson tveir svona ógislega svona hlýir vingjallegir leikarar amerískir eru að leika sjálfan sig og þetta er serían Brothers og þeir sem sagt það byrja á því að það er eitthvað smá vesen í lífi Woody Harrelsons dóttana sér að slíta sambandi við unnustu sinn og svona og mikið grátur og drama og þannig hann febar með fjölskylduna í frí til Matthew McConaughey Og þá kemst hann eitthvað neins svona eftir smá djömmu með manns Matthew að það gæti vel verið að þeir séu bræður. En þetta er náttúrulega uppspunni sáðsöguþráður en þetta er samt Matthew að leika Matthew og Woody Harrelson að leika Woody Harrelson. Ja.
0: Ég búin að sjá sko mikið á svona markaðsefni í tengslum við þessa þætti og mörg viðtöl þar sem þeir eru saman og sko kemistinni þeirra er mjög fyndin og skemmtilega þannig ég svolítið spennt fyrir þessum þáttum
2: já.
0: Að sjá hvernig hún svona, já, kemur fram þar.
2: Og það er svo gamla, emi þeir eru sína svo gamlar æsku myndana en báðum og þeir gætu verið sko ekki bara bræður heldur tvíburar. Þeir eru svo líkar einhvern veginn báðir hérna úr hérna Texas og svo leiðis og,
1: já,
2: og sér sama svona einhvern veginn hlýja sem er svona geislaðir að þeim sko. Þannig að ég ætla að horfa á þetta bara því að þetta eru svo góður kumpanar.
1: Já,
2: ég,
1: hérna, einmitt, skilja leikarar.
2: Já, þetta er smá flækja, ég er svona ekki alveg sem svo bara, já, ég ætla að gefa sér sens.
1: Á hvaða veitur þessi sería?
2: Þetta var dætti nú Apple TV, sem eins og fólk mann, það eru tvær viku síðan að hún er aðgengi leyslendingum.
1: Já, þannig. Eru þau kannski búin að fara inn á það hérna áður, en ég nefnilega sko sá þetta hérna, merki í, hérna, í sjólpunni hjá mér,
2: já.
1: En ég bara átta mig á því hvernig maður ber sig að, þetta er bara nýkomið.
2: Og... Já, nú kom ég bara ná jappið og svo bara virki áskrift.
1: Já.
2: Maður þurfti alltaf að ljúfa til, ég segist búi í Ameríku og svoleiðis, en núna það bara búið.
1: Það bara þannig.
2: Engalegir. Þú
0: ertu verið hreinskilin
2: bara. Já, nákvæmlega. Ég
0: vel mjög bara svona að vera.
2: Komið reynt fram við Apple.
0: Komið reynt fram liðið vel, þessunna... ekki verið með eitthvað nýstandi samvísku beita með að maður er að horfa á svo þætti.
2: Nákvæmlega.
1: Þess vegna var ég ekki komið með þarna blasku.
2: Já.
1: Svo hreinskilin, já.
2: Nákvæmlega. Þannig að þetta eru svona það sem eru á erlendum. En hins ég segi sko, svo er mér, þú veist, þó ég vinnurúf, þá verið ég samt að tala hvað mér finnst sunnudaganir búin að vera góðir í september.
1: Já.
2: Við vorum að ljúka við Perli Sjónvarsins. Mm. Þegar var ekki síðustu helgi, þannig að endilega getið upp í sarpunum allt sem getið að því og svo er Ragnhildur Steinun að overlappa það með á gamas aldri.
1: Já.
2: Þannig að þetta er bara svona, þegar erfið vinnuveika og er að klárast og þessna, allt er búið, þá bara setið sér niður á söndur sköldum og takið. Þetta á rúf.
1: Búið
2: er
1: að virkilega mikið gæða efni einmitt
2: já.
1: Í bóði.
2: Þetta er svona hlýjasta kvöldi, finnst mér. svona,
1: akkurat.
2: Og þá er þetta tilbúin að takast af að nýja vinnuvíku ef lokar sunnundeginu hana.
1: Mikið af innitið dagskakjar og það er gleðilegt. Dagbók lögreglunar hérna á sín sem við nefnir og þetta fótboltamömmur.
2: Já, boltamömmunar. Já.
1: Og svo þessir gæða þættir eins og að gamasaldri og góði sunnundar. En svo er þetta framöndan eða ekki afmæli.
2: Það er bara morgun.
1: Rúf,
2: já, er 60 ára sjónvarpsstöðin.
1: Já,
2: þannig að það verður afmælis þáttur annað kvöld með Ragnhildi Steinunni og það verður svona farið svona stiklað á þetta er þetta 60 ár, þannig að það verður stiklað á stóru og örgla svona rúmum klukkutíma hvað bara helst að góma á þessum 60 árum
1: Eitt ár á mínútu?
2: Já, reyni, það er gott að svona niður teljir það bara
1: Bara hraða á allir dagskunni
2: Þannig að hygglis kveikið á annað kvöld, 60 ár
1: Já, heldur betur, það er ég að gera
2: Já
0: En já, bara við þökkum kærlega fyrir þessa yfirferð og bara fá ekki hlustundar heyri er eftir þá, eftir tvær vikur.
2: Jú, heldur að varum að horfa og þannig að við sé eitthvað nýta riffjapa núna, ekki gleyma því, fyrst ég að hoppa,
1: einmitt.
2: Fyrst það í gangi, það nóa bíómyndum í gangi.
1: Akkurat.
2: Og út næstu helgi.
0: Og einhver sem stendur upp úr þar, að þínu mati.
2: Ég ekki búin að komast þetta, ég sem ekki í sjónvarpinu.
1: Svo ég sérstaklega spenntur fyrir því að sjá, sko, aftur, það eitthvað svona hátíðasýning eitthvað að Vælda Tart.
2: Já.
1: Og fyrsti þáttur í Tvítröngum, Twin Peaks.
2: Já, það eru sýndir bakt og bakt, já, það er mjög snið.
1: Já.
2: Og ég veit að Indiana Jones verður sýndir í Helli líka.
1: Já.
2: Og svo verður hamburgarasýning á Pulp Fiction.
1: Já.
2: Það sem að þið er alltaf vitni í 3.000 hamburgurum í hérna Pulp Fiction og leikonu hérna sem leik Anna Ís.
1: Já.
2: Hún Einmitt. Mun vera og taka við spurningum og svörum.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Þetta er margt spennandi á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík.
2: Yes.
1: Ragnar Eyþórsson, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk.
1: Það helsta sjónvarpinu.

0: Jó.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: Þetta voru nýtlönsk sem að voru að byrja ykkur til þess að horfa til himins en það var Ragnar Eyþórsson sem var að byrja ykkur að horfa á sjóvarpið.
0: Já.
2: Það er að segja, benda okkur á hvað við getum horft skemmtilegt af því sjóvarpinu.
0: Og ertu búin að ákveða þig?
2: Í kvöld bara, alveg.
0: Já, í kvöld hægt.
2: Já, til að mynda landsleiki í fótbolta.
0: Já, ok. Já, varum við slíklega að tala um hann. Já, já, svo er kveikur.
2: Já, svo er kveikur. Það er bara endalaust að gæða einni. En ég get sagt þér að við erum að horfa við hjólin heima á mér. Þá erum við að horfa á skemmtilega seríu sem að heitir Calling from Accounts. Þekkir þú það?
0: Ég bara hef aldrei heyrt um þessa seríu.
2: Aldrei heyrt um þessa seríu. Já, þetta er sko þriðja sería. Þetta er í sjónvarpi Símans. Allt til að benda á það að sjálfsögðu og þetta er hérna, þetta er áströlsk þáttaröð, eða þarf að segja sjónvastættir sem að fjallar fólk sem að kynnist fyrir algjörlega tilvinnurinn þetta eru sko hjón sem að leika sem sagt par, þarf að segja þau eru alvöru hjón, þau rekast á hvort annað bara út á götu og það verður þess að maðurinn á bíl sko, konan að labba og maðurinn tekur eftir henni, fannst sæti eitthvað leis, keirir á hund Og það er ömulegt og þau fara saman með handið dýralæknis og hundurinn virðist bara vera ekki eigu neins, þannig að þau taka sér hundin og verða bara foreldrar, hund sem, sagt, sem heitir Colin from Accounts og það er Colin úr bókaldinu, eða þú veist, Colin, já, from Accounts
0: Og hann, sem sagt, lifir þetta af hundurinn?
2: Já, sko, illu heilli þá afturlappirnar verða hérna hann er sko með dekk í staði fyrir aftur lappirnar þannig að segja, hann er ekki á fjórum elsku drengurinn,
0: elsku kallinn elsku kallinn, en það mitt sko að því við vorum að tala landsleikana hérna fyrir helgi og það mitt á spurning og af hverju danska konan af hverju Netflix hefði ekki þrýi þá
2: já.
0: Og það var mitt út að því að kötturinn,
2: já,
0: örlögum
2: kötturinn.
0: Já, og örlög hans
2: Akkurat, við verum ekki að sjá eitthvað slæmt fyrir öskum dýrin, sko.
0: Nei, einmitt, við verumst vera innstaklega viðkvæm fyrir því að eitthvað komi fyrir dýr í hérna, sjónvarsþáttum sem er kannski pínuskondið því að stundum verumst að sko, taka það nær okkur heldur en sko, eitthvað svona slys á mannfólki.
2: Eins og Netflix eru örglega búin að sýna ömulegri hluti heldur en, mannfólki kannski og alls konar.
0: Heimild að þetta ræðir bara hver og fætir annar um einhverja grófa og ógeislega ræðmorðingja.
2: Já, ofbeldi. En við erum búin að fara víða völl. Búin að ræða einmitt knattspyrnu og sjóvarp og löggjöf áfengi og einkunnagjöf og kveikur eins og þú nefndir í kvöld.
0: Já, akkurat og þú að fyrir að líða lokum hjá okkur og við förum bara að hlipa fréttstofunað.
2: Já.
0: Ég þakka bara kærlega fyrir þetta samstarf í dag, Kristján.
2: Ég þakka bara þér og hlustendum samfélgina í dag.
0: Akkurat heyrumst hress og kát á morgun, held ég.
3: Tónleika kvöld á Rás 1. Hljóðritun frá tónleikum sænsku með sósóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Kvikmyndaframleiðandinn Erik Hammerdorf með ómissandi meistaraspjall á bransadögum Riff á morgun, miðasalan á riff.is. Beðarhreinsun, Garðlist. Það galdur að gera ramen í þann fræðslusetur. Quick Fix hvetur ökumenn til að sína aðgát í umferðinni og passa hraðan. Ökum varlega, Quick Fix. Kvikmyndir sem vopn, áhrifaríkar pallbósumræður á bransadögum Riff næstkomandi fimmtudag. Miðasalan á riff.is. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbi.is.
4: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
5: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
7: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur
8: Hafðu það ferskt og gott Saladbarinn í Hagkaup
9: Gott kvöld Sjálfstæðisflokkurinn tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, þeim fyrsta sem gerður eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrir mánuði. Samfylkingin bætir mestu við sig. Fyrsta degi aðalmeðferðar í manndrápsmáli á Kársnesi lauk á 5. tímanum í dag. Sakborningurinn neitar sök. Forseti ASÍ segir nýja verðbólgumælingu ekki skemma fyrir kjaraviðræðum. Von sé á þríhliða yfirlýsingu ASÍ, stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins sem lækki verðbólgu. Illa gengur að fá rökstyrning frá skrifstofu borgarstjóra vegna fjölda uppsagna sem ráðist var í sumar. Hluta þeirra sem var sagt upp störfum hefur verið boðnar tímabundnar stöður. Enska úrvalsdeildin í knattspyrnu staðst í dag að félagið Manchester City hefði verið sakfellt fyrir alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Samfylkingin eigur forskot sitt á sjálfstæðisflokkinn í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Flokkur fólksins mælist utan þings aðra könnununa í röð.
10: Könnunin var gerð allan septembermánuð og svo fyrsta sem gerð eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar fyrir mánuði, þar sem þjóðin hafnaði því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Flokkarnir tveir sem helst börðust fyrir því að þjóðin segði já, bæta báðir við sig í könnuninni. Samfylkingin sem fyrir stærsti flokkurinn með tæplega 31% fylgi og bætir við sig rúmu prósentustigi og Viðreisn bætir við sig tæpu prósentustigi og mælist með 10,6%. Flokkarnir sem töluðu fyrir neginu missa fylgi. Mest lækkar fylgi sjálfstæðisflokksins rúm 2%, hann nú með tæp 25%. Miðflokkurinn tapar einnig lítillega milli mánaða og mælist með 15%, en framsóknarflokkurinn bætir reyndar tæpu prósentustigi við sig og mælist með tæp 6%. Flokkur fólksins mælist með 4%, missir tæpt prósent milli mánaða og þetta dygðunum ólíklega fyrir þingsæti. En flokkurinn hefur verið milli tannanna á fólki í mánuðinum eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra og varaformaður, greindi frá aðdraganda þess að hann sagði skilið við flokkinn. Aðrir flokkar næðu ekki kjöri á þing.
9: Samfylkingin eigur forskot sitt á sjálfstæðisflokkinn í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Flokkur fólksins mælist utan afsakið. Karlmaður á 50-aldri í haldi lögreglu vegna rannsóknar á alvarlegri líkamsárási í búð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöldi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa veistað konu á 40-aldri. Hún var flutt á slysadeild með alvarlega áverka en lögregla gaf ekki frekari upplýsingar líðan hennar. Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum síðar í dag. Fyrsta degi aðalmeðferðar í manndrápsmáli á Kársnesi lauk í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Grísku manni gefið að sök að hafa ráði félaga sínum bana í nóvember í fyrra.
11: Jorgos Nitentes 31 árs og gefið að sök að hafa stungið portugalskan mann á fertugsaldri í kvið og háls með þeim afleiðingum að hann lést. Upphaflega var talið að hinn látni hefði veitt sér áverkana sjálfur en Jorgos var handtekinn nokkrum dögum síðar. Hann sat í gæsluvarðhaldi tíma, var sleppt en hneftur aftur í varðhald þegar nýjar vendingar urðu í rannsókninni. Jorgos neitaði sök við upphaf aðalmeðferðarinnar í dag. Hann bar sjálfur vitni fyrir dómi. Blóður Jorgos fannst á buxum sem hinn látni var í og á heimilinu. Jorgos skýrði blóði með því að hann hefði unnið sem kokkur og væri alltaf með sár á höndunum. Hann hefði verið mikið á heimili félaga síns og aðstoðað hann við framkvæmdir í íbúðinni. Blóðið hefði getað hafa verið þarna í einhverja daga eða vikur. Systir og kærasta hins látna segjast hvorug hafa orði varar við slíkar slettur í heimsóknum sínum á heimilið. Þá segja þær Jorgos hafa skuldað hinum látna pening. Jorgos sagði að dagana fram að andlátinu hefði félagi hans neitt fíknefna þrjá daga í röð og ekkert sofið vegna sambandslita. Hann hefði þó ekki líst sjálfsvígshugsunum. Þá sagði Jorgos að hinn látni hefði selt eiturlyf og haft tengsl við undirheima. Þeir hefðu gjarnan neitt kókaíns saman.
9: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Formaður Vaffer telur ekki mikla líkur á að kjarasamningar haldi eins og staðin er núna. Verðbólga mælist 5,9% og hefur ekki verið hærri síðan í ágúst 2024. Forseti ASÍ segir það ekki skemma fyrir kjaraviðræður.
12: Og við erum að sjá það að svona eins og tekið hefur verið í málaleitun okkar af fyrirtækjum, af sveitarfélögum. Við erum að vinna núna með ríkisstjórninni að yfirlýsingu. Að þá sjáum við fram á það að það verðbólga muni lækka það sem eftir þessa árs og á næsta ári.
11: segir Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI. Yfirlýsingin sé væntanleg þegar ákveði verður hvort hvar kjarasamningar verði framlengdir eða ekki. Þetta sé þríhliða samkomulag milli ríkisstjórnarinnar, ASI og samtaka atvinnulífsins. Finnbjörn vildi ekki segja hvað í því felst.
12: Það kemur ljósæra svo yfirlýsing kemur fram.
11: Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir vonbrigði að sjá verðbólguna halda áfram að aukast. Þar muni mest að stjórnvöld hafi ekki framlengt lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti.
13: Sem að mun þá núna skila sér að fullum þunga inn í verðbólguna og rata þaðan inn í alla hérna verðtryðu samninga á Íslandi og verðtryðu lán og þannig inn í húsnæðiskostnað fólks. Og þetta eru þetta bara mjög skrítin ákvörðin.
11: Halla fundaði í dag með fulltrúm fagfélagana og landsambands íslenskra verslunamanna gildandi kjarasamninga og forsendu á hvaði þeirra. Verðbólgan hafi áhrif af þær viðræður. VR hafi kallað eftir leiðréttingum handa launafólki.
13: Eins og staðan er núna þá hafa sveitafélögin stigið fram og sagst vera tilbúin í að taka slaginn. Einhver fyrirtæki hafa gert það líka, við höfum verið að senda þeim bréf og þau hafa verið að bregðast við því. Ríkisstjórnin vaklar svolítið og samtök atvinnulífsins skila auðu.
9: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Enska úrvalsdeildin í knattspyrnu staðfest í dag að óháð nefnd hefði komist að þeirri niðurstöðu að fótboltafélagi Manchester City hefði framið alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Brotin stóðu yfir í tæpan áratug frá keppnistímabilinu sem hófst haustið 2009 til tímabilsins sem lauk voru 2018. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gert málamyndasamninga við fjölda styrktaraðila. Þeir greita aðeins hluta styrkjana en eigandi félagsins Abu Dhabi United Group greiti afganginn. Þannig voru tekjur félagsins blásnar upp og bókfærir kostnaður lækkaðir þar sem nemur rúmlega 144 miljörðum króna. Hefðu samningarnir verið færðir með réttum hætti, hefði City færið langt yfir leyfileg útgjöld, bæði úrvalsdeildarinnar og evróska knattspyrnusambandsins. Í úrskurði nefndarinnar kemur einnig fram að City hafi reynt að torvelda rannsóknina. Félagið kveðið saklaust og ætlar að áfrýja. Hluta þeirra tæplega 90 starfsmanna sem var sagt upp störfum hjá Reykjavíkuborg í lok ágúst hefur verið búið að koma aftur til starfa. Formaður Samhengis segir ljóst að meirihlutinn hafi farið of geyst í uppsagnir.
11: Auk uppsagnanna í ágúst voru 18 störf lögð niður í júní. Hluta starfsmanna hefur verið boðnar tímabundnar stöður og sumum breytt launaumhverfi. Áður hafði þó verið tilkynnt að það stæði ekki til. Kári Sigursson, formaður Samhengis, segir ljóst að borgarstjórn hafi áttað sig á að það hafi verið farið ofgeist í uppsagnir og breytingar.
14: Og þetta hafi, og það hafi verið, og það er okkar mat, og það er mat starfsfólksborgarinnar, að það hafi vantað allverulega upp á samræðu við fólkið á gólfinu í þessu breytingum. Og það sé að koma í bakið á meirhlutanum núna.
11: Samhengi óskaði eftir rökstuðningi borgarstjórnar vegna uppsagna bæði í júní og ágúst. Hann segir að miða við hver vel meirihlutinn talaði skipulag og undirbúning uppsagnana hefði átt að vera auðsótt að fá rökstuðning. Aðspurður hvernig það gangi, segir Kári.
14: Það gengur bara vægjansagt hræðilega. Þetta er annað búið að vera bara mjög vont ferli. Við raunum veru sko... Varðandi fyrstu uppsagnunum sem voru þá í lok júní, þá kölluðu við eftir rökstuðningi 8. júli og við hefum ekki enn fengið svör frá skrifstofu borgarstjóra varðandi þær uppsagnir.
11: Kári segir þó vona á einhverjum svörum í næstu viku.
9: Ástrós Signýjardóttir tók saman. Gestir á opnun tískuvikunar í París fögnuðu ákaft þegar kanadíska söngkonan Celine Dion steig óvænt á svið við hinn sögufræga Eiffelturn. Dion klæddist síðum svörtum flaugelskjól og tók lagið I'm Alive. Þessi heimsfræga stórsöngkona heldur fjölda tónleika í borginni þessar myndir þá fyrstu í 6 ár. Hún var greind með sjálfgefa taugaröskun og óttaðist lengi að eiga ekki afturkvæmt á sviðið, en með stífri líkams og rattjálfun rættist draumur hennar að syngja á sviði á ný. Heitavaslaust verður í öllum Grafarvogi frá miðnætti kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru kvattið til að loka fyrir heitavaskrana til að forða slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar á veitur.is. Veðurhorfur, Vaxandi austanátt og bætir í rigningu í nótt, austan 10-15 metrar á morgun en hvassara syðst framan að degi. Víðarigning en mikil úrkoma suð austan til, dregur úr vætu seinnipartinn. Hiti 7-14 stig. Gul viðvörun er vegna mikilla rigningar sem verður, og verður hún í gildi á suðausturlandi og miðhálendi frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gott kvöld. Þetta speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Við fjöllum fyrst þunga stöðu á byggingamarkaði. Eins og fjalla var hér í speglinum í síðustu viku standa 1900 nýjar og tilbúnar íbúðir tómar, 85% fleiri en fyrir ári. Margar hafa verið til sölu í heilt ár. Atvinnuleysi í bygginga og mannvirkjagerð fer vaxandi. Dæmi um að öflug fyrirtæki sé að draga verulegu starfseminni og í gær barust fréttir af því að 20 manns hefði verið sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum. Við ræðum í speglinum við þá Einar Pál Kjærnestedt, sölustjóra hjá Bakka og Gylfa Gíslason, framkvæmdastjóra Jáverks um þessa stöðu. Þeir gagnrýna hvernig staðið hefur verið að skipulagsmálum á höfuðborgarsvæðinu. En við byrjum á Jóni Bjarna Jónssyni, formanni byggðinar félags byggingamanna. Hann hefur áhyggjur af nýbyggingamarkaðnum.
15: Þar erum við að sjá bara töluverða kólnun. Við erum að fá inn á borð til okkar mikið upplýsingum að það eru uppsagnir í gangi.
9: Hjá stærri fyrirtækjum hafi mönnum verið sagt upp í litlum hópum og uppsagnar teljist ekki endilega til hópuppsagna. Þá hafi lítil fyrirtæki kannski sagt upp 5 manns, en það sé líka allur mannskapurinn.
15: Ef ég skoða til dæmis maí, júni og júli á síðasta ári miða við á þessu ári, að þá það svona frá 27 upp í 33% aukning í atvinnuleysi í þessari grein. Og við sjáum reyndar ekki þá sem að missa vinnuna og fara erlendis ef þeir búa þar. Þetta eru svakala háartölur.
9: Eru dæmum að fyrirtæki að vera að vinda verið lofan á starfseminni með því að fækka starfsfólki töluvert?
15: Það eru dæmum það. Það eitt stort lykil fyrirtæki hérna sem að sér hafa sér íbúðumarkaði sem hefur dregið alveg verulega saman. Og við vitum ekki alveg hvernig hausti verður eða næstu mánuði verða í því. Svo sjáum við bara mikið af hérna, minni fyrirtækjum sem er hreinlega bara eru að loka. Þau eru ekki búin að klára, þau geta ekki haldið áfram.
9: Annað merkjum samdrátt, segir Jón Bjarni, er að fleiri fyrirtækir í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld en auk þess hafi gjaldþrótum fjölgað. Þú ert nú að lýsa býsna alvarlegri stöðu.
15: Já, þetta er ekki góð staða. Þetta er mikil óvissa og ég held hún eigi að aukast af því að sumar uppsagnirnar eru ekki konnar, þú veist, það er ekki búin að taka gildi. Mér langar að auglýsa þeir ríkisstjórnin. Við erum að fara í ástand það sem að er mjög alvarlegt og við hjá breiðfylkingunni höfum setið með samtöngum atvinnulífsins að reyna að ná kjarasamningum eða hvort að við ætlum að segja upp samningum eða ekki og þá vantar að fá ríkisstjórnin á borðinu.
9: Hagtölurnar benda allar í sumátt, veltan á byggingamarkaði minkar og innflutningur á byggingarefnum hefur dregið saman nærri fjórðung frá því í fyrra. Vanskil fyrirtækja í geiranum hafa líka aukist umtalsvert. Þau voru 3% síðust áramót en voru í sumar komin í 6%. Einar Páll Kjærnestedt, sölustjóri byggingafélagsins Bakka, segir stöðun á nýbyggingamarkaði vera snúna. Stóra vandamáli sé að framboð á eignum uppfylli ekki þarfir markaðarins.
16: Markaðskannanir sýna það að fólk er að leitast eftir allt annari típa á húsnæði heldur við erum að búa að skipuleggja og verið að byggja og hefur verið byggt á síðastlunum 10 árum.
9: Hann segir að grundvallarbreyting hafi orðið á þróun byggðar með svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem var samþykkt 2015. Síðan þá hafi við 90% af allri nýrri byggð verið í fjölbýlishúsum en kannanir sýni aðeins 50-60% fólks vilji raun búa í þessáttar húsum. Það sé þó ekki stærsta vandamálið, heldur svo staðreynd að ríflega 80% af fjölbýlishúsum í byggingu séu stór fjölbýlishús, það að segja með fleiri en 16 íbúðum.
16: En kannanir sína það að fólk sem kýsa búa í fjölbýlishúsum, það vill búa í litlum fjölbýlishúsum, þá eru við kannski að tala 5-8 íbúða hús, en ekki 50-100 íbúða hús eins og við erum að byggja núna.
9: Hvað hafið þið verið að byggja, þínu félagi?
16: Sko, við hjá byggingafélaginu Bakka höfum verið að byggja upp í Mósusbæ, í Helgafellshverfi og höfum þar verið með áfanga 4 sem við höfum þróað og byggt upp á síðustu 5 árum. Og þar höfum verið að byggja blandaða byggð af litlum fjölbýlishúsum og húsum sem ég vil kalla fábýlishús, sem eru kannski 4-5 íbúða hús á 2 hæðum, sem eru þá með sér inngangi og mjög lítilli sameign. En síðan vorum við í samstarfsverkefni með HMS og Mósusbæ, þar sem við byggðum 30 íbúða fjölbýlishús, sem var með 15 íbúða stigagöngum. Þetta hús var sérhannað fyrir ungt efnamennafólk. Það sem við skilgreindum að við skildum selja íbúðnar til þessa markhóps og það tókst heldur betur, helmingurinn íbúðnum fóru til hlutdeildarlána kaupenda en 80% íbúðnum þær seldust til fyrstu íbúða kaupenda sem að var bara okkar markmið að við vildum byggja hús fyrir ungt efnamennu fólk.
17: Hvernig hefur gengið að selja?
16: Það hefur gengið mjög vel, það hefur hingað til allt selst á innan við tveimur mánuðum þegar við hefur verið að setja sölu og við konnumst ekki eða höfum sem betur verið ekki þurft að upplifa þessa sölutreiðu sem aðrir eru að byggja og eru að lenda í. En skýringin náttúrulega felsbærin fyrir því við erum að byggja byggð sem við teljum að markarnir er kalla eftir og meðan að við horfum í kringum okkur og erum bara einfallega í vandræðum með að finna okkur lóði til framtíðar því þetta er allt stórar fjölbýlislóði sem er búið að skipuleggja eða svo til allt og við verðum einfallega að snúa af þessari braut. Þetta gengur ekki upp.
17: Ómögulegt sé að byggja ódýrar eða hagkvæmar íbúðir á þéttingarreitum. Í fyrrnefndu fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ sem Bakki byggði hafi þurft að byggja 16 fermetra sameign fyrir hverja 100 fermetra íbúð. Á þéttingarreitum þurfa að byggja 60 fermetra í sameign, aðallega undir bílakjallara, fyrir jafnstóra íbúð. Og hvernig heldur þú að markaður þróist núna í vetur?
16: Þetta áttur að vera mjög erfið vetur fyrir þá sem eru í miðjum verkefnum. Það er erfitt að bremsa niður verkefni sem er í vinnslu. Ég veit ekki hvernig menn ætla að reyna að sannfara almenningu það að fara að flytja í stór fjölbýlshús sem það langar ekki að flytja í. Ég sé meira fyrir mér hvernig ætla að skipula sig völd og höfbrókusinn að nýta veturinn því það sem þú ættu að gera það væri að fara yfir svæðisskipulagið. Umbreyta hugmyndafræðinni í að við þéttum byggð það sem að skynsalegt er að gera það sem er nálægt miðbænum og annars slíkt en við leifum dreifðari byggð að þróast í öðrunum og svo verðum við að opna vaxtamörkin við eigum nóg land til þess að skipuleggja nýja byggð við getum talað um Kjalanesið, Vesturlandið, við getum talað um Suðurlandið við erum ekki með neinu vandræði með að byggja upp byggð sem að hentar fólki ef að við einfallega viljum það hausverkunir sá að sveitafélagunum og það háð innviðatekjunum að þau vilja bara byggja þétt en þess að skilar það mestu tekjum þanga til núna, því þið sjáum það bara að sveitafélagunir öll að skila mínu

0: kreppu út allar þessur?
1: Jú, ef allir vilja vinna miðsvæðis, en það lítið mála að þá að setja vinnustæðina líka, dreifa þeim, í staðinn fyrir að setja alla vinnustæðina miðsvæðis á höfuðborgarsvæðið.
2: Segir Einar Páll Kernestedt, sölustjóri hjá Bakka. Jáverk er eitt af stærstu byggingafélögunum. Félagið í blandari starfsemi og starfa bæði á útboðsmarkaði og að eigin verkum. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks, segir stöðuna á nýbyggingamarkaði vera þunga og það sé ekkit endilega bjart framundan.
3: Það hefur auðvitað verið sölutregða. Við erum með háa vexti og mikla verðbólgu á Íslandi og skilir þið Seðlabankans að auki og auðvitað valdið sölutregðunni. Þannig hvað sem sagt eftirspurnar hliðina varðar. Nú frambóðshliðin er auðvitað þannig að það er auðvitað mikið fébundið í íbúðum hjá þeim sem hafa þetta að sinni megist þar sem ég að byggja og selja íbúðir. Þannig að ný verkefni og allar talningar sína það líka eru ekki að fara af stað.
2: Hvernig er staðan hjá þínu fyrirtæki? Eru þið að fara af stað með eitthvað ný verkefni?
3: Við erum svo sem kannski ekki alveg endilega að tala þeim. Við erum ekki búin að taka ákvörðun að stoppa ef að það er spurningin. En hérna, og erum svona undirbúa verkefni sem að, en þannig ákvörðun hefur ekki verið að stoppa þau alveg. En þetta er aðeins verið að sjá til hvað gerist í framhaldinu.
2: Hann segir að félagið hafi ekki hægt á verkefnum sem þegar eru farin í gang, en það sé það dýrt, en sé á hinbóginni ekkit að flýta sér við að byrja á nýjum verkefnum. Félagið sé með 100 óseldar íbúðir, bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenninu.
3: Það er ekki frost, svo það segja alveg sagt líka, sko, en þetta bara gerist hægar.
2: Blessunarlega hafi félagið ekki þurft að segja fólki og það hjálpi til að verkefnastaðin í verkum fyrir þriðju aðila er ágætt. Gylfi segir að mikilvægasta verkefnið sé að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum.
3: Nú síðan hefur þetta bara skattlagning á þennan geira bara að fara sífellt vaxandi. Sveitafélög er nú svona vakna upp í það að þau hafa verið farin að ganga orða langt í því að skattleggja íbúðarhúsnaði eða uppbyggingu íbúðarhúsnaðis og hafa svona heldur verið að draga tilbaka en þá kemur ríkið og bætir í og í fyrirlíkjandi fjárlaga frumvarpi er gert ráð fyrir skattahækkunum eða það er séð með lækkun endurgreiðslu og virðisaukaskatti sem að geti numið einhverju 1,5 milljón á íbúð eða svo og í lok síðasta kjörtíðanbils svo var þetta líka sem þessi skattlagning aukin þá enn stærri hlut sem nam kannski 2,5-3 milljón krónur á íbúð þannig að við erum núna bara á örfáum árum bara í þessu hluta búin að hækka eða erum að stefna í það að sé búið að auka skattlagning á nýbyggingar í íbúðhúsnæðum 3,5-4 milljónir
2: per íbúð?
3: Já. Ef ég tek svona bara bent úr bókaldinu á okkur og sem við hefðum getað áætlað og hérna svona með við 100 fermetra íbúð þá erum við að tala með eitthvað svona tölur. Mm-hmm. Og þetta er auðvitað ágefn og mjög óeppilegt núna þessi aukna skattheimta sem er bóðið í fjárlagafrumvarpinu því að þetta er ekki besti tíminn hefðum að vera haldið til að auka skattlagning á íbúðarhúsnæði.
2: Stundum er rætt að afkoman á byggingamarkað að veri góð og verktakar hafi hagnast vel á uppganginum undan farin ár. Er það staðan og eiga þið þá ekki borð fyrir báru til að takast á við þennan skell?
3: Já, þetta er svona eina þjóðsögunum, þetta er auðvitað á þetta sem bransi. Það koma góð ár, það koma slæmar og hérna í sveru náttúrulega allar skoðanir á því hérna bara standast ekki. Við höfum verið að tala það að sé á bylnu 5-7% framleið hjá þeim sem er í byggja í hérna íbúðarhúsnaði til dæmis eftir skatta. Sko, og ég er ekkit vissum áður um atunum þegar greinum þætti það mjög gott.
2: Veltan sé mikil en leiðtæki byggingafélög mikla áhættu. Gylfi segir alveg ljóst að skipulag sveitarfélaga taki hvorki nægilegt tillit til búsetu vilja fólks né til breytinga á aldur samsetningu þjóðarinnar. Þá hafi kröfur frá sveitarfélögum meðalstærð íbúða í fjölbýlishúsum leitt til þess að of lítið hafi verið byggt af litlum íbúðum. Afleiðingin sé sú að of mikið sé byggt af stórum íbúðum sem ekki seljast. Hann hafi reynt að fá leyfi til að byggja fleiri litlar íbúðir en því verið hafnað.
3: Það eru þetta búið uppbygginga tímabil sennanlega mesta í Íslandsögunni í íbúðum síðustu 10 ár. Það var ljóst að það myndi eitthvað tíman eitthvað hæja. En ég held að við höfum svolítið verið að íkja það og líka ég held að við höfum gert miklu meiri mistök í skipulagsmálum núna heldur en að áður.
2: Segir Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks.
4: 12 umsagnir bárust við frumvarpsdrög um breytingar á almennum hegningum

0: einkalögum, lögum með meðferð sakamála og lögreglulögum sem voru sett inn í samráðsgátt stjórnvalda í byrjun mánaðar. Umsagnar eru frá einstaklingum og ýmsum samtökum, þar á meðal Mannréttindastofnun Íslands, Persónuvernd og Lögmannafélagi Íslands. Í mörgum þeirra tekið undir mikilvægi þess að bregðast við þróun sem orðið hafa á skipulagðri glæpastarfsemi, en í drögunum séu ýmsar grundvallabreytingar sem taki til allra í stað þess að sníða þeirra verkefninu. Og í þann streng er tekið í umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands. Gunnar Atli Gunnarsson, lögmaður hjá landslögum, situr í laganefndinni.
1: Svona hryggjast ekki í frumvarpinu er þessi barátta stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi og við svo sem drögum ekkert í efa þá þróun og að ráðherra gangi allt gott til í viðleitninsinni við að styrkja íslenskt réttarkerfi í því tilliti en við teljum að það sé svona grundvallar annmarki á frumvarpinu það sé verið að gera róttækar almennar breytingar sem munu taka til allra í stað þess að gera afmarkar og sértækar breytingar til að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi. Afleiðingarnir yrðu umfangsmiklar breytingar á grundvallar réttindum sakborninga þannig að við erum svona kvartar á þeirra til að gefa sér tíma til að fara yfir þessar athugasemdir sem við leggjum fram og endur skoða frumvarpið í heilsinni.
0: Í umsögn laganefndar er líka gerð athugasemdir skort á samráðu við undirbúning frumvarpsins.
1: Við svona söknum þess að þessi haft meira samráð, það kemur svo fram í frumvarpinu að ráðunandi átti samráð við svona hagaðila í stjórnsýslunu, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara og svo framvegis en svona í ljósi þess að í frumvarpinu er kveðið á nokkra skerðingu á grundvallarréttindum sakborninga þá hefði verið fullt tilefni fyrir ráðunandi að eiga samráð við fleiri hagaðila en einingis valdhafa lögreglu ákæru valdsóssum Lögmannafélagi Íslands og mannréttindastofnun og aðra aðila sem hafa ágætis þekkingu og reynslu af þessum málum.
0: Talsmenn lögreglu hafa vísað til þess að rannsókn mála sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi getur verið flókin og tímafrek og teygt sig yfir landamæri. Það getur verið þörf á að breyta frestum þar sem kveður á afhendingu gagna til verjenda og hámarkslengd gæsluvarðhalds. Í frumvarpsdrögunum er lagt til að menn geti sætt gæsluvarðhald í alltaf 6 mánuði án þess að ákæra sig gefin út en sá frestur er nú 12 vikur. Gunnar Atli segir að þessi sjónarmið lögreglu geti verið algjörlega gild.
1: Við í laganum veitum lögreglu fullna skilning þegar við erum að setja fram þessi sjónarmið en okkar mati þá er þá tilefni fyrir ráðuneyti að gera þá eitthvað skona sértækar breytingar á umræddum lögum en ekki almennar breytingar sem eru taka til allra málflokka, bæði svona hefðbundina mála og allra mála sem maður rata fyrir dómstóla heldur eins og sé, gera frekar sértækar breytingar.
0: Ekki síst á þetta við lengd gæsluvarðhalds.
1: Það sem þarf þetta að hafa í huga í því tillit er að gæsluvarðhald er vafalaust mest íþyngjandi fyrir þvingunarráðstöf sem að beitt er við rannsókn sakamála og þetta úrræði talanengjum tilvík þegar að einangrunni beitt getur haft varanlega áhrif og andlega líðan sakborninga þannig að svona þessi grundvallar allir einu sér mæla gegn því að það veri fattist á þessa breytingu en komið til þess að það veri gerð þá breytingu í þessa veru þá er mikilvægt að hún veri þá afmörkuð með skýrari hætti að 12 vikna hámarkslengd gæsluvarðhalds verði þá að meginreglu en þá kannski ykkur sérstökum undantekningatilvikum umfangsmiklum og flóknum sakamálum væri þá lögreglu hægt að unda óska eftir lengra gæsluvarðhaldi. Þetta er svona í anda þess að við erum að nefna að það verður þá frekar farið í sértækar breytingar í staðin fyrir að breyta öllum brotaflokkum með einu pennastriki. Og það er kannski sérstaklega þetta nýmælega heimilega lögreglu framkvæmdir rannsóknar að gerða áðurna dómsúrskurðar aflað. Og það er kannski svona breyting sem við getum sérstakan varhug við að sem að með svona til þess fallið að skerða réttur öryggi og friðhelgi einkalins borgarana. Og þegar þetta er algjör grundvallar breyting á meðferð rannsóknar aðgerða þar sem að það er það fallið frá því að gera úrskur dómara að þessu ófrávíkilega skilirði og opna á heimil til handa lögreglu til að gera slíkt. Þarna þarf þetta sérstaklega að staldra við og ekki tilefni að okkar mati til að stíga þetta skref en ef að ráðunandi kemst að þeirri niðurstöðu að fara með þetta áfram með þessum hætti þá þurfum við vandlega að skilgreina þessa heimild frekar að þrengja skilirðin að útskýra hvers konar ráðstafanir lögreglu er heimild að gera og svo framvegis.
0: Það er til að mynda verið að vísa til símhlustunar og annara skildra aðgerða lögreglu, segir Gunnar Atli.
1: Í greinargerð með frumvarpinu þá er svona verið að vísa í ákveðin svona ákveðnar neyðar ráðstafanir, það getur komið upp mál þar sem að lögreglu sé sérstaklega mikilvægt að grípa samstundins til tiltekinna rannsóknaraðgerða. En ef að lögreglu og ef að ráðuneyti eru á þeirri skoðun, þá er þá mikilvægt að afmarka heimildina með þeim hætti. Þannig að þetta verði ekki einhvers konar almenn beiting að lögreglu einfallega já, taki ákvörunum að gera þetta sjálf og í staðin fyrir að leita, meginreglan á alltaf að vera sú að leita sér til dómara til þess að heimila rannsóknar að gera lögreglu. Og við teljum ekki tilefni til að kveika frá þeirri meginreglu.
0: Gunnar segir að margt sé komað inn á umsögninni sérstaklega, sé Goldin varhugur við því að ekki þurfi heimild dómara áður en fariðir í rannsóknar aðgerðir og að leifa lengra gæsluvarðhald.
1: En svo þetta líka eru aðrar svona minni breytingar þá að fara tvöfalda tíman til dæmis svona frest sem að lögregla hefur til að afhenda verjendum gögn máls. Og þetta er svona annað dæmi það sem er að gera svona almenna breytingu til þess að bregðast við einhverjum svona undantekningatilvikum. Það er svo rakið í greiningar með frumvarpinu að það sé svona geta komið upp umfangsmikil og stór sakamál þar sem að þarf að haga alþjóðleg samskipti og eitthvað slíkt. Það er ekki að okkar mati nægt tilefni til þess að tvöfalda með almennum hætti þann tíma sem að lögregla hefur til að afhenda verjandi gögn í öllum sakamálum á Íslandi. Þarna beru þetta þá í öllu tilefni að afmarka þessa heimild frekar og ætti raunar frekar að stytta hennar frest frekar en að lengja.
2: Sagði Gunnar Atli Gunnarsson, lögmaður hjá Landslögum. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið í sæl.

Gott kvöld, kæru spekulantar og aðdáendur íslenskra tónlistar og verið velkomin í Undir Ölduna. Daniel heiti ég og ég ætla að vera með ykkur næsta hálftíman eða svo og vill maður skoða það allra nýjasta í íslenskri tónlist og í kvöld fáum við að heyra nýtt efni frá Markusi and the Diversion Sessions, Krumma, Grípos og fleirum. En við skulum byrja á Markusi and the Diversion Sessions. En það verkefni hófst upphaflega sem sóloverkefni tónlistamannsins Markusar Bjarnasonar. En haustið 2010 þá komu þeir fyrst fram sem hljómsveit og þá sem tríó. Núna 16 árum setna halda þeir áfram að færa okkur nýja tónlist og nýja lagi þeirra, My Warmest Clothes, fjallar við mann sem óttast ekki stormin en þarf hjálp við að finna vellingana sína. Einnig hversu takmarkaðan tíma við fáum hér á jörðu og að í sameiningu getum við allt. Jafnvel talið allar stjörnurnar sem að þeir segja að séu 5.000. Hér My Warmest Clothes.

Þetta var lagið My Warmest Clothes með Markusi and the Diversion Sessions. En næst heyrðum við nýtt lag með tónlistamanninum Ragnari Steini Þórssyni. Hann kallar sig númer 3. Fyrsta lagið af plötunni hans sem má kalla Hjarta en skrifað sem svona minna en 3 kallast Hvíla hausinn. Oddur Þórisson framleiðir og útsetur lagið á meðan hann Ragnar Steinn semur texta. Báðir aðilar syngja inn á lagið.

Hér heyrðum við númer 3 og lagið þeirra Hvíla hausinn. En næst það Nætur vörður sem seinasta lagið sem kemur út af plötunni Kemur í ljós eftir hljómsveitina Grípos. En þess má til gamans geta að útgáfan af plötunni verður einungis á gamla góða setje forminu. En lagi Nætuvörður líf manns sem að lifir á nóttunni en hefur upplifað það að það sem gerði nóttina svo áhugaverða og svo spennandi hefur verið tekið frá. Þögnin farin, bara hann með sínum hugsunum að bíða eftir hvað kemur í ljós.

Það var Grípos og lagið þeirra Nætur vörður. En næst heyrðum við nýtt lag sem kallast Bak við fjöllin og þriðja lagið á væntalegri plötu Krumma og jafnframt persónulegasta lagið sem hann hefur sendt frá sér. Lagið fjallar föður hans, fráfall hans og söknuðin sem fylgir því að þurfa að læra að lifa lífinu án hans. Hann segir föður sinn hafa horfið eins og kvöldsól en minningin hann rís með morgun sólinni bak við fjöllin.

Það nýjasta með krumma lagið bak við fjöllin. En hér næst fáum við að heyra nýtt lag með Danieli Inga Guðmundssyni. En það hann Kristinn Jósef Gíslason sem að samdi lag og texta. Lagið útgefið af Þóri Úlfarssyni og það hann Mattías Stefánsson fiðluleikari sem að leikur hér listir sínar. Daniel Ingi syngur lagið en þeir kalla það Lost Without You.

Daniel Inge Guðmundsson og lagið Lost Without You. En hér næst það Sue Ellen að heiðra Bubba Mortens sjötugan en þeir taka hér lagið Foxtrot sem að Bubbi gaf út 88 og var titillag samnefndrar kvikmyndar. Ein helsta ástæða þess að Sue Ellen var stofnuð var rockbyltingin mikla sem átti sér stað upp úr 1980 og þá var það hann Bubbi Mortens sem var þarna framalega. Stofnendur Sue Ellenar hlustuð á Utugarsmenn, Ego og myndin Rocky Reykjavík kveikti svo bál í Neskaupstað sem logar enn. En það var árið 1983 þegar þeir voru 13 og 14 ára pollar. Í Sue Ellen eru það þeir Guðmundur R. Gíslason sem að syngur, Steinar Gunnarsson sem er bassi og söngur, Jóhann Geir Árnason sem er á trommum og slagverki, Bjarni Halldór Kristjansson, gítar og söngur og Jóhann Ingvason á hljómborði. Hér Foxtrot og þetta í senn seinasta lag undiröldu kvöldsins, þannig ég segi bara takk fyrir að hlusta og í guðuna bænum hafið það nú gott í kvöld.

0: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagerinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagerinn Smáratorgi. Sjón þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
8: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.

0: 37% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra, í mörgum tilvikum án greiningar á alvarlegum geðsjúkdómi og stundum án vitneskju aðstandenda. Verðbólga jókst fjórða mánuðin í röð og stendur nú í 5,9% og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
1: Skelfilegt alveg rétt, skelfilegt. Þetta að það engan enda taka sko, mikil megin.
0: Unnið að þríhliða samkomulagi milli ASÍ, SA og ríkisstjórnar gildandi kjarasamninga sem forseti ASÍ segir óvíst að dugi til. Formað VR er svart sín á að samningar haldi.
2: Við höfum ekki fengið neitt frá samtökum atvinnulífsins sem að gefur okkur tilefni til þess að telja að við getum látið þennan kjarasamning halda.
0: Tugþúsundir Spánverja hafa mótmælt hækkandi leiguverði síðustu dag eftir að kona á níræðisaldri var borin út úr leiguíbúð sinni. Stjórnvöld kynntu í dag lagabreytingar til hagsbóta fyrir leigjendur. 80 þjálfurum hjá fimleikafélaginu Björk í Hafnarfirði var sagt upp störfum í gærkvöld. Félagið hefur verið rekið með tapi undanfarin ár, en bæjaryfirvöld ætla að koma í veg fyrir að rof verði á þjónustu.

0: Komið sæl. Notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt með var yfir mörkum landlæknis á 18 af 33 hjúkrunarheimilum á Íslandi. Embætti telur tölfræðina ekki gefa rétta mynd og tók hana úr birtingu eftir fyrirspurn Kveiks. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra.
1: Þessi lyf, geðrófslyf, eru fyrst og fremst ætluð fólki með geðklofa og geðhvörf. Á hjúkrunarheimilum eru þau þó notuð í ýmsum öðrum tilvikum.
2: Óróleiki, æsingur, allt sem hægt að skilgreina sem aggressífa hegðun var bara sko sjálfkrafa ávísun á meðferð.
3: 90-95%
1: 90-95% þessara lyfja eru ekki gefin við því sem þau voru ætluð fyrir, heldur fyrir aukaverkanir. 37% íbúa hjúkrunarheimila sterk geðlyfi fyrra. Langflestir fengu lyfin í öðrum tilvikum en mæltir með eða 29% íbúa. Landlæknir mælist til þess að sú notkun fari ekki yfir 31% en 18 af 33 hjúkrunarheimilum reyndust vera yfir mörkum embættisins á síðastliðnu ári. Eftir að Kveikur spurðist fyrir tölfræðina tók embætti landlæknis hana úr birtingu. Embættið segir að skilgreiningin sem liggi að baki tölfræðinni sé of þröng og þau birti hún mögulega villandi mynd af notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilvikum en mæltir með. Tölfræðin byggir á alþjóðlegum gæðavísi sem embættið hefur ekki heimild til að breyta.
4: Það ekki þannig að læknar séu að nota því eitthvað sem ekki almennt faglega viðurkennt og algengt í heilbrigðiskerfinu að lyf séu notuð í annað á endanum heldur en var kannski upphaflegi þróunatilgangurinn með þeim.
1: Í kveiki kvöld rætt við ástvinni fólk sem fekk sterk geðlyf á hjúkrunarheimilum. Meðal annars Kristjáns Péturs Þórðarsonar bónda á Barðaströnd sem var settur á tvenn geðrófslyf án þess að aðstandendur hans væru látnir vita.
5: Þá heldur hann að það fengi heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi og bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, ég held hann væri bara að fara.
0: Og Kveikur á dagskrá sjónvarpsins klukkan 20:15 í kvöld og þáttur að vera einnig aðgengilegur á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Karlmaður á 50-saldri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknarlögreglu og alvarlegri líkamsárás í íbúð fjölbýlishúss í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa vistað konu á 40-saldri sem var í íbúðinni. Kona var flutt á slysadeild með alvarlega áverka en lögregla gaf ekki frekari upplýsingar líðan hennar. Verðbólga jókst milli mánaða og stendur í 5,9%. Verðbólga hefur ekki verið meiri í 2 ár eða síðan í ágúst 2024. Aukninguna má að mestu rekja til hækkunar á eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunarvirðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá höfðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif. Þetta 4. mánuðurinn í röð sem verðbólga eykst. Viðmælendur fréttastofu voru einu máli þessa þróun.
6: Það var koma ný verðbólgumæling í morgun og hún hækkaði enn og hefur ekki verið meira í 2 ár. Hvað finnst þér það?
7: Það bara hræðilegt.
8: Ó, skelfilegt alveg rétt. Skelfilegt. Þetta allar engan enda taka, sko, mikil megin.
9: Alltaf þessi verðbólga. Mér finnst það ekki gott. Það segja alveg satt.
10: Finnst það bara ekki nóg gott? Bara alls ekki gott úr heimilinn og bara alls ekki gott.
6: Hvað myndirðu vilja sjá gerast í því?
10: Bara eitthvað almennilegt fyrir okkur fólki í landinu. Þetta ekki að gera sig þegar varla að búa hér lengur.
8: Já, mér finnst bara að stjórnvöld eiga stíga svolítið fastar inn í og gera eitthvað.
7: Bara til dæmis tímabundi lækun í skatti sem var gert við bensín í sumar. Ég vil allavega sjá það sem ég get bara varanlegt til dæmis. En já, það bara eitt dæmi. En já, það aldrei nógerst við það.
0: Aukningi var fyrir séð, segir fjármálaráðherra sem bjart síðan á að verðbólga hjaðni hratt þegar líður á veturinn.
11: Þetta eru mikil vonbrigði. Eitthvað þessu var nú fyrirsjáanlegt og við vissum í sjálfu sér að þegar að lækkun og virðisaukaskatti gengi tilbaka þá myndu áhrifinu verða svona í kringu 0,3% sem er raunin. Við getum sagt að það góða í þessu er að undirliggjandi verðbólga er ennþá mjög hófleg en við erum að taka töluvert mikið kúf núna vegna hækkunar olíuverði. ég held að við munum sjá mikla lækkanir á verðbólgu sérstaklega þegar að olíuverð fer að gefa eftir og það er mjög margt sem bendir til þess að einmitt undirliggjandi verðbólgan og væntingar verðbólgu til lengri tíma styðji það að við sjáum hraðalækkun verðbólgu þegar líður á haustið.
0: Nú formaði Vaffer segir ekki mikla líkur á að kjarasamningar haldi eins og staðan er núna.
12: Ég er auðvitað vonbrigði að horfa verðbólgun að halda áfram að hækka. Og þar munur auðvitað mest það að stjórnvöld ákvæðu að láta olíuverðhækkið fallur gildi sem að mun þá núna skila sér að fullum þunga inn í verðbólguna og rata þaðan inn í alla hérna verðtryggðu samninga á Íslandi og verðtryggð lán og þannig inn í húsnæðiskostnað fólks. Og þetta er auðvitað bara mjög skrítin ákvörðun.
1: Fréttastofa hitti Höllu þar sem hún var á fundi með fulltrúum frá fagfélögunum og landssambandi íslenskra verslunumanna gildandi kjarasamninga.
12: Við höfum bara þungar áhyggjur. Við höfum ekki fengið neitt frá samtökum atvinnulífsins sem að gefur okkur tilefni til þess að telja að við getum látið þennan kjarasamning halda. Þannig að það eru ekki mikla líkur til að hann geri það.
1: Klukkan tifar, því eftir 9 daga rennur fresturinn út til að segja kjarasamningunum upp. Heimild til þess opnaðist í mánuðinum, þar sem verðbólga meiri en stemt var að við undirritun þeirra.
12: Auðvitað hefur það áhrif að verðbólgan sé að halda áfram að stíga þegar við erum að reyna að ræða leiðir til þess að vinda ofan af henni. Eins og staðan er núna þá hafa sveitarfélögin stigið fram og sagst vera tilbúin í að taka slaginn. Einhver fyrirtæki hafa gert það líka, við höfum verið að senda þeim bréf og þau hafa verið að bregðast við því. Ríkisstjórnin vaklar svolítið og samtök atvinnulífsins skila auðu.
0: Og forseti ASÍ segir hækkun verðbólgu ekki skemma viðræðurnar gildandi kjarasamninga því hækkun hafi verið viðbúin. Hann segir sambandið ríkisstjórnanna og samtök atvinnulífsins vinna að þríhliða yfirlýsingu eða samkomulagi sem ekki sé tímabært að greina frá sem stendur. Ekki vitað hvort það dugi til.
13: Við erum semst að vinna að yfirlýsingu sem að kæmi þá út þegar við tökum ákvörðun það hvort að við framlengjum samningunum eða ekki. Og það er þríhlega samkomulag þá milli ríkisstjórnar alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins.
1: Fjármálaráðherra sagði við fréttastofu í dag að ríkisstjórnin hefði skilað inn tillögum sem snýru að rétti laun þegar gagnvart vinnuveitendum sínum og að húsnæðismarkaði þar sem að vilji væri til að auka framboð á hóflega verðlögðu húsnæði og örva byggingamarkaðinn.
6: Hljóma svolítið eins og að sé búið að ná einhverju samkomulagi samt.
13: Nei, sko, við erum komin náttúrulega þangað að það kemur ekki mikið meira inn í þá yfirlýsingu og síðan á hérna hópurinn eftir hjá mér að taka ákvörðun það hvort að þetta dugi til eða ekki. Við erum ekki komið svo langt en það mun örugglega klárast í þessari eða næstu viku.
0: Og matvöruverslanir hafa ýmist kynnt verð lækkun eða frystingu fram að áramótum og vegfarandi fréttastofu voru að mestu ánægðar með breytinguna.
6: Það búið að lækka verð á nokkrum vörum, hefur þú tekið eftir því? Það er hérna tímabundin lækkun.
14: Já, ég verslega ekki eiginlega oft í bónus reyndar, þannig að það er ekki mikið sem ég hef tekið eftir nýlega, en já, það var alveg gott að sjá.
6: Skiptir þetta máli, finnst þér?
14: Já, það skiptir máli. Það þarf að berjast gegn verðbólgu einhver veginn.
9: Já, það skiptir máli fyrir held ég alla. Ég held að það sé alveg augljóst mál.
8: Ég ekki trúa því, svona það er lengra eða litið. En þetta er svona voðalega lítið prósent, finnst mér, og svona... Ég þeim með sér svo hérna bónus, það er ekki neitt kjöt eða neitt fiskur eða neitt svolíð, sko. Heldur bara svona eitthvað pakkavörur og svona meira parti.
0: Grískur karlmaður sem ákærður fyrir að verða Edilson Martin Singara portugalskum félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra neitaði sök við upphaf aðalmeðferðar í Héraðsdómi Reykjaness. Gorgios Ententes er gefið að sök að hafa stungið Singara í kvið og háls, skorið og slegið hann með þeim afleiðingum að hann lést. Singara var látin þegar lögregla kom á staðinn. Hann var með fjölda stungu áverka og lögreglan virtist í fyrstu telja líklegt að hann hefði veitt sér áverkana sjálfur. Í desember var Ententes handtekinn en þeir höfðu verið saman þetta kvöld. Hún var síðan sleppt úr haldi þegar gæsluvarðhaldið rann út og ekki var talin ástæða til þess að krefjast áframhaldandi varðhalds. Nýjar vendingar urðu svo til þess að maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhald á nýjan leik. Starfsfólk á Vogi hefur miklar áhyggjur á stöðunni eftir að framkvæmdastjóri lækninga sagði upp störfum í gær eftir tvær vikur í starfi. Aðeins 14 sjúklingar eru innilegjandi á Vogi vegna manneklu en þar eru rými fyrir 45.
1: Enginn var lagðurinn á Vogi síðustu viku vegna manneklu og enn hafa engir skjólstæðingar verið innritaðir. Skortur á læknum, uppsagnir og veikindaleyfi starfsfólks hefur orðið til þess að mun færri fá meðferð en vera ætti. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær eftir einungis tvær vikur í starfi. Hann var ráðinninn tímabundið eftir að forveri hans sagði starfi sínu lausu eftir að fyrrverandi forstjóri hætti. Jón sagði í samtali við fréttastofu að tími hans í starfi hafi verið vægast sagt krefjandi og fullreynt að finna lausn á vandanum eins og staðan er. Hann telur nauðsynlegt að önnur stofnun sem hafi starfsfólk við hæfi stígi inn til aðstoðar. Hann vinni þó sinn uppsagnarfrest. Heimildir fréttastofu herma að Jón Áki hafi verið eini starfandi læknirinn og hann vinnur aðeins hluta úr degi. Aðeins 14 liggja inni á Vogi en pláss er fyrir 45. Bið eftir plássi lengist í dag frá degi. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, fundaði með stjórnendum SÁÁ í morgun. Í samtal við fréttastofu segir hann að fundurinn hafi fyrst og fremst snúist upplýsingamiðlun af hálfu stjórnenda SÁÁ umfang verkefna lækna og fyrirkomlag þjónustunar. Það verði skoða með hraði hvaða möguleika Landspítali hafi til að sinna tímabundið læknisþjónustu á Vogi. Enda sé verkefnið mjög brýnt. Starfsfólk SÁÁ fundaði með framkvæmdastjórn samtakana í hádeginu. Heimildir herma að þar hafi verið þess krafist að framkvæmdastjórnin viki, en stjórnin teldi sig áfram njóta trausts. Forstjóri SÁÁ fundar með starfsfólki á morgun.
0: Stjórnvöld í Eistlandi saka Rússa að hafa staðið að baki tilraun til íkveikju í vopnafyrirtæki í Tallinn í ágúst. Fyrirtæki sér Úkraínu her fyrir róbótum.
1: Við sjáum nú greinilega að áhersla sérsveita Rússa í Eistlandi og víðar í Evrópu er á fyrirtæki í hergagna iðnaði og á samtök sem sjá Úkraínu fyrir aðstoð.
15: Fyrirtækið sem reynt var að kveikja í miðjan ágúst, Millerem Robotics, framleiðir meðal annars róbóta sem Úkraínu með nýta á vígvellinum í baráttu gegn innrásar her Rússlands. Rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð slíkar árásir undanfarið á bandamenn Úkraínu. Þar meðal tilraun til drónaárásar á flugvöll í Leipzig í Þýskalandi þar sem úkraínskar flutningaflugvélar voru.
1: Við væntum þess að Evrópuþjóðirnar loki fyrir súrefni til Rússa til að koma í veg fyrir slíka hluti. Orku kaup af þeim skildu höfði í algjöru lágmarki, refsi aðgerðum haldið óbreyttum, skuggaflotanum gert ókleift að starfa og rússneskum hermönnum bannað að koma til Evrópu. Við höfum séð brotið gegn lofthelgi okkar, skemmdarverk og netárásir og njósnir og það geti haldið áfram. Moskva reynir að hræða Evrópu til að draga úr stuðningi við Úkraínu. Það verður ekki.
15: Þrír lettar sem hafa búið í Rússlandi voru handteknir í Lettlandi grunaðir aðild að málinu. Þeir voru framseldir til Eistlands á dögunum.
0: Evrópusinnuðu flokkarnir bæta við sig mestu fylgi í fyrsta þjóðarpúlsi Gallups þess sem tekin eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrir mánuði. Sjálfstæðisflokkurinn tapar mestu.
16: Könnunin var gerð allan septembermánuð og því sú fyrsta sem Gallup gerir eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst þar sem þjóðin hafnaði því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og það Samfylkingin sem áfram stærsti flokkurinn með 30,8%. Bætir raunar við sig rúmu prósentustigi milli mánaða og fengi 23 þingmenn ef kosið yrði nú. Bilið milli hennar og næst stærsta flokksins breikkar töluvert því að sjálfstæðisflokkurinn missir tæp 2% milli mánaða og mælist með 24,7% sem dygði til að fá 18 þingmenn kjörna. Miðflokkurinn mælist með 15%, rúmu hálfu prósentustigi minna en síðast og fengi miða við það 11 þingmenn. Viðreist mælist með 10,6%, tæpu prósentustigi meira en síðast og fengi 7 menn kjörna, en framsóknarflokkurinn bætir við sig tæpu prósentustigi og mælist með 5,9% sem gefið fjóra þingmenn. Fylgi flokks fólksins dregst saman tæft prósentustig og nú 4% sem dygði ólíklega fyrir þingsæti, en flokkurinn hefur verið töluvert milli tannana á fólki í mánuðunum eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirrandi ráðherra og varaformaður, opnaði sig viðskilnaðinn við flokkinn. Vinstri græn mælast svo með 3,7%, píratar 2,7% og sósíalistar 2,4%, enginn þeirra næði mönnum á þing. Stuðningur við ríkistjórnina 49% og breytist lítið. 4052 svöruðu könnunni, valdir af handahófi úr viðhorfahópi Gallups.
0: Lagareldi á Íslandi hefur tapað 20 milljörðum síðan 2020. Framkvæmdastjóri segir ekki sjálfgefið að fiskeldi á Íslandi gangi upp. Stjórnvöld hafa boðað heildar endurskoðun lagarammans á kjörtímabilinu.
17: Á ráðstefni lagareldi í Hörpu sagði ráðherra að heildarlöggjöf væri í vinnslu. Ágreiningur innan geirans væri meðal þess sem stóð í vegi fyrir afgreiðslu frumvarps á síðasta þingári.
18: Það hefur verið ótrúlega samstaða í greininni hvað menn vilja en auðvitað kannski draga menn rauðu strikin á mismunandi stöðum.
17: Frá 2020 hefur greinin tapað 20 milljörðum hér á landi. Daniel segir laxa verða lágt þessar mundir en opinber gjöld há.
18: Greinin vill þetta frumvarp í gegn, það er held ég alveg klárt. En það eru svona einhver nokkur 2-3 atriði meðal annars skattarnir sem þarf að útfæra betur.
17: Hanna Katrín tiltók sérstaklega að efla þyrfti traust almennings. Leiðir til þess voru ræddar í Hörpu.
19: Það er mögulegt að framleiðslan sé arðbær án þess að leggja of mikið á dýrin.
17: Þetta er stærstu kjúklingaframleiðslu Noregs. Áður hafi allt verið gert til að fá eins mikið út úr dýrunum og hægt var. Aukin áhersla á dýravelferð og hægara eldi hafi bætt afkomuna.
1: Dýradauðin jókst, sýkingar voru miklar. Í dag þurfum við 4 milljónum færri kjúklinga til að framleiða sama magna kjöti.
17: Hún segir gagsa í leikilina því að ávinna sér traust almennings.
1: Við bjóðum 3,000 í heimsókn árlega. Við birtum allar rekstartölur okkar.

0: greinarinnar hægari en áður. Arctic Fish og fleiri fyrirtæki hafi stöðvað allar fjárfestingar á Íslandi þar til reiknistæmið líti betur út.
1: Ég held að það sé ekki sjálfgefið að þetta takist á Íslandi, fiskeldi.
2: Ríkisstjórn Spánar kynnti í dag frumvarp um breytingar á húsaleigulögum í skugga mikilla mótmæla síðustu daga. Þau brutust út eftir að kona á nýræðisaldri var borin út því hún gat ekki greitt síhækkandi leigu á íbúð sem hún hafði búið í 70 ár.
3: Húsnæðiskrísa hefur dregið tugþúsundir Spánverja til mótmæla víðsvegar landið síðustu vikuna. Kveikjan var þegar Mari Carmen Abascal var borin út úr íbúð sinni í miðborg Madrídar. Faðir hennar tók íbúðin á leigu 1956 og hún tók við leigusamningnum þegar foreldrar hennar féllu frá. Áður var þak á leiguverðinu sem jafngildir tæpum 70.000 íslenskra króna. Þegar fasteignafélag keypti íbúðina fyrir 8 árum var leigan hækkuð 430%. Hún var síðar lækkuð í upphæð sem jafngildir 226.000 íslenskum krónum. Mari Carmen réði ekki við að greiða þá upphæð og var því borin út.
4: Fyrir Mari Carmen og allar konur í hennar stöðu og fyrir okkur öll í baráttinu fyrir mannsamandi húsnæði. Þetta eru stórtækir fastegna hákarlar sem ásælast meira og meira. Þeir eru að kæfa leigjendur sína, launafólk þolir ekki meir.
3: Samningar tókust í gær við leigufélagiðum að Mari Carmen fengi að flytja aftur í íbúðina. Máli þykir engu að síður lýsandi fyrir ástandið á Spáni þar sem húsnæðisverð þykir hafa hækkað úr hófi fram.
4: Húsnæði þrisvarsinnum hærra en launin. Hver botnar í þessu? Ekki gengur að fólk lifi bara til að vinna.
3: Ríkisstjórnin hefur brugðist við ákalli mótmælenda og kynnti í dag aðgerðapakka í húsnæðismálum sem í daglegu tali kallaður Mari Carmen tilskipunin eftir konunni sem var borin út. Pakkinn felur í sér að útburður verði bannaður næstu 4 ár, að leigusamningar framlengist sjálfkrafa, hertar reglur verði skammtímaleigu og bann við kaupum hrægammasjóða á húsnæði. Búist við að þing Spánar greiði atkvæði breytingarnar seinna í vikunni.
2: Óvissa ríkir framtíð fimleikafélagsins Bjarkar í Hafnarfirði eftir að öllum þjálfurum eldri en 18 ára var sagt upp störfum í gærkvöld.
5: 8-10 þjálfarar starfa hjá fimleikafélaginu Björk og iðkendur 1100. Slæm fjárhagsstaða sögð ástæða þess að grípa þurfti til uppsagna. Rekstrar umhverfi félagsins hefur verið erfitt nokkuð skeið. Félagið var rekið með tæplega 23 milljón króna tapi 2023, 4 milljón króna tapi 2024 og tæplega 17 milljón króna tapi 2025. Forráðamenn félagsins hafa kvartað yfir ósanngirni í styrkveitingum bæjarins, samanborið við Hauka og FH. Sömuleiðis hafa laun hækkað hraðar en æfingagjöld. En samkvæmt nýrri könnun ASI rukkar Björk hæstu æfingagjöld allra fimleikafélaga á landinu. Málið var rætt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í dag.
6: Björk fær ámóta samning á önnur íþróttafélög í bænum. Þjónustu samninga. Þeir eru reyndar allir til endurskoðunar og það áætlað að þeirri vinnu ljúki núna áramót. Þannig að ef það einhver misbrestur á því þá kemur það í ljós í þeirri vinnu. Við höfum verið að veita björkonum fyrirgreiðslu og allskyns aðstoð. Fyrir í sumar þá buðum við þeim rekstrar aðstoð eða rekstrar ráðgjöf.
5: Gríðarlega kostnaðarsamt að reka afrekstarf í fimleikum, sérstaklega í áhaldafimleikum þar sem hópar eru litlir og æfa marga klukkutíma og viku undir handleiðslu þjálfara.
7: Þið allir reyna að koma í veg fyrir að vera eitthvað þjónustu rof?
6: Já, við munum aðstoða við það og hefum þegar hafi vinnu við það að veita þeim þá ráðgjöf sem að við getum og við höfum þegar byrjað, já, eða veitum hérna fyrirgreiðslu, þannig að já, við höfum verið að því og munum gera það áfram.
2: Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVF hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Byggingin á að kosta tæpa 17 milljarða króna og að því greiðir Reykjavíkurborg 45% en ríki 55%. Meir en 4 ár eru liðin frá því að vilja yfirlýsing höllina var undirrituð, samkvæmt samningnum á höllina verða tilbúin eftir 40 mánuði sem í janúar lok 2030. Ári síðar, í janúar 2031, gert ráð fyrir að halda heimsmeistara mótið í handbolta í höllinni, en Ísland heldur mótið í samstarfi Dani og Norðmenn. Rúmlega 18.000 manns verða án hita frá miðnætti til hádegis á morgun. Veitur taka af heitavatnið í

0: höfnum Grafarvogi í Reykjavík. Og nú orðið kalt í veðri á nóttunni þannig að íbúar og fólk sem sækir vinnu þarna og væntanlega eftir að finna fyrir þessu ekki svo Þórdís Arnljótsdóttir sem stendur í Grafarvogi.
1: Jú, alveg örugglega. Vegna þess að það ekkert sumar hér núna, það vindur, við komum okkur í skjól og það ekkert, það allir kalsalegt veður. En það hefur, oft tekið heita vatnið af en ekki á svona stóru svæði. Það var reyndar gert fyrir 2 árum í Kópavogi, Garðabæi og í Hafnarfirði. Það tók að hvað 1.5 sólarhring. En það var í ágúst og það nú bara allt annað heldur en lok september og af hverju Silja var ekki hægt að gera þetta fyrr.
2: Já, við hefðum gert það fyrr ef við hefðum vitað, en þetta bilun sem að við bara uppgötuðum og við þurfum að gera við hana strax til þess að undirbúa okkur fyrir veturinn. Við erum að gera við stofloka sem að skiptir raunni vatnin á milli lághita og háhita. Og þannig höldum við jafnvægi hitaöflunum fyrir höfuðborgarsvæðið á veturnar. Og þess vegna skiptir þetta svo miklu máli að gera þetta núna.
1: Skiptir máli fyrir þá sem búa hér og líka annar staðar?
2: Nákvæmlega. Þetta skiptir máli fyrir hitaveitun á höfuðborgarsvæðinu í heildsinni.
1: Við getum ekki hitað, við getum kannski, já, ekki hitað upp. Hvað áttu okkur ráð? Eitthvað tryggs fyrir okkur ef að manna verður kalt?
2: Já, við þurfum að klæða okkur vel ef okkur verður kalt inni. En það skiptir mestu máli að loka gluggunum til að halda hitanum innan dyra. Af því að 90% af heitavatninu fer í húshitun hjá okkur og þannig höldum við hitaðum inni. Það það sem skiptir mestu máli. En það eru 10 gráður úti núna, þannig að það skiptir miklu máli líka. Leið og kólnar þá fyrir að nota meira.
1: Stopplokar og fólk með golfhita og svona, það kannski að hugsa aðeins einhverja flóknar útfærslur hjá sér að við förum ekki nánar út í það hér, en það sagt að sitja 12, má treysta því?
2: Já, við byrjum að hleypa á í fyrramálið og hleypa vatninu aftur á og það gerist hægt og rólega af því þetta stórt kerfi og við erum að gera það rólega þannig að það ættu öll að vera komu með fullan þrýsting á heita vatnið upp úr hádegi á morgun.
1: Við skulum vona að það standist og sérstaklega kannski fyrir leikskólana og skólana alla sem eru hér í Grafarvogi og hjúkrunarheimilið Eyra að þetta fólk þessu fólki verð ekki of kalt.
0: Takk fyrir þetta Þórdís Arnljótsdóttir í Grafarvogi og nú ætlum við að sjá hvað eru boðið upp á í Kastljósi kvöldsins.
3: Í Kastljósinu í kvöld verða málefni SÁÁ áfram til umræðum. Landlæknir og forstjóri Landspítalans skiptast á skoðunum stöðuna. Svo kynnumst við fyrstu tangó kennurum Íslands, Bryndísi og Hani sem hafa stigið og kennt flókin dansspor í heil 30 ár.
4: Karlmenn telja að dansi ekkert fyrir þá og konur telja að þær kunni betur en þeir. Það svolítið erfitt form. Vegna þess að staðreyndin svo að það þurfa bæði að læra. Þetta svolítið sérstakt fyrir Ísland finnst mér.
0: Og þá það veðrið. Á morgun má búast við austan 10-15 metrum á sekund en hvassari syðst í fyrstu. Víða rigning mikil úrkoma á suðaustanverðu landinu fram eftir degi og eru gular viðvaranir fyrir suðaustanvert landi fram eftir morgundegi. Hiti verður á bilinu 8-15 stig en við fellum nánari veðrið að loknum íþróttum.
5: Ísland spilar nú gegn Luxemborg í þjóðadeild karla í fótbolta. Íslenska liði vill bæta upp fyrir jafntefli gegn Íslandi og það byrjaði af krafti í kvöld. Zinedine Zidane fer vel af stað sem landsliðsþjálfari Frakklands. Undir hans stjórn hefur liðið unnið 2 útisigra í A-deild þjóðadeildarinnar. Og Manchester City var í dag sakfellt af ensku úrvalsdeildinni í fótbolta fyrir alvarlegustu brot í sögu deildarinnar. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma 37% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra í mörgum tilvikum án greiningar og alvarlegum geðsjúkdómum og stundum án vitneskju aðstandenda. Verðbólga jókst 4. mánuðin í röð og stendur nú í 5,9% og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
6: Ó, skelfilegt alveg reynd, skelfilegt. Þetta allar engan enda að taka, sko, einhvern veginn.
0: 2000 spánverji hafa mótmælt hækkandi leiguverði síðustu daga eftir að kona á nýræðisaldri var borin út úr leiguíbúðsinni. Stjórnvöld kynntu í dag lagabreytinga til hagsbóta fyrir leigjendur. 80 þjálfurum hjá fimleikafélaginu Björk í Hafnarfirði var sagt upp störfum í gærkvöld. Félagið hefur verið rekið með tapi undanfarin ár. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum veðri og Kastljósi sem vinnum og fyrsta kveikstáttir vetrarins klukkan 20:15. En næsti fréttatími klukkan 10 í kvöld og við á fréttastofinni þökkum okkur kærlega fyrir samfylgdina þar sem að við þessum degi verði sæl.
7: Áttu stuttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, átti eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
14: Ofboðslega þetta með væntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
15: Heimili nýra tónlistar á Rás 2.
16: Þetta kvöldvaktin.

Kvöldsæl og blessaður, hlustandi kær, það kallis meilsæður á kvöldvættinni þetta vætu sama þriðjudags kvöld hér í höfuborginni. Ég ætla að vera með þér fram að 10 fréttum og vera mestuleiti, langmestuleiti í brakandi ferskri tónlist, en ég ætla að spila nýtt efni frá Beck. Tove Lo, Interpol, Editors, Phoebe Bridgers, Denzel Curry og Bíba Dúbís og eitthvað sem nú nefnt. En það var Aron Khan sem reið á vaðið með laginu Fætur til þess að vera þinn og sem við haldi okkur í íslensku og heyrum næst í úlónum úr skafafirinum. Heyrum titla EP plötu þeirra frá 2025, Svarti skuggi.

Þetta er Jungle, það er Sunshine Þetta er að finna nýstu blötu þeirra sem heitir einmitt Sunshine og kom út í ágúst með réttur um 3 árum eftir að þeirra síðasta blata Volcano kom út En við förum úr Jungle bara beinslega til Svíþjóðar þannig Tove Lo Hún gaf út blötuna Estrus fyrir rúmur í viku síðan Ég spila lagi FAMT af henni í gær en nú komið að Source of Life

At the Back með lagi Disappearing Act. Þetta kom út fyrir rúmri viku síðan á plötunni Ride Lonesome, hans 15. með misminnir ekki. Og jafnframt hans fyrsta plötu í yfir 6 ár. Það hefur aldrei liðið jafn langur tími milli útgáfa hans ferli. En platan svona í anda Mutations, Sea Change og Morning Face, sem svo þessi ljúfi kassagítar Back. Og úr einum indigæja í þann næsta, því að Bjarni Daniel er að hlaða í soloplötu. Þriði singul hennar heitir Tá í Tá.

Wings of Fire heitir þetta og með Interpol komum til nýstu blötu þeirra This Mirror Ways a Ton hérna í lók ágúst plátt sem hefur fengið virkilega góða tæma og dóma og held að segja óhætt að taka undir það þetta að blesta plata í ansi langan tíma já, það sem kallu út í Return to Form þetta bara, já mælum með að renna henni ef ég hafi ekki gert það nú þegar en við fyrir næst í Editors, þeir gáður lagið Rush hérna í júni, tilgæti með því að það væri ný plata á leiðinni, hún myndi þetta Surface Echo and Sound, hún væntanlega í lók oktober, heyrum The Rush næst

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
3: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
4: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. oktober.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
2: Miðstöðin, 5. á RÚV.
3: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
4: Á Rás 2.
5: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

Og við fyrir það hann beinist leið í plötsinu en Beggy Gú og nígrísku söngkunnuna Æru Star sem kemur sinn svona afrobeats bakgrunn inn í klúpastíl Peggyar í laginu Wow Man.

Empress of þarna á samt Blood Orange með lagi Blue Light. Það komum við tveim tæpum með tveim vikum síðan á blöðinni Dream House með Empress of. En við erum meiri Carly Rae Jepsen næst gáð blöðina Day and Night á dögunum. Hún er reisavaksin, heil 24 lög, en hún er auðvitað þekktust fyrir lagsitt Call Me Maybe, hefur aldrei þetta náði jafn stórum billboard slagara eftir það, en hún hefur mögulega bara ekkert verið að eldast við það, hennar fyrirlir alltaf svona mun miklu áhugaverðar en Call Me Maybe, alltaf tilbúin að gera eitthvað til hún að kjönt og pröfa sig áfram og gera það svo sannarlega á Day and Night, heyrum af þeirri ágættu blötu, lagið On Wires.

geggja frá að stelpunum í geðbrið þannig lagið móðir vor en við erum meira í Phoebe Bridgers næst hún ekki múin að setja auðum höndum í ár gaf loksins út plötuna Lost Weekend í ágúst platum hún hefur verið já verið í svona einhvers konar vinslu allt frá 22 sem þetta ári eftir að síðasta platan að koma út en við erum þetta ekki að heyra lag af Lost Weekend því heldur ætlum við að heyra lagið On Video sem hún gerir sérstaklega fyrir samtrakja á kvikmyndinni Primetime Robert Pattinson eða hlutverki hérna Chris Hansen To Catch a Predator náungan hún nú í sýningu í öllum helstu kvikmyndahúsum landsins heyrum On Video næst

Þetta er Bibadubi, gátt plötuna Pylon fyrir rúmri viku síðan, plötu sem klárlega svona já, svona þingri hennar fyrir útgáfur hún alltaf verið með hennar 90s alltrók brag yfir sér, hún var Pylon Pylon hellur hún sér, tölvöld svona meira í gítarinn og þarna í laginu Ride Me and Letter, pikkist þann virkilega skemmtilega upp eftir svona hæga byrjun en, og endar í bara einhverjum svona 90s noise rocki en við hljum hér í Wet Nice, þau ekki gefið út blöti í 5 ár, en voru hins vegar að gefa lagið Are You Willing?

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
4: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
5: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
6: Það eru 1100 skráðir félagar en
4: já,
6: svona bíladellan er mikil.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.
8: Yeah, yeah.

0: Þetta er nýtt frá Denzel Curry og Kenny Beats Cold Night in Hell heiti lagið Það er gefið út aðra plötu í sínu samstarfi sem heiti bara 2 eða svona 2 strik sem gefið út að kynna þetta sé plata nummer 2 og viljum halda ykkur hiphopinu henni land sem kom út 2019 með tveimur þungaugt að mönnum í þeim bransa í nýjunni það eru Method Man og Havok Havok annar partur á Mobb Deep og eitthvað sá eini sem eftir að Mobb Deep en þeir gaf út 2019 ásamt Street Life lagið Squad Up
1: What do you want? I'm gonna kill you!

Þetta er lítið að tveit sem heitir Vinja. Þú er gefið aðra breyskjum sín á dögunum. Hún heitir Right Here, Right Now. Og þetta lag er að finna á henni, I Am Of Course. En við erum næst að heyra aðra smáskjöra sem Cage the Elephant hafa sendt frá sér í ár. Hún er fyrir lagið Dying in Reverse sem er að finna á mæntanlegri sjöundu blötu þeirra.

kallar sig Q Marsden var ekki að kvöldur þetta í sími í ágúst og þetta lag Hey There, I Have a Compulsive Complex var fyrsta smáskjöf hennar sem hann gaf út í júni en fyrir þessum mánuði gáfu Almost Monday út aðra plötu sína Think God It's Almost Monday og henni eru finnilega í Skinny Dip

0: Frank, one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboys heita þessir, eða frá Manchester, ekki beint borgin sem að tengir við Kúrika, en þann eru þeir enga síður, maður ætlaði heiti Pin Up Boys, kom átt að fyrsta blutur að It Goes On hérna meðan ágúst, blant sem hefur fengið, já, bara ansi góða dóma, og finnst það virkilega sterk byrjun á þeirra ferli, en frá Manchester til Chicago í Illinois, fylki, hann Ella Williams, kallar sig Squirrel Flower, og var gefur lagi Not Me.

Grandi, sjóðan þetta sem er inn og sérstaklega eftir útgáð áttundu plötu hennar Petal og hann með mitt titillag hennar en CCA, þær eru svona aftur eftir áratuga pásu með algjöru neglu sem heitir Up Close

Þetta er Hemlock Springs, kirkja ekki að senda bóp, svo kallar SoundCloud, listamaður svona grunninn, kom sem framfæri þar og TikTok og var að gefa út þetta stórfína lag, Gloria. Við erum að það í Churches, þau voru senda frá sér, sitt fyrsta lag í rúm þrjú ár, hann gefið út plötu í fimm, en það plata á leiðinni og lag í Roses, með það fyrsta sem við heyrum að henni.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
2: á Rás 2.

Alltaf sem sveitin Avalanches, þannig að Portraits of Tracy með að I can't get over losing you. Aldrei verið feiminn við að sambla lög, gerða miskunnulaust og mestralega. Sérstaklega síðustu plötsinni We Will Always Love You sem kom á 2020. Hann verið virk síðan en ekki sent frá sér plötu, en hún væntanlega oktober, menn heita No Bad Memories. En Emiliano Torrini og Tina Dico eru næstar með lagið This Fire.

Þetta er Fat Dog, lægir Call It What You Want, þeim skemmtilegasta, já, sveitin, svona sem eru koma frá Bretlandi þessa dana. Lægir fjóra smá skífana, væntalegri plötu þeirra, sem henni heita Cancel Me, I'm Tired. Hún kemur út á föstudaginn og það mikil spenna fyrir því. En það var fyrsta plata þeirra, Woof, virkilega góð, sem kom út fyrir, ég rétt rúm, tveimur árum síðan. En Queens of the Stone Age, þeir eru næstir með sinn nýjasta singul, þriðja singulinn af væntalegri plötu þeirra, Perfect, heitir Where the Goth Girls At.

Watching It Happen, þetta er Space Station. Þetta lag var annar singulir sem kom út á annari breiðskifu þennan, Who Killed Space Station á dögunum, en förum næst í annarskipti í kvöldu Manster. Hér mitt skipti í algjöri góðsögn sem þaðan. Johnny Marr, Úrðu Smiths að sjálfsu, hlaði sóluplótu og aðal singul hennar heitir It's Time.

Hip-hop negla á nýjunni frá Sons of Mischief, þau gerast ekki mikið betur en þetta. Þetta er allra, allra bestu 93 til Infinity og við endum þetta í hip-hopinu, þó aðeins rúmlega áratuga gömlu. Síðasti hitarinn frá 50 Cent næstur, heitir I'm the Man. Og með því þakkar Kalli fyrir segja sinni, við heyrjumst aftur í kvölduvættinni í næstu viku.

0: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Karlmaður á 50-saldri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á alvarlegri líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Í tilkynningu segir að maðurinn sem var handtekinn á vettvangi sé grunaður að hafa vistað konu á 40-saldri. Konan var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Nágranni mannsins segist hafa orðið var við handtökuna í gærkvöld og segir talsverðan viðbúnað hafa verið við húsið. Maðurinn sé rúmlega fertugur Íslendingur sem búi einn í íbúðinni. Notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt með var yfir mörkum landlæknis á 18 af 33 hjúkrunarheimilum á Íslandi. Í kveiki kvöld var fjallaðum notkun lyfjana. Embætti landlæknis telur tölfræðina ekki gefa rétta mynd og tók hann á birtingu eftir fyrirspurn kveiks. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyfi fyrra. Rætt var við ástvinni fólks sem fékk sterk geðlyf á hjúkrunarheimilum í þætti kvöldsins. Meðal annars Kristjáns Péturs Þórðarsonar bónda á Barðarströnd. Hann var settur á 2 geðrófslyf án þess að aðstandendur hans væru látnir vita. Páll Finnbóason, sonarsonur Kristjáns, lýsir því að hafa komið að afa sínum eftir að hann var settur á lyfin.
1: Þá heldur hann að það fengi heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi og bara... Alveg slið hann líkum í opinu augun, sko, ég held að hann væri bara að fara, sko.
0: Þátturinn aðgengilegur í spilara RÚF og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Einnig má lesa málið á rúf.is. Stjórnvöld í Eyslandi saka Rússa að hafa staðið að baki tilraun til íkveikju í vopnafyrirtæki í Tallinn í ágúst. Fyrirtækið Milrem Robotics framleiðir meðal annars robota sem Úkraínumenn nýta á vígvellinum gegn innrásarher Rússlands. Rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð slíkar árásir á bandamenn Úkraínu undanfarið. Þar á meðal tilraun til drónaárásar á flugvelli Leipzig í Þýskalandi. Stjórnvöldi í Rússlandi hafna þessum ásökunum. 3 lettar sem hafa búið í Rússlandi hafa verið handteknir grunaðir aðild að málinu. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Heita vatnslaust verður í öllum Grafarvogi frá miðnætti í kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru hvattir til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Fréttir verða næssaður í útvarpi á miðnætti fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Komið í sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hljómsveit þáttarins varð 50 á föstudaginn. Hún heitir U2.
1: This band is about, you know, it's much more of a good feeling, a sweat or whatever it is, but people want that. That for me is everything in music, is that commitment.
2: Sko, málið náttúrulega að þeir sem að gagnrýna U2 fyrir að vera pólitíska hljómsveit, þeir hafa kannski aldrei áttað sig á því að U2 hefur alltaf verið pólitísk hljómsveit. Þetta gospelband.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty and the way they respect people who are good to them is all long term and it's conscious.
4: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.

Þetta er svo flott. Þetta er algjörlega frábært. YouTube. Núna á föstudaginn, 25. september, voru liðin 50 ár, hálf öld síðan þessi hljómsveit var stofnuð. Hugsum þetta aðeins, 50 ár, fjóri strákar sem eru búin að vera saman í hljómsveit síðan þeir voru unglingar í Dublin eða kallar og þetta er bara einstæmi í sögunni. Það er ein hljómsveit sem hefur haldið út svona lengi með sama mannskap, þeir voru þrír en nú eru tveir að þeim bara dánir, CC Top, Billy Gibbons blessaður er einn eftir. En í YouTube eru sömu fjórir kallarnir, strákarnir, sem stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá trommaranum, honum Larry Mullen Jr. árið 1976, 25. september. Larry var 14 ára og hinn voru 15 og 16. Það er rosa mikið af Dublin í YouTube. Þeir hafa alla tíð gert mikið úr því að þeir eru hljómsveit frá, eins og þú segja, North Side of Dublin, norðan við ána og í tilefni afmælisins þá héldu þeir óvænt tónleika á föstudaginn í gamla skólanum sínum. Það sem að þeir voru allir fjórir, Larry, Adam, The Edge og Bono, Mount Temple Comprehensive Schools við Malahide Road og þeir spiluðu þarna á föstudaginn fyrir krakkana í skólanum og starfsfólk skólans og einhverja gesti á nákvæmlega sama stað og þeir spiluðu árið 1977 svona á skólalóðinni. Þetta er ekki beint svið, þetta er einhver svona pallur. Við spiluðu þar 1977, svo spiluðu þeir þar síðast 1978 og svo í gær 2026 á 50 ára afmælinu. Þetta var í öllum fjölmiðlum út um allan heim núna í gær. Og við skulum byrja á að fara þangað í þessum YouTube þætti. Bono kynir hljómsveitina og útskýrir hvernig bekkjakerfið virkaði í skólanum fyrir hálfur öld og gerir kannski enn og hver var í hvaða bekk. Bekkirnir sex hétu ekki A, B, C, D, E og F heldur og þetta er lykilatriði. D, U, B, L, I, N. Can best be explained by trying to explain how there's no class A, B, D, C. No, we don't have A, B, C, and D classes here. We have what? D, U, B, L, I, N classes here. Dublin. Bubbling, Dublin. You're very welcome. All you from out of town. This social experiment, I got a little out of control. Now, let me introduce you to, from 2i, on the drums, the man who pinned the note to the nose board, Larry Mullen Jr. The streaker of the green corridor, Adam Clayton on the bass, that's right. Now from 3U, on guitars and everything else, David Evans. No, that doesn't sound right. Dave Evans. No. Duffy. That's Welsh. Duffy Evans, no. Doesn't sound right. What would be a good name for this man? Did you sorry say The Edge? He's definitely out of control.

Já, þetta upptaka frá því á föstudaginn þegar YouTube spilaði í gamla skólanum sínum. Þetta síma upptaka, þeir spiluðu sjö lög. Spiluðu þetta, Out of Control, byrjuðu á I Will Follow, svo kom Vertigo, Beautiful Day, frumfluttu lagi sem að kom út á föstudaginn, Silencio af plöturinn sem væntanleg, svo spiluðu þeir With or Without You, þeir enduð hér á aukala og svo spiluðu þeir líka, þetta hérna, One.

0: You Too, With or Without You af Joshua Tree. Ég get ennþá kalla fram tilfinninguna þegar ég heyrði þetta í fyrsta skipti í gamla herbygginu mínu, hún í kjallara. Splunkur nýtt, fyrsti geisladiskurinn sem að ég eignaðist, rándýr geislaspilari sem að hétt Proton og gamall Pioneer Magnari og gamlir Pioneer hátalarar, en þvílíkt sound og þvílíkt hljómsveit. Og ég vissi það ekki þá svo sem hvað þetta lag fjallar, en þarna þegar Bono samdi þetta, eða þegar þeir sömdu þetta og Bono hennar texta, þá er hann bara 26 ára, ungu maður, svona reyna að feta sig á þessari braut að vera rockstjarna. Og hann var giftur æsku ástinu sinni, þú vorum að vera saman þarna alveg 10 ár, hann og Ali, og þau eru ennþá gift, en hjónabandi var að líðast í sundurfastan. Honum fannst hann, það var eitthvað svona sambandsleysi í gangi, ekki bara þegar hann var að heiman, heldur líka þegar hann var heima, þegar þau voru saman. Svona er þetta, that's life. En þarna var hljómsveitin búin að vera starfandi í áratug, þetta er fimmta plata þeirra, og enn eru þeir hljómsveit, og þetta er lokalagið sem þeir spiluðu í gamla skólanum sínum á fyrstu daginn. Frýtt inn, eða inn, þetta var úti, út á skólalóðinni, voru hann svona 1000 manns og alveg fullt af myndavela símum. Ég er búin að sjá alveg hellinga myndskeiðum á samfélagsmiðlum síðan á fyrstu daginn. Og svo þegar þeir voru búin að spila þarna í skólanum, þá fóruðu þeir niður í Miðbæ og Grafton Street og spiluðu þar líka, við skoðum það á eftir. En U2 varð á 9. áratugnum þarna á þessum tíma bara eina allra stærsta, ef ekki bara stærsta hljómsveit í heimi. Spiluðu á Live Aid, urðu risar þar og svo bara hélt þetta áfram að rúla. En það er kallt á topnum og maður er auðveld skotmark ef maður er alltaf allstaðar með opið munn, með skoðunir og öllu og meiningar allt og ekkert, eins og Bono.
1: It's true, the person that is sometimes represented as Bono, could he just lie down for a minute? Just so hyperactive? Is there nothing he doesn't want to put his fingers in? But you know, I am a bit hyperactive, intellectually at least, if not physically. I am intellectually curious about a lot of things.
0: Í dag eru hljóðvarsplötur U2 orðnar 15 talsins og svo 16 er á leiðinni. Fyrsta stóra platan með nýri músík í 9 ár, síðan Songs of Experience kom út 2017. Hún heitir Carnival de Luz, Carnival Ljósins, og kemur út 13. november næstkomandi á vegum Island Records útgáfunar, eins og allar hinar plötunum þeirra. Þeir eru mikið fyrir langt og svona gæfuríkt samstarf, hvernig sem á það er litið. Þeir reyna að halda sama fólkinu með sér lengi, alls konar fólki. Það eru margir spenntir og mér finnst eins og margir gamlir aðdáendur sem eru löngu hættir að láta þessa gömlu vinni sína skipta sig máli, síðu komnir aftur um borð í YouTube-vélina. Og ástæðan, jú, hún er svo að þetta fólk segir að þeir séu loksins aftur fannir að gera almennlega músík.

Þetta er nýtt frá YouTube en þetta verður ekki að finna á nýju plötunni. Þetta er svona, hvað var að segja, eins og óvæntur loftstick, eitthvað sem þess. Þetta heitir Fireflies og þetta er YouTube og hollenski tónlistarmaðurinn Martin Garrix með þrítugur náungi frá Norður Hollandi og þetta er gott. Og svo var að koma út nýtt lag núna á föstudaginn, heyrðu það hérna á eftir. En YouTube er mér mikið hjartansmál. Ég er búinn að vera svona einskonar aðdáandi síðan ég var unglingur. Þeir voru reyndar búin að gera þrjár fyrstu plöturnar þegar það kviknaði ljós í haustum á mér. Tónleikaplatan Under a Blood Red Sky, hún kveikti í mér og platan The Unforgettable Fire, fjórða stúdíóplatan. Þessi sem hefur að geyma Pride and the Name of Love. Það lag er bara stór partur í hljóðrás æsku minnar kynnslóðar, 80s krakkana.

0: Ég varð reyndar ekki alvöru aðdáandi fyrir en ég sá YouTube spila í fyrsta skipti á tónleikum og þá var ég orðið rúmlega 30. Ég sá tónleika í Sleinkastala fyrir utan Dublin sumari 2001 og þar bara gerðist eitthvað. Ég uppgötaði einhvern veginn hvað þetta var magna fyrirbæri, mögnu hljómsveit, engir lík, ekki bara hljómsveit, þetta er einhvers konar afl, mikilvægt afl fannst mér sem maður bara skipti máli. Og tilgangurinn er að reyna einhvern veginn með öllum tiltækum ráðum að gera veröldina heiminn örlítið betri. En svo eru þetta ýmsar hliðar á þeim peningi, ekki bara tvær, og söngvarinn Bono sem hefur alltaf verið fremstur í flokki í svona mannréttinda baráttu YouTube, Bono veifandi hvíta fánanum, hann hefur ekki alltaf þótt vera sjálfur sér samkvæmur. Og þessi strákar, og það hefur strókið mörgum aðdáandanum öfugt síðust árin, og það er vægast sagt að segja að þessi hljómsveit hafi verið umdeild.
1: Hún er alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku sko, og svona fyndi hvernig þeir hefur haldið hvoru tveggja. Mér finnst það mjög interessant, eins og náttúrulega flest er interessant listamenn, þá eru þeir með svona mótsagnakendir, fattar þið, það er svona innbyrðis baráta sem að þú dæmi gengur ekki upp, fattar þið. Það er það sem er spennandi við þá, skilur þið. Að til dæmis, að mér finnst þeir einhvern veginn ennþá því ég heyri óvart singlana þeir í útvarpinu eða eitthvað. Mér finnst þeir ennþá verið einlægir og með hendin og hjartan og meinað algjörlega og ég algjörlega trúi þeim. En á sama tíma eru þeir svona mest, svona bara með köldu hjarta, mest markaðsett að hljómsveit í heiminum, skilur þeir.

Árið 1980 og þetta er YouTube, I Will Follow, ég fylgi. En hverju ætla þeir að fylgja? Eða Bono? Það er spurning. Við ætlum að skoða þetta aðeins í þessu þætti í dag. Fyrir YouTube eða svona, kannski meira ýmsar vörður í sögu YouTube í hálfa öld. Og hérna undan laginu þá heyrðum við þessi inn í Björk. Brot úr gömlum rocklandsþætti sem fjallaði líka einmitt YouTube. En hljómsveitin er sérst búin að vera starfandi í 50 ár núna, föstudaginn 25. september 1976. Þann dag varð hljómsveitin til í eldhúsinu heima hjá Larry Trommara. Hann var 14 ára, hann setti auglýsingu upp á töflu í skólanum sínum, Mount Temple Comprehensive School, og óskaði eftir mannskap til þess að stopna hljómsveitinu. Fjórir umsækjendana voru ráðnir, söngvarinn og gítarleikarinn Paul Hewson, David Evans, söngvari hljómbós og gítarleikari, Adam Clayton á bassa, Dick Evans á gítar, bróðir Davids, og þar með var til hljómsveitin Feedback sem hann spilaði bara lög eftir aðra, Stones og Beatlana og Beach Boys til dæmis. Svo gerðist það að árið eftir, 1977, kom hljómsveitin Clash og spilaði í Dublin. Og það hafði svo mikil áhrif á strákana í Feedback að þeir skiptu nafn og stefnu, eins og gengur. Feedback breytist í The Hype, Paul Hewson og David Evans tóku upp nöfnin Bono og The Edge, og þetta voru svo bara svona gælu nöfn sem voru notuð í vinnahópnum. Og þarna skömmu síðar hætti Dick, bróðir Edge, og stofnaði aðra hljómsveit, The Virgin Prunes, ásamt Gavin Friday, vinnu sínum og vinnu þeirra. En eftir að Dick hætti var aftur skipt hljómsveitarnafn og sveitin var látin heita U2.

0: Þessi strákar, YouTube, þeir sigruðu í hæfileika keppni í Limrubænum, Limrik á Írlandi árið 1978 þegar strákarnir voru í síðasta bekk í menntaskóla, high school og haustið eftir 1979 kom út fyrsta plata þeirra, reynda bara á Írlandi það var epiplata, þriggjalaga plata sem heitir U2-3 og þetta er lagið Out of Control eins og það hljómar þar í rocksafninu í Dublin sem er alveg þarna downtown við Temple Bar eða hefur komið til Dublin það var þessi frægi, stóri túristabar, Temple Bar rauðmálaður og alltaf lifandi írstónlist við lappið bara þar aðeins upp brekkuna bara svona þetta eru ekki nema svona eins og 100 metrar þá voru við komin í rocksafni í Dublin og þar er skemmtilegt að vera og þar er sérstætt U2 herbergi þar sem U2 æfði í upphafi og þar var hann allan leiðsögumaður þegar ég kom nokkað í fyrra sumar
1: That is a picture of a band called Feedback taken February 1977 We think it's the first band picture of them.
2: Oh my God.
1: And you know where it was taken? The room you're sitting in.
2: Oh my God. Oh.
1: Rehearsal room number 4. So that's Feedback. Then they changed the name to The Hype, which is awful. And then in March 1978, they changed the name to U2. And people have always wondered why. Because people develop theories, like it's the American spy plane. It's the underground line in Berlin, U2. Basically, anything that has ever been called U2, people will say, oh, well, that must be where they got the name. But Bono does not tell people why they're called U2. I have good news. I do. Because I know. But if you meet Bono, I didn't tell you. He's shorter than me, he doesn't scare me, but he has better lawyers.
0: Akkurat, við heyrum framhaldið á þessari sögu hérna síðar í þættinum. En rúmum 20 árum eftir að þetta kom út, þá spiluðu þetta lag í Slane Castella fyrir utan Dublin, þar sem ég sá hljómsveitina spila í fyrsta skipti. Þetta er upptaka síðan þá.

0: Já, þessi strákar fengu stuðninga heiman til að reyna fyrir sér á sínu tíma. Fengu lánaða peninga hjá foreldrum sínum til að láta á þetta reyna, freista gæfunar, fara til London, reyna að fá plötusamning. Þeir voru ekkert betri eða flinkari en margir aðrir en fólk hafði einhvern veginn trú á þeim. Þeir voru með eitthvað dræf sem að hefur svo einkennt á í þessa hálfu öld sem að hljómsveitin hefur verið starfandi. En að gera nýja músík, að metna því og trúa því að þeir séu einhvern veginn að gera gagn. Trúi ég að mista kosti. En þetta lag Out of Control sem að við vorum að hlusta á, þetta er sem sagt lag númer eitt sem að kom frá hljómsveitinni. Þetta er mikilvægt lag. Þessi litla þriggja laga plata var bara gefin út af Írlandi. Þeir áttu enn eftir að fara til London til þess að næla sér í plötusamning. Það gerðist snemma ás 1980 og þá var þessi hljómsveit búin að vera að spila í Dublin og í kring eins og gengur og taka upp demo í svona næstu því 4 ár. Árið 1979 var sett á laggirnar í Dublin eins konar Rás 2 Íska ríkisútarsins, RTÉ, eins og við segjum bara á íslensku, Radio 2. 1988 fekk stöðu nýtt nafn, 2FM, og er í dag sérst RTÉ 2FM. Og þessi Rás 2 var sett á laggirnar að miklu leiti til þess að bregðast við bara springingu sjóræningi útvarpsstöðva á Írlandi, sérstaklega í Dublin. Hún átti að höfða til yngri hlustenda og spila pop og rockmusik. Þetta er 1979 á Írlandi, þetta sama gerðist í raunni hérna á Íslandi 1983 þegar Rás 2 var sett í loftið. En einn af ungu mannunum sem var ráðinn á Radio 2, þarna hjá Írska ríkisútvarpinu, heitir Dave Fanning. Hann er aðeins eldri en strákarnir í YouTube bara nokkrum árum og hann var ekki orðin 30 þarna og hann var duglegur þarna alveg frá upphafi 1979 að spila demo kasettur með þessum ungu strákum YouTube og hann var sá sem að frumflutti fyrsta lagið útgefna smáskífuna fyrir opinberu útgáfuna en ekki bara það heldur fékk hann hlustendur til þess að velja hvaða lag af þessum þremur sem að strákarnir voru búin að taka upp og ætlaðu að gefa út á þessari þriggjalega plötu ætti að vera sér sagt aðalagið á smáskífunni. Þetta var svona samvinnuverkefni hans, þessara nýju útvarpsstöðvar og U2. Og þessi útvarpsmaður hjá Írska ríkisútvarpinu, U2 hefur haldið tryggð við hann í öll þessi ár og hann er alltaf fyrstur, hann fær alltaf að spila lögin þeirra, opinberlega, fyrstur, alltaf, en það dag í dag. Og Dave Fanning var með hægri hönd, sér við hlið, pródúser, það er sem sagt mjög algengt í útvarpi út um allan heima. Það er einhver sem er röddin en svo er annar að vinna á bakvið. Og þetta er nú ekki lúksus sem við höfum fengið að njóta hérna á ríkisútvarpinu á Íslandi. En þessi maður sem var með honum þarna í upphafi og í mörg ár, ég þekki hennar mann ágætla, við erum ágætisvinir, ég kynntist honum í gegnum EBU, Evrópusamstarf útvarpsstöðva, Eurosonic og allt það sem að þið hafa örugglega oft heyrt með talum. Frábamaður sem heitir Ian Wilson og ég bað hann þegar við hittumst fyrir nokkrum árum einmitt á Eurosonic að segja mér aðeins frá þessu litla útvarpsævintýri frá uppástugum U2 í Dublin.
1: I'm associated with them because I produced the program from day one on the radio station for 10 years or so. So I was across all that period, yeah.
2: So tell me the story behind that loyalty.
1: Well, Dave Fanning was on a pirate radio station. The national public, the national music station didn't start till 1979. So up till then, there was a proliferation of pirate stations, and Dave Fanning was doing one of the main Dublin pirate stations, and he was on at midnight, and he was doing a rock show, and his specialty was playing demo tapes, cassettes of new bands and that, and he was very much fixed into the Irish music scene, and one of the bands who came to him with a demo tape was U2, which he immediately latched onto. And from then on, the relationship, when the radio station started, we did several other things with U2 initially, such as choosing the A side of their first single, which we asked the listeners to pick from 3 U2 songs.
2: Yeah.
1: And that association went on and on and on, and now Dave gets the first play of the single off the album, and he comes in on the because they also offer it to the BBC at the same time, Dave comes in with the single under his arm into the breakfast programme and plays it at the same time as it's... So the first play officially is... And then the BBC plays around the same
2: and
1: time.
2: And it's really interesting because it shows such a loyalty your beginnings.
1: That's the way they work. That's part of what they do. It's not only beautiful, it works so well. The loyalty... And the way they respect people who are good to them is quite, you know, it's all thought long term. It's all very little short term stuff in them. They like to. Mm-hmm. And it's conscious. Part of what they are also.

Þetta eru afmæli strákarnir U2 árið 2026 50 ára hljómsveit núna á föstudaginn síðasta 2005. september Þetta lag heitir Street of Dreams og verður að finna á nýju plötunni sem að koma út núna 13. november og á að heita Carnaval Deluxe Carnaval ljósins, það var opinbera núna bara í vikunum sem leið, 12 laga plata og gestasöngvar á plötunni eru Rosalía og Dolly Parton síðasta lagi sem hún söng inn á plötublessunin áður en að hún kvaddi það loka lag þessar nýju plötu frá U2 og Dave Fanning sem frumflutti Out of Control árið 1979 á RTE 2FM hann frumflutti þetta lag líka í útdarpinu 7. júli og svo frumflutta nýjasta lagi þeirra á 50 daginn heyrðu þá eftir hann var lykilmaður í þeirra lífi þegar þeir voru strákar að stíga sín fyrstu skref og óskrifa blað og þeirra var haldið tryggðu þennan gamla félagur sinn allar götu síðan og þetta eitt af því sem ég fíla við U2 og það sem einkennir þá eins og vinnum minn hann Ian Wilson írski útvarpsmaðurinn sem var lengi hægri hönd Dave Fanning sagði hérna á hann þeir tjálda aldrei til einna nætur það allt hugsa langt fram í tíman og lengi ekkert einnota allt hugsað langt fram í tíman þar á meðal samstarfsfólk til að vara haldið sama fólkinu í kringu sig áratugum saman en Dave Fanning þessi hann var blötusnúður DJ á skemmtistað í Dublin frá 1977 til 79 McGonagalls þar sem U2 spilaði oft U2 spilaði líka 6 50 daga í röð á stað sem að hétt The Back Got Inn árið 1979 og Dave Fanning var DJ-in, hann spilaði á milli atriða og þegar U2 gaf út þriðju plötuna, War, fór hann með þeim í túr Írland í rútunni þeirra þá var hann löngu orðin vinsall útvarpsmaður hjá Írska ríkisútvarpinu búin að vera þar í svona 3 ára minnstakosti og hann hefur gert marga sjónvarpsþætti með og U2 hefur fylgt þeim alla tíð farið með þeim hingað og þangað og þeirra var passað upp á að hann sé alltaf sem sagt með hann við fengja heims frumflytja öll þeirra nýjustu lög og ekki bara þegar það hendaði þeim best heldur líka þegar U2 var orðin stærsta hljómsveit í heimi og þurfti ekkert á honum að halda og allir fjölmiðlar heims slóast að gera eitthvað með U2 til dæmis frumflytja ný lög nei, Dave Fanning hjá Rástvu í Dublin, hann sér þetta og mér finnst þetta verðingavert, ekki bara vegna þess að ég útvarpsmaður, heldur dáist ég bara að fólki almennt sem með svona prinsip stendur við það sem það segir og gerir það sem að það segist alltaf að gera

Þetta er titillag annarar plötu YouTube, Oktober, árið 1981. Eitt af þeir sem hefur alltaf einkennt texta hljómsveitarinnar er að marga þeirra er hægt að túlka á að miskusti tvo vegu og veraldlegan hátt, til dæmis ástarsöngur til konu, en á sama tíma getur hann verið ástarsöngur til guðs. En YouTube hefur alltaf, alveg frá upphafi, verið í rauninni hálgir gospel hljómsveit. Það er hreinlega kjarna element í þessari hljómsveit. Og til dæmis þegar við voru að gera þessa plötu nr. 2, oktober 1981, þá liðaðist hljómsveitin næstu því í sundur. Vegna þess að þeim, sér í lagi gítarleikaranum Edge, fannst bara ekki passa að ganga á Guðs vegum og vera á sama tíma að bóna í sér ekóið í sviðsljósi. Og hann fór að hitti Bóna á vinsinn og sagði bara, ég geti þetta ekki, ég er hættur. Og Bóna sagði, ok, ef þú ætlar að hætta, þá hætti ég líka. Og þeir fóru á fund umboðsmannsins síns, Paul McGuinness, og sögðu hann tíðindi, sögðu að trúin á Guð kæmi bara í veg fyrir að þetta gæti gengið upp. Og McGuinness spurði hvort Guð hefði sagt um að hætta í hljómsveitinni. Og þeir sögðu já. Og hann svona reytti svolítið í það á írskan hátt hvort að Guð hefði sagt um eitthvað um það hvaða þýtti að standa ekki við gerða samninga við fólk. En þeir voru þarna búinir að skrifa undir plötusamning við Island Records og þeir litu hvora á annan ákvað að hugsa þetta aðeins betur og í stað þess að hætta í hljómsveitinni þá sögðu þeir skilið við trúa samfélagi sem að þeir höfðu tilert þarna í Dublin, Shalom, sem þeir höfðu verið hluti af þarna í einhver tíma. Shalom kemur úr hebresku og þýðir heilindi og friður, eitthvað svo leiðis, og þetta var hópur af ungu fólki í Dublin á þessum tíma, katholikar, svona einhvers konar kristnir pönkarar eða eitthvað svona leiðis, ég veit ekki hvernig er þetta lýsaði betur. Þetta var svona rótækt kristið ungt fólk og þarna liggja rætur YouTube.

0: Hey, this is Nick Rhodes from Duran Duran on Rockland, Rustburg.
1: Shalom kemur úr hebresku og þýðir heilindi og friður, eitthvað svo leiðis og þetta var hópur af ungu fólki í Dublin á þessum tíma, kaþólikkar, svona einhvers konar kristnir pönkarar eða eitthvað svo leiðis, ég veit ekki hvernig þetta lýsaði betur, þetta var svona rótækt kristið ungt fólk og þarna liggja rætur YouTube, eins og heyra má til dæmis í opnunalagi plötunar, Oktober Gloria, hér eru ungu maður að reyna að finna röddina sína og sín stað í tilverunni og segir I try to sing this song, I try to stand up, but I can't find my feet. But only in you I am complete. Oh Lord, loosen my lips.

0: Það hefur verið hálfgerð íþróttagrein hjá mörgu fólki, til dæmis bara fólki sem ég þekki, góðum vinnum jafnvel sem hafa mikinn áhuga á músík, að láta þessa stráka að fara í taugarnar á sig stundum, út af hinn og þessu, Jesu kompleksin í Bono. Hvað heldur hún eiginlega að sé? Getur hún ekki bara sungið og haldið svo kjafti? Sama við fólki eins og Bubba Mortens, getur hann ekki bara sungið og hættið svo kjaftaði? Ég upplifi það til dæmis á tónleikunum hans í Laugardalsvellinu í sumar. Fólk á mínum aldri, rauða fólki fyrir fram að mig, mætt á Bubba, en átta sig ekki á, hugsaði ég, að án beittu textana væri Bubbi bara eins og hver annar skemmtikraftur. Tralli trúður með gítar. En það er ekki það sem þetta game gengur út á. Bubbi er listamaður, hann skemmtir okkur jú sannarlega oft, hann gleður okkur og huggar, en hann er líka spegill á samtíman, fær okkur til þess að hugsa. Hann segir eitthvað, við erum ekki alltaf sammála, en hann fær okkur til þess að hugsa, og stundum þegar við erum búin að hugsa aðeins, þá skiptum við jafnvel skoðun. Og það er í mínum huga mikið heilbrigðismerki að geta skipt skoðun þegar maður fær nýjar upplýsingar eða annað sjónarhorn á hlutina. Og svona er YouTube líka. Þeir syngja hluti sem skipta þá máli, oftast nær og kannski alltaf. En eitt af því sem gamlir aðdáendur hafa margir sagt, sem hafa snúið baki við þeim fyrir löngu, er að þeir fílaði ekki hvað þessi orðið mikið gospelband. En þetta lag heitir With a Shout Jerusalem og þannig verið að syngja krossfestinguna fyrir 2000 árum. Og einn af þeim sem skrifaði gaggrinni plötuna, þetta er á Oktoberplötunni sem að koma út 1981. Önnur plata þeirra, Neil McCormick hjá Hot Press, sagði að nú hefði YouTube opinskátt tekið kristna trúin í tónlistinu sína og kallaði Oktober bara hreinlega Christian album, kristilega plötu. Þetta var þá, 1981. En þessi tvítugu strákar frá Dublin vildi ekki láta setja sig á einhvern bás. Þeir voru bara YouTube. Bono.
1: So a lot of people expect a lot of things from YouTube and people will never get what they expect. People would like us to be a political mouthpiece, a punk mouthpiece or an experimental mouthpiece or whatever. People have been trying to put us into sort of little boxes like that for years, and we're not. We're just YouTube and we speak, just as we are.

0: Kannski er þetta fyrsta lag U2 sem var spilað í útvarpi á Íslandi. New Year's Day kom út 10. janúar 1983, næstum heilu ári áður en Rás 2 var sett í lofti fyrir öllum þessum árum. Það var 1. desember 1983. Bono hefur sagt að textin hafi byrjað sem hugleðingum um kærustuna sem var svo eiginkonan, svona Ali, þau eru vera saman bara jafn lengi og U2 er búin að vera til. En svo hafi blandast inn í þetta pælingar um pólsku verkalýðs, hetjuna Lech Walesa og líðræðis hreyfinguna Solidarność sem var mikið í fréttum hérna á þessum tíma, líka hérna á Íslandi, allir krakkar á Íslandi kringu 1980 vissu hver Lech Walesa var og hvernig hann leit út og hvað var að gerast þannig í Póllandi. En í desember 81 setti pólska kommunistastjórnin herlög á landið og Lech Walesa var handtekinn, bara starfsmaður í skipasmíðastöðu upphaflega, svona verkalýðsforingi, svona Willy Big, og settur í fangelsi og gat ekki verið með eiginkonu sinni, Danútu. Og þetta inspíreraði Bono og ungu strákana í Dublin, notuðu verkalýðsforingjan í þetta lag, og þarna á þessum tíma fór U2 líka að blanda meiri pólitík inn í músíkinu sína. Hráefnin sem að voru notuð í þessa músík var rock, punk, new wave, ástin, guð og það allt saman, og pólitík.
1: Sko, eins og Boy, hún er, þú veist, hún er mistæk, en hérna, þú veist, ég meina lag eins og I Will Follow, þetta er rosa kraftur í þessu, svona ungæðislegu kraftur og mikil ástríða.
0: Gospel.
1: Já. Síðan kemur sko Oktober sem er svona soldið þung sko, en mér finnst það mjög flott plata. Síðan svona einhvern veginn springur bandið út á War. Sunday Bloody Sunday, Two Hearts Beat As One, New Year's Day. Það sem sko Bono alveg svona stimplaði sig inn sem bara einn sko ástríðu fylgst í söngværi bara allra tíma.
0: Þetta er Arnar Eggert Thoroddsen.

0: Þetta lag markaði nýtt upphaf hjá U2. Þarna slóðuði nýjan tón, þarna var kompásinn einhvern veginn kominn á sinn stað og búið að ákveða í hvað átt skildi fara og þeirri línu hefur U2 fyllt meir og minna síðan þá mannréttinda baráttu hljómsveitin U2 og þetta lag, Sunday Bloody Sunday, það er samið í miðjum óerðanum á Norður Írlandi í Troubles, eins og þetta tímabil í sögu írsku þjóðarinnar er kallað 30 ára tímabil þessi tvær fylkingar íbúa Norður Írlands unionistar sem að vildu að Norður Írland er þeir áfram hluti af Bretlandi yfirleitt mótmælenda trúar og svo nasjonalistar kaþólikkar yfirleitt innir venjulegu Norður Írar sem vildu að Norður Írland myndi saminast Írlandi restin af Írlandi IRA var hinn herskái armur fólksins sem vildi sameina Írland og þessir hópar tveir, bara nágrannar, fóru að drepa hvern annan í massavís. Og kveikjan að Sunday, Bloody Sunday, var þetta skelfilega ástand sem ríkti á Norður Írlandi í 30 ár. Titillinn vísa fyrst og fremst til Bloody Sunday í Derry 30. janúar 1972 þegar breskir hermenn skutu til bana 14 mótmælendur út á götu og þetta er rauninni markaði upphafið að þessu ástandi í Troubles og Bono 22 ára þegar þetta lagar til hann lagði áherslu á að þetta væri ekki rebel song, þetta er ekki uppreisna lag, þetta mætti ekki miskiljast, heldur var þetta ákall frið, þeir voru ekki að taka afstöðu með annari fylkingunni, heldur með friði. Og í textanum segir Bono, but I don't heed the battle call, ég ætla ekki að hlýða kallinn að fara í stríð. There's many lost, but tell me who has won. Og það er eiginlega kjarnin í laginu, ef allir tapa, hver vinnur þá eiginlega?
1: The first time we performed Sunday Bloody Sunday live, I couldn't speak the whole day leading up to the performance. It was in Belfast, it was in the heart of the troubles in Northern Ireland. It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it. I walked to the microphone. I didn't know what I was going to say. In fact, what I said to them was, if you don't like this song, if you don't like this song, we will never play it again, ever.
2: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.
1: At the end of the song, the crowd virtually pulled the concert hall down. The most joyful way a concert hall could be pulled down.

Hér skiptum við yfir frá YouTube í Red Rocks í Colorado árið 1983 til Slane Kastala fyrir utan Dublin 2001 og enn syngur Bono og mannfjöldin með aldrei aftur No More, No More. Og þetta bara þremur árum eftir að fylkingarnar á Norður-Írlandi sömdu frið eftir 30 ára ófrið og 3600 döðsföll. Það var alvöru mál.

Þrjú ár frá Ómar, þerrum tárin og látum svona laga aldrei gerast aftur. Bónu var að vísi það að það sprakk bílsprengja í bænum Ómar í Tærón sýslu á Norður-Írlandi 15. ágúst 1998. Og Real Irish Republican Army, eða Real IRA, stóð að árásunni og þessi samtök voru klofningshópur út úr IRA-rauninni. Og þetta fólk sem var þar var andvíkt vopnahléi IRA og samkomulaginu sem var undirritað á föstudaginn langa þarna fyrr sama ár, Good Friday Agreement.

0: Julia Hughes, Elizabeth Rush, Rico Abad Ramos, Fernando Biasco Valega, Esther Gibson, Anne McComb, Vida Short, Aidan Gallagher, Alan Radford, Fred White, his son Brian White, Brian McCrory, Sean McGrath, 29 people, too many.
1: Já, þetta er Rockland á Rás 2, ég heit Ólafur Páll og við erum að fjalla hljómsveitina U2 hérna í dag. Stikla á nokkrum vörðum í sögusveitarina sem spannar orðið hálfa öld, 50 ár. U2 átti 50 ára afmæli síðasta föstudag, 25. september 2026. Og það eru sömu fjórir strákarnir, kallarnir sem eru í hljómsveitin í dag og stofnuðuna 1976 í eldhúsinu heima hjá trommaranum sem heitir Larry Mullen Jr. og hann var þá 14 ára og þeir hinir 15 og 16 og við erum enn hérna í læginu Sunday Bloody Sunday.

Ég ólst upp á Akranesi og hef nokkur sem nú komið til Írlands og mér finnst bara mjög skrítið að hugsa til þess að þar hafi fólk verið að berjast og drepa hvert annað fyrir ekkert löngu síðan. Kaþólikkar og fólk sem er mótmælendatrúar. En þetta snerist ekki bara það, heldur snerist þetta sem maður kallaði Troubles mismunun á mannréttindum, misskiptingu gæða. Það voru ekki allir jafnir. Til dæmis var kostningaréttur fólks ekki jafn. Írlandi var skipt upp árið 1920 og til var sjálfstætt Írland, þar sem maður bjuggu aðalega bara Írar, kaþólikkar og svo Norður Írland í Ulster, þar sem bjóa mestu fólk sem hafiði flutt þangað frá Englandi og Skotlandi aðalega og voru mótmælendatrúar, studdi sambandi við Bretland og konungsveldið og þetta fólk átti yfirleitt svolítið meira af peningum heldur en Írarnir og voru sem sagt ekki Írar, þeir voru innflytendur, voru sem sagt Bretar. Kaþólikkarnir á Norður Írlandi voru yfirleitt lægra settir en þetta fólk, unionistarnir, og til dæmis þá var kosningaréttur í sveitastjórnarkosningum tengdur í raunni peningum og eignum sem að gerði þetta kerfi allt saman mjög ójamt. Þeir sem áttu til dæmis húsnæði og peninga, þeir máttu kjósa, en þeir sem að bjöggu í leiguhúsnæði, þeir máttu ekki kjósa. Og þetta var til þess að kaþólikarnir sem urðu sífellt fleiri þarna á Norður Írlandi höfðu lítil sem engin tækifæri til þess að hafa áhrif á samfélagið. Og óánægja, mismunun, misskipting gæða varð á endanum til þess að upp úr sauð. Fólk byrjaði á að mótmæla ástandinu en svo fór það bara að drepa hvert annað.

upphaf þessar vargaldar, The Troubles, má rekja til mótmæla sem voru í Derry á Norður Írlandi 5. oktober 1968. Írarnir segja Derry en Bretarnir segja London Derry og lögreglan, hún réðist á hópin sem var að mótmæla með kylfum. Lögreglan barði sér satt borgarana og þetta var bara til þess að skvetta olíu á eldin. Kaþólikkunum fannst löggan bara verið í liði með hinum, mótmælendunum, unionistunum og þegar breski herinn mætti svo á svæðið, þetta nokkrum vikum með mánuðum setna, þá tóku írarnir, kaþólikkarnir, þeim fagnandi. En það átti svo sannarlega eftir að breytast og írski lýðveldisherinn hann verði til þarna IRA og við tók 30 ára eiginlegt borgarastríð þar sem að 3600 manns létust í mótmælum og svo var alltaf verið að sprengja bíla og það var dó hérna bara alveg hellingur af yfirleitt saklausu fólki. Og þið munið áðan þegar Bono var að tala Omag, Three Years After Omag, sagðan á tónleikunum í Sleinkastala 2001 þegar hann var að syngja Sunday Bloody Sunday. Þar dóu 29 og 220 særðust og hún varð mannskæðasta einstaka árásinn á þessu tímabili á Norðurlandi og svo næst mannskæðasta í öllum átökunum á eftir sprengju árásunum í Dublin og Monaghan árið 1974. Viðvörunum sprengjuna hafði verið komið á framfæri í gegnum síma hann aðeins undan en þeir sem letu vita þeir gáu ekki upp nákvæma stað og lögreglan hún færði fólk óavitandi í átt að sprengjunni með þeim afleiðingum að það voru margir staddir nálægt þessum bíl sem sprengjum var í þegar hún sprakk. Og tímalínan er þessi, þetta tengist allt saman svolítið YouTube. 10. apríl 1998 þá er undirrita þetta friðarsamkomulag sem að kenntir við föstudaginn langa, Good Friday Agreement, það er 10. apríl.

22. mæ þá var þjóðaratkvæðagreiðsla þetta samkomulag hjá sem sagt Norður Írum og Írum og 15. ágúst þegar þetta er allt saman afstaðið þá springur þessi sprengja og þarna hefði allt geta farið aftur í bálobrand en það gerðist ekki sem betur fer og ég veit ekki með vissu hvaða áhrif þetta lag hjá YouTube hafði á þetta allt saman þessi söngur eins og Hörður Torfa segir en ég trúi því að það hafi haft sitt að segja YouTube var búin að vera að spila lagið út allan heim í 15 ár þegar þetta friðarsamkomulag var undirritað þannig í apríl 98 og föstudaginn langa 98 og svo fór það sem sagt í atkvæðagreiðslu og þannig er YouTube búin að vera bara líklega vinsælasta hljómsveit í heimi í áratug

Nokkrum dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna var YouTube að spila á fríum tónleikum í Belfast og Norður-Írlandi sem voru haldnir í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir voru hugsaðir fyrir ungt fólk til þess að hvetja til þess að taka þátt í kosningunni og hljómsveitin Ass var þarna að spila líka Bono fekk leiðtoga fylkingana sem voru búnir að skrifa undir friðarsamkomulagi til þess að koma með sér upp á svið á tónleikunum David Trimble sem var einn helsti stjórnmálamaður mótmælenda á Norður-Írlandi og John Hume sem var talsmaður friðsamlegra leiða og leiðtogi stærsta kaþólska

stjórnmálaflokksins á Norður Írlandi. Og þeir tveir höfðu fram að þessu forðast að takast í hendur opinberlega. Þeir voru bara í sikkvoru liðinu og þetta er ekki bara eins og einhvern fótboltalið, þetta er bara að vera að drepa, fólk er að drepa hvert annað. Og þeir komu inn á sviðið í Belfast og Bono tók í hendur þeirra beggja og svona liftið þeim upp. Hann var svona eins og smjör á samlöku, hann var á millið þeirra, sagði hann setna sjálfur. Og hann fekk þessa hugmynd baksviðis fyrir tónleikana, þeir voru mættir þarna báðir, þetta skiptið á báða heilmiklu máli og þeirra fylkingar. Það var búið að skrifa undir samkomulag en þjóðin átti að fá að kjósa þetta. Og hann spurði þá hvort þeir væri til í þetta og ef þeir væri til þá verði það að vera þannig að hvorur þeirra mætti segja eitt einast orð. Ef þið farið að tala, þá voruð þið baulað okkur og við höfum ekkert við það að gera. Það eina sem við þurfum hér er ljósmynd, sagði Bono. Og þetta var gert og myndir sem að voru teknar af þremenningunum hann upp á sviði fóru bara út allan heim, það svín virkaði og unga fólkið, krakkandi sem mættu á tónleikana fóru heim til sín og báðu foreldrar sína að segja já, en ekki nei, frið, ekki stríð. Og könnun sem var gerð á sínu tíma sagði að þessi tónleikar og þetta stöndi á Bono hefði aukið kjörsóknum alltaf 6% og á endanum þá voru það 71% Norður Íra sem að sögðu já, frið, og á Írlandi voru það 94,4% sem að sögðu já, frið, að sjálfsögðu. The beginning of a fiction. Facts will not come.

0: Þannig að Allan í rocksafninu í Dublin, hann sagði sem sagt að nafnið U2 væri komið úr bekkjakerfinu í skólanum. Sex bekkir heita D, U, B, L, I og N og svo getur maður verið í fyrsta, öðrum, þriðja. Og þegar U2 var stofnuð, Larry Trommari, hann er hljómsveitastjórinn, hann er rauninni auglýst eftir strákum í hljómsveit, hljómsveit var stofnuð í eldhúsinu heim í honum og nafnið U2, það er einfallega bekkurinn sem hann var í þegar þið stofnuði hljómsveitina. U2, U2, annar U. Og það er mjög margt áhugavert og merkilegt við þessa hljómsveit. Og eitt af því er hvað þeir hafa haldið þetta einhvern veginn út lengi. Það er ekki sjálfgefið að hljómsveiti lifi svona. Og í rauninni eru þeir bara sér á sína algjört fordæmi að það geti sömu strákarnir, skástrík, mennirnir, kallarnir, verið saman í svona fyrirbæri eins og hljómsveit í hálfa öld. Heyrum hvað útvarpsmaðurinn vinur minn Ian Wilson segir.
1: Very unusual and it's part of the reason they have always in their quiet way sort of thought strategically and long term. Everything they've done has been thinking ahead and trying to have longevity, and they've been fairly smart about it. You know, they're not, I mean, you know, without being, you know, and I mean, they're still prepared to get up and be very overtly preachy and political at gigs. They don't need to do that. Yeah, they don't need to get up and make a political issue. It's not, and even though some people go, oh, geez, they're off again, people kind of respect the fact they still do it, you know?
2: Yeah.
1: So the Irish relationship with them is, as I said, complicated.
2: Yeah, yeah. So they love them, and
1: they're a bit sort of...
2: not hate them, but...
1: No, a bit sort of cynical, I think is the word. A bit like, you know, like, yeah. They're a bit big for their boots. We cut them down a bit, but we like having them, yeah.
2: Yeah.
1: If anybody went and said they were an English act, the Irish people would pile on them like a shot. How dare you?
2: I understand.
1: That's probably the best way to summarize it. Yeah.

Þetta er það sem er allra nýjast frá okkar mönnum, YouTube. Silencio af plötunni sem er að koma út í nóvember. Carnival de Luz, Carnival ljósins. Og hvað er nú verið að segja þarna í þessum texta? Jú, það er verið að syngja þögnina, Silencio. Þetta getur verið lag heim þar sem þögnin hefur mist sakleysi sitt. Þögnin getur verið skjól fyrir ástina en hún getur líka verið afleiðing ótta og kúunar. Bónus sendur þetta saman, alls konar svona trúalega myndir og ástasorg og jafnvel pólitískt ofbeldi og lætur þetta allt saman einhvern veginn krossa. Hann gefur ekki of mikið upp. Eins og svo ofta áður þá var þetta að túlka textana þeirra á marga vegu. Er hann að syngja bara eitthvað hversdagslegt eða er hann að syngja guð eða bara bæði og eitthvað fleira?

þetta er náttúrulega gospel hljónsveit fyrst og fremst. Þetta er ekki rock hljónsveit og þetta er ekki pop hljónsveit. Þetta er náttúrulega bara gospel. Þetta er kirkjutónlist. Þetta er, þú veist, Still Haven't Found og Streets of No Name og allt þetta. Þetta eru bara gospel lög. Þetta er alveg eins verið í kirkju. Það er búið að tala þetta svolítið svona síðan að Joshua Tree kom út að þetta sé svolítið, þeir eru náttúrulega mjög trúaðir og það munaði meina sér að litlu þannig að þeir eru voru að byrja Edge þurfti að gera upp fyrir sig sko hvort að þetta væri boðlegt svona trúuðu manni að vera í svona hljómsveit þeir náðu sem betur fyrir að samfara um það og þetta hefur alltaf verið svolítið undirlíkjandi tótn, ég meina þeir voru með gospelkóra og hérna Rattlan Hum að syngja Still Haven't Found og allt það og það er mjög mörg lög sem fjallaði almættið og allt það þannig að ég hef alltaf litið á það svolítið þannig og það er líka það sem gerir þá stærri en önnur bönd finnst mér veistu. Maður þarf ekki að vera pæli í hvort að þessi ég hættir eða hvort að þessi ég slást eða eitthvað þeir eru bara, já, þeir eru einhvern veginn yfir allt þannig hafni

0: I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one, syngur Bono. En Magni var hérna áðan að tala vinnu sína í YouTube. Þetta er brotur þætti frá 2009, YouTube Rocklandi. En Magni stundum sjálfur, Bono, og verður það til dæmis á heiðustónleikum í Bæjarbíói núna 10. oktober næstkomandi, YouTube heiðustónleikum, og það næstum því uppsett. En næsti viðkomustaður í Sper í Las Vegas, stóra kúlan, tónleikahús, sem að þessu stór, hún sést utan úr geimnum, 8. oktober 2023. YouTube var með marga tónleika þar í röð á þessu tíma, en við munum all hvað gerðist 7. oktober 2023 er ekki.
1: In the light of what's happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence, so... But our hearts and our anger, you know where that's pointed. So sing with us. And those beautiful kids at that music festival.

0: Já, þetta var hana strax daginn eftir 7. oktober 2023 þegar Hamas gerði árásuna miklu á Ísrael. Þarna voru að minnsta kosti 1200 manns drepnir í árásum, langflestir óbreyttir borgarar, Ísraels menn. Og þá voru 250 cirka sem voru teknir í gíslingu. Og svo þekkjum við framhaldið, Ísrael lýsti við stríði og hóf umfangsmiklar loftárásir á Gaza. Og svo var innrás og svo þessi hryllingur allur sem maður hefur fyllt í kjölfarið. Þjóðarmorð er hugtak sem deilt er um. Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra Íslands, var síðast að tala um þetta í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York núna helgina. Var að tala um að við mættum ekki sætt okkur við það að sum ríki virtu alþjóðalög aðeins þegar þeim hendaði. Þetta eru stóru málin og þetta varðar okkur öll. En þessi ræða þarna hjá Bono í Las Vegas 8. oktober 2023, hún fór fyrir brjóstið á mörgum, líka mörgum gömlum aðdáendum hans og hljómsveitarinnar. Mörgum fannst hann vera að taka afstöðu þarna með einum hópi umfram annan, einni þjóð umfram aðra, og mörgum fannst þessi gamli vinur vera bara kolrangstæður þarna. Bono með friðafánan, hvar var hann eiginlega núna? Var ekkert á bakvið þetta allt saman hjá honum? Eða hvað? Það heyrðist lítið frá honum og YouTube ástandið í Palestínu þangað til hljómsveitin var heiðruð á ensku Ivor Novello hátíðinni í maí í fyrra.
1: Hamas, release the hostages. Stop the war. Israel, be released from Benjamin Netanyahu and the far-right fundamentalists that twist your sacred texts. All of you. Protect our aid workers. They are the best of us. Thank you. God, you must be so tired of us, children of Abraham, in the rubble of our certainties. Children in the rubble of our revenge. God, forgive us.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt með var yfir mörkum landlæknis á 18 af 33 hjúkrunarheimilum á Íslandi. Í kveiki kvöld var fjallað notkun lyfjana, en bætti landlæknis telur tölfræðin ekki gefa rétta mynd og tók hana úr birtingu eftir fyrirspurn kveiks. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra. Rætt var við ástvinni fólks sem fekk sterk geðlyf á hjúkrunarheimilum í þætti kvöldsins, meðal annars Kristján Pétur Þórðarssonar, bónda á Barðaströnd. Hann var settur á tvenn geðrofslyf án þess að aðstandendur hans væru látnir vita. Páll Finnbogason, sonarsonur Kristjáns, lýsir því að hafa komið að afa sínum eftir hann var settur á lyfin.
1: Þá heldur hann að það fengið heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi og bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, ég held hann væri bara að fara,
0: Þátturinn er aðgengilegur í spilar á rúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Einnig má lesa málið á rúf.is. Karlmaður á 50-aldri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald vegna